0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Čitam.

0: jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
0: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
0: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH muzika.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Praža, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

Poštovani slušatelji, šaljimo vam srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine i ovog ponedjeljka 17.8.2026. godine stoji poziv da budete sa nama na talasima našega radija sve do 9 sati. Jutarnje druženje, naravno, počinjemo onako kako smo to i navikli, uz informacije koje nam emitira Federalni hidrometeorološki zavod, a kojima stoji da se nastavlja ovaj toplotni val ili jedan talas izuzetno žarkog ljeta koji je kod nas već par dana, a naravno tu je i najava da će se ipak u nastavku ove sedmice vrijeme malo, sad zavisi kako ko gleda, neko kaže pokvariti, pa onda će donijeti kišu i niže temperature, neko kaže poboljšati jer nam kiše i niže temperature zaista trebaju i da se mi malo odmorimo od ovih visokih temperatura, a da ne kažem koliko je to potrebno i za žednu zemlju, za gašenje svih ovih stravičnih požara koji su i kod nas u Bosni i Hercegovini, ali širom regiona zaista napravili ogromne, ogromne štete, odnijeli ljudske živote i zaprijetili, čini mi se, ili barem kako i čitam, to je potvrđeno najteže u istoriji ovih krajeva. U svakom slučaju, kažem, od utorka zahlađenje sa nižim temperaturama i sa kišom, no evo danas još uvijek, onako negdje u prosjeku prošlih dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tek u večernjim satima očekuje nas jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren, za zapadnog i jugozapadnog smjera, a što se tiče temperature, jutarnje od 13 do 18, na jugu do 23, najviša dnevna od 31 do 37, u Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, najviša dnevna temperatura u Sarajevu oko 33. Eto, dakle, nastavlja se svakako period onog ljetnog vremena koji nam zaista više i ne prija, ali u svakom slučaju još uvijek imamo, da kažem, onako negdje u svakodnevici potrebu da aktiviramo sve one mjere samozaštite da nam ovakvo vrijeme i dugotrajni sušni i vreli period ne naš

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Lijep pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko!
2: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
1: Nije ti sve jedno.
2: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska se Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti.

0: Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Pratite naš program, mi opet pratimo sva ona najaktuelnije dešavanja. Evo, kad smo kod Sarajevo Film Festivala, uvijek je to dobra priča da pričamo o filmovima, ali je dobra platforma na kojoj mladi filmski stvaraoci i studenti filma sa Zapadnog Balkana mogu čuti zaista vrlo korisne i plodonosna predavanja. Tako je više od 10 mladih filmskih stvaraoca i studenta filma sa Zapadnog Balkana jučer na drugoj regionalnoj konferenciji o kulturnoj saradnji mladih, koja se održava kao studentski forum Sarajevo Film Festivala u ovoj 32. U drugom izdanju festivala, zapravo imalo priliku da čuje mnoga stručna predavanja, a da zapravo mladim umjetnicima da i trasira neki put. Kako je to rečeno na ovom prilikom, talenat je lična stvar, ali se rijetko razvija sam, potrebni su mu prostor, prilike i drugi talentovani ljudi. Zato se ove godine na Sarajevo Film Festivalu napravio iskorak da se napravi jedna regionalna saradnja i evo, naravno, nadamo se da će od upravo takve vrste povezivanja mladih stvaraca nastati i dobri filmovi koje ćemo gledati naravno u nekim drugim izdanjima Sarajevo Film Festivala. Ta kulturna saradnja mladih da kroz projekcije, razmjenu stručnih znanja, pristup međunarodnim stručnjacima, priliku za ostvarivanje kontakata sa kolegama iz cijelog regiona, zapravo će uroditi vjerovatno novim kreativnim uradcima koje ćemo mi kao publika i javnost gledati na sljedeći već Sarajevo Film Festivalu. Da, pratimo naravno sve ono što se dešava u cijeloj Bosni i Hercegovini šire. Ostanite uz nas, idemo prema prvim vijestima u 7, a družimo se sve do 9.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Šumski požari i dalje su aktivni u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija je na planini Grmečko od Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio na planini Plješevici kod Bihaća i gašenje otežava Minsko polje. Dimeridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva korice civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
3: Sanacija i procjena štete na omiškom području. Brojni stanovnici ostali su bez kuća, maslinika i poslovnih prostora. Sedmero ozlijeđeno i dalje životno ugroženo. Vatrogasci i dalje dežuraju. Volonteri i Crveni križ pomažu stanovnicima i životinjama. Vatrogasac Marko Malinčić i građanin Goran Lović.
5: Morali smo se, zahvaljujući isto tim kolegama sa kontinenta, mi smo ono, malo se došli sebi i evo, vraćamo se svi ponovno na teren.
6: Ljudi, prvo, puno vam hvala. Hvala vam ono od srca, ne znam šta da vam kaže. Hvala vam, stvarno vam hvala. I molim vas, treba nam, pomoć nam treba, pomoć je neophodna. Nema moš struje, dijelovi sela nemaju ni vode. Situacija je jako teška. Nadam se da nam nećete zaboraviti nakon ova tri dana.
3: Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. se održava od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi učestvuju trupe iz 24 zemlje, učesnice trenutno prisutne u zoni operacije, a ovim jedinicama pridružit će se rezervne jedinice iz 8 zemalja.
0: Brzi odgovor 2026. je ključna aktivnost kojom Eufor provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, efikasne koordinacije i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Povodom vježbe komandant Eufora general major Mauricio Fronda zajedno sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i zamjenikom ministra sigurnosti Ivicom Bošnjakom će održati konferenciju za medije u bazi Butmir. U Sarajevu će biti potpisan partnerski sporazum u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u BiH. Kroz program jačat će se kapaciteti institucija i organizacija civilnog društva koje provode agendu Žene mir i sigurnost na lokalnom nivou, kao i njihovo partnerstvo u rješavanju ključnih izazova u domenu sigurnosti koji posebno pogađaju žene.
1: Svijet.
3: Marokanske sigurnosne snage privele su u sobotu 294 migranta iz Postsaharske Afrike koji su kopnenim morem pokušali ući u špansku enklavu na sjeveru Maroka.
0: Prema navodima državne televizije, vlasti su uhapsile i 61 Marokanca osumnjičenog da su pomagali pokušaj prelaska granice. Akcija je uslijedila nakon vala objava na društvenim mrežama u kojima su migranti pozivani da krenu prema Ceuti.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump naredio je Pentagonu da značajno smanji planirane zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom koje su trebale početi ove sedmice.
0: Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su vježbe skupe te da šalju signal koji je potpuno neprimjeren i neprijateljski prema Sjevernoj Koreji, za koju je rekao da je tokom njegovog boravka u Bijeloj kući bila nenapadačka i puna poštovanja.
3: Ukrajina je tokom mjesec dana nizom napada dronovima gađala skladište širom Rusije, ciljajući logističku mrežu najvećeg ruskog internet trgovca i pritisak na ekonomiju.
0: Napadi su počeli tokom

0: Jednog julskog vikenda i nastavili se od Moskve i Sankt Peterburga do gradova na jugu zemlje, pa sve do Urala. Meta nisu bile rafinerije, luke, ni vojna postrojenja, nego veliki depoj Wildberriesa, kompanije koja drži oko polovine svih online narudžbi u Rusiji.
1: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najbržim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, bilo bi dovoljno za bronzanu medalju. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije, kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena, kada je za konačnih 2-0 pogodio Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni vice prvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj Ligi Federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završene utakmice Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. A u utakmici Community Shielda, engleskom duelu između prvaka i pobjednika FA Kupa, koja se igrala u Cardiffu, šampion Arsenal je deklasirao Manchester City sa 3-0. Arsenal je poveo nakon samo 24 sekunde igre kada je pogodio Kalifiori i to je najbrži gol u historiji Community Shielda. To je potpuno iz ritma izbacilo popularne građane i topnici su nastavili sa dominacijom, a na 2-0 je povisio Kai Havertz u 28. minuti. Kako je počelo prvo, tako je i drugo poluvrijeme, pa je već u 48. minuti bilo 3-0, kada je efektan gol postigao Norvežanin Edegaard, za ispostavit će se konačan rezultat i prvi ovosezonski trofej za Arsenal, kojem je ovo ukupno 18. trofej u Community Shieldu i više ima samo Manchester United, koji je 21 put bio osvajač trofeja. Prvenstvo Engleske počinje narednog vikenda, a odbranu naslova Arsenal počinje na domaćem terenu protiv Coventrya u petak. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila.

0: Na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
9: Vratio se stari. I tada... kao jedan pomislili...
8: mi pobjeđujemo podjele.
9: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vraćamo mostove
9: za putovanje
8: u budućnost.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama s ljubavlju.
4: Slušaj ljubav kako dolazi.
5: 7:25, poštovani slušatelji, u onom smo dijelu naše emisije u kojoj, zahvaljujući našim novinarima, reporterima i dopisnicima, bilježimo aktuelnosti u lokalnim zajednicama. Dakle, ukoliko možda u neka mjesta u Bosni i Hercegovini ne idemo često onako fizički, zahvaljujući njihovim izvještajima i pričama, prisutni smo u životu svakodnevice, u svakodnevici tih mjesta. Tako smo, dakle, negdje u martu ove godine zaista imali priliku prenijeti jednu ekskluzivu iz Brčko distrikta, tačnije iz grada Brčko, koji je u okviru obilježavanja 26. godišnjice postojanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine svečano otvorilo prvo socijalno preduzeće u Brčkom, koje je imalo za osnovnu djelatnost štamparsku proizvodnju. Naravno, ovo je osnivanje ovog preduzeća je imalo za cilj razvijanje održivog poslovnog modela koji, pored ekonomske aktivnosti, doprinosi jačanju socijalne uključenosti. Kroz rad štamparije planirano je omogućiti zapošljavanje, profesionalno usavršavanje, dugoročne ekonomske stabilnosti osobama kojima je podrška najpotrebnija. Dakle, svi oni koji su u stanju potrebe dobili su mogućnost i šansu za rad i, dakle, ovo prvo socijalno preduzeće ima za cilj zapošljavati ljude iz ranjivih kategorija poput žrtava nasilja, osoba sa invaliditetom, kojima se pruža prilika da rade i da, jeli, ostvaruju svoj profesionalni napredak. Ono što sada imamo priliku, dakle, da vas izvijestimo, a što je opet prenio naš kolega dopisnik Admir Kadrić, jeste da se proširuju i prostor i kapaciteti, a da instaliranjem nove opreme u ovom prvom socijalnom preduzeću u Brčkom dobija se mogućnost za upošljavanje još 3 osobe iz takozvanih marginaliziranih grupa. Evo priča Admira Kadrića.
6: Nakon predanog rada svih sudionika projekta, a prije svega Omladinskog centra Vermont te implementatora projekta Care Internationala za Balkan sa sjedištem u Sarajevu, socijalno preduzeće je prije 4 mjeseca u zgradi SEI centra, ističe u ime Omladinskog centra Vermont, pod čijim okriljem djeluje preduzeće, direktor Damir Radenković, započelo je sa radom uz prethodno osiguravanje sredstava od Republike Češke i vlade distrikta.
7: Od donatora smo dobili 40.000 maraka, što za opremu, što za platu jednog uposlenog kojeg trenutno imamo, a od vlade Brčko distrikta dobili smo 50.000 konvertibilnih maraka.
6: Riječ je o socijalnom preduzeću Štampari, za koji je, osim kancelarijskog, praktično izložbenog prostora u zgradi SEI centra, sada posredstvom licitacije obezbijeđen i smještajni prostor za rad mašina, odnosno
7: prostor od nekih 85 kvadrata. Sada čekamo žalbeni period, a onda usređujemo prostor. Ja se nadam da će do kraja godine profunkcionisati sve u punom kapacitetu.
6: Konkretno radi se o prostoru koji je dosta ruiniran, a nekada ga je koristio Nogometni savez Brčko i nalazi se u neposrednoj blizini SEI centra.
7: Prostor zahtijeva sigurno nekih 40.000 maraka za adaptaciju i uređenje, tako da nadamo se da ćemo obezbijediti ta sredstva za nesmetani rad.
6: Što se tiče uposlenika, oni pripadaju takozvanim ciljnim marginaliziranim grupama.
7: Za sada imamo 4 mladih ljudi koji su na obukama, nikad se nisu bavili ovim

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Emir Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, dobre vibracije sa talasa Radija Federacije, jedan lijep moto za koji vjerujem da će nas pratiti i ovog dana, a mi ćemo pratiti dešavanja u lokalnim sredinama, tako u nastavku idemo do Dervente. Tamo je potpisan ugovor za realizaciju čak dva projekta neformalne grupe mladih koji su odobreni putem Omladinske banke. Dosta smo govorili o ovim projektima, to je šansa za mlade ljude, za mlade kreativne ljude, ljude koji imaju biznis planove, ljudi koji pokušavaju jeli, u svojim lokalnim sredinama da naprave jedan iskorak i Omladinska banka, ali u ovom slučaju i grad Dervente i fondacija Mozaik za dvije neformalne grupe mladih odobrile su 12.000 konvertibilnih maraka za početak jednog nove, nadam se, uspješne biznis priče. O tome će Muhamed Čabrić.
4: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i realizaciji projekata socijalne osjetljivosti i uvođenja savremenih tehnologija. Ove godine je delegirano 11 projekata. Maja Bojanić, voditeljica Omladinske banke u Derventi.
5: Od tih 11 u proces mentorstva prošlo je 7, gdje smo na kraju izabrali dva najbolja.
4: Jedan od projekata koji je finansijski podržan ove godine je projekt Smart Aqua Farm, od tradicionalnih ribnjaka do pametne akvakulture. On podrazumijeva uvođenje savremenih tehnologija u uzgoj ribe, uključujući i vještačku inteligenciju. Koordinator projekta Mitar Tepić.
6: Trenutno mali i srednji ribnjaci imaju veliki problem da ne znaju tačno kada im je kvalitet vode u porastu ili u padu i djelovanje ide tek kada je već prekasno, kada nastaje neka šteta.
4: Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 12.235 maraka. Sredstva su osigurali grad Dervinta, fondacija Mozaik, kao i neformalne grupe mladih.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šumski požari i dalje su aktivni u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća, gdje gašenje otežava minsko polje. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u ugašenju učestvovali i air traktori. Marino Vidović iz civilne zaštite, kantona 10.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane ugašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva koriste civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta na Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić oglasio se nakon požara koji je tokom protekle noći izbio na području Plješevice, istakavši da su nadležne službe na vrijeme zatražile angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što su s terena pristigle dodatne informacije, a stanje procijenile šumarija, vatrogasna jedinica i civilna zaštita, nadležnima je upućeni dodatni zahtjev za angažman helikoptera. Prema Sedićevim riječima, predsjedništvo BiH je odobrilo zahtjev, ali konačnu procjenu o tome može li helikopter biti angažovan donose oružane snage Bosne i Hercegovine upravo zbog specifičnosti i opasnosti terena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuzskog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Turska i Iran čvrsto podržavaju slobodan protok energenata kroz ovaj strateški plovni put. U ekskluzivnom razgovoru za televizijsku mrežu Al Jazeera, Erdoğan je istakao da je stabilnost ove pomorske rute od ključnog značaja za svjetsku ekonomiju i energetsku sigurnost. Turska poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi se spriječila daljnja humanitarna katastrofa i postigao prekid vatre.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najbržim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi i 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, bilo bi dovoljno za bronzanu medalju. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije, kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena, kada je za konačnih 2-0 pogodio Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj Ligi Federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala tri meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završene utakmice Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posu

0: u remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. A u utakmici Community Shielda, engleskom duelu između prvaka i pobjednika FA Kupa, koja se igrala u Cardiffu, šampion Arsenal je deklasirao Manchester City sa 3-0. Arsenal je poveo nakon samo 24 sekunde igre kada je pogodio Kalifiori i to je najbrži gol u historiji Community Shielda. To je potpuno iz ritma izbacilo popularne građane i topnici su nastavili sa dominacijom, a na 2-0 je povisio Kai Havertz u 28. minuti. Kako je počelo prvo, tako i drugo poluvrijeme, pa je već u 48. minuti bilo 3-0, kada je efektan gol postigao Norvežanin Edegaard, za ispostavit će se konačan rezultat i prvi ovosezonski trofej za Arsenal, kojem je ovo ukupno 18. trofej u Community Shieldu i više ima samo Manchester United, koji je 21 put bio osvajač trofeja. Prvenstvo Engleske počinje narednog vikenda, a odbranu naslova Arsenal počinje na domaćem terenu protiv Coventrya u petak. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 33 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Ustaj, ustaj, zlato moje.
6: Šta je ovo?
7: Ustajte.
8: Pusti me da spavam.
7: Ne spavaj, ustaj.
9: Dobro jutro, Federacijo.
10: Probudi me.
7: Ustaj, beže. Pali radio.
10: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: I dok slušate jutarnji program...
7: Meni mlijeko, a tebi

0: 8 sati i 21 minuta, tema koja slijedi i koju nam donio naš novinar Zoran Čatić, zasigurno će izmamiti osmih za sve nas. Naime, riječ je o pripremama za 4. Sarajevo Kids Festival, koji traži novu generaciju izvođača, a njihova, da kažem, devize, njihov moto, njihova moto pod kojim rade se jednostavno može sažeti u temu male note, veliki snovi. Sa Zoranom Čatićem, organizatorica ovog festivala, Mirela Čengić.
1: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
2: Poziv za Sarajevo Kidstar.
1: Tako je, otvorene su prijave za 4. Međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kidstar. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
3: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladih Skenderija. Ulaz je slobodan.
2: Prijavi se za Sarajevo Kidstar, festival autorskih dječjih pjesama.
4: Sa nama u programu Federalnog radija Mirela Čengić, organizatorica Međunarodnog festivala Sarajevo Kidstar, i to 4. Međunarodnog. Mirela, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
5: Dobar dan i vama, u studiju i režiji, naravno veliki pozdrav za slušaoce Federalnog radija i pozdrav od nas iz organizacije Sarajevo Kidstar festivala.
4: Festival se održava od 11. do 13. decembra i kad ja to sad izgovaram na ovim vrućinama, to onako zvuči poprilično
5: hladno.
4: Hladno i daleko. Međutim, ono što je povod našeg razgovora jeste poziv autorima i autoricama, jer rok za prijavu pjesama koje će eventualno uzeti učešće je nešto kraći.
5: Da, tako je, u pravu ste. Znači, mi smo objavili sada javni poziv za prijavu na festival. Javljaju nam se, prijavljuju se u stvari autori, autorice, roditelji, prijavljuju svoju djecu na naš festival. Sama ova prijava iziskuje onako jedan period koji treba da se odvoji, da bi se to sve pripremilo. Lijepo je poslalo nama, ima tu prijavni obrazac, tekst pjesmi, biografija, fotografije, trebamo i matricu pjesmi, studijsku snimku, znači u MP3 formatu, treba nam i MP4 format da nam roditelji snime dijete kako uživo pjevaju tu pjesmu i da nam sve to zajedno spakuju i pošalju na našu e-mail adresu prijava@artista.ba.
4: Sad kad smo rekli ono što je najbitnije, pošto ja radim po onom starom planu i programu u kojem se prvo kažu najbitnije stvari pa se onda širi priča, a ne obratno, ko može učestvovati na festivalu? Dakle, i tu postoje kriteriji, postoje male zvijezde i postoje mlade zvijezde.
5: Da, upravo tako. Znači, ovdje se radi o dvije takmičarske kategorije. Tu su male zvijezde od 5 do 9 godina i mlade zvijezde od 10 do 15 godina. Imamo minimalno 7 numera, 7 pjesama, maksimalno 10. Znači, u zavisnosti od onog što će žiri

0: da odluči da li će to biti 7 ili 10, tako da bude u jednoj kategoriji nekad, na primjer prošle godine smo imali 8, u drugoj 10, ove godine ne znam kako će to biti, kako će žiri izabrat koje će pjesme. Tako da imamo znači maksimalno 10 takmičara u jednoj kategoriji.
1: E sad mi recite, da li se u ovom trenutku, iako je poprilično rano, zna otprilike kako će to izgledati? Može li se napraviti poređenje sa prethodna tri festivala?
0: Mi već znači vrijedno od početka godine radimo na pripremama za ovogodišnji festival. Imat ćemo kao prošle godine što smo imali dan ranije, će biti radionice, bit će druženje veće svim takmičarima. On će se družiti, znači upoznavati. Bitno nam je da stvorimo tu konekciju, da se oni upoznaju, da ne bude te neke treme, da ne bude, znači da već znaju kad izađu na scenu redoslijed, ko kada izlazi i sve, znači mi s njima na radionicama pripremimo to, radimo, imaju stručnjaci iz oblasti muzike, glume i plesta koji njih taj dan prije festivala pripremaju za sami festival.
1: Dobro, i recite mi, ko ima pravo učešće, da li su to samo predškolska i školska djeca iz Bosne i Hercegovine ili mogu se prijaviti svi iz regije i svijeta?
0: Ne, ovo je međunarodni festival je u pitanju, mogu se prijaviti znači svi oni koji imaju svoju autorsku pjesmu, ne stariju od godinu dana i čija je tematika dječja, znači sve pjesme trebaju da imaju tu dječju tematiku, da se bavi dječjom svakodnevnicom, igranjima, maštanjima, ljubavima i sve ono što prikazuje ljepotu tog našeg odrastanja.
1: Mirela, hvala veliko na ovom javljanju, mi ćemo se svakako do decembra još čuti više navrata.
0: Hoćemo svakako, hvala mama, hvala Federalnom radiju što je uvijek uz nas, što podržava ovako lijepe priče. Eto, ja se nadam da mi radimo sada na ovom planu za revijalni dio, da ćemo imati i tu iznenađenja za slušaoce Federalnog radija, pa eto čim budemo imali tako jednu lijepu vijest koju pripremamo, nadam se da ćemo opet se čuti da to podijelimo s našim dragim slušaocima.
1: Ja znam da hoćete, ali ne smijem da kažem.
0: Ja se isto iskreno nadam, vjerujte da sam uzbuđena što eto, ćemo donijeti jednu lijepu novost na naš festival, u naši lijepu Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

0: Draga djeco, autori i roditelji, imamo posebnu vijest. Znate li koju?
1: Poziv za Sarajevo Kidstar.
0: Tako je, otvorene su prijave za 4. Međunarodni festival dječje muzike Sarajevo Kidstar. Ako imaš od 5 do 15 godina i svoju autorsku pjesmu, prijavi se do 13. septembra 2026. godine na www.artista.ba.
2: Vidimo se 12. decembra 2026. godine u Domu mladih Skenderija. Ulaz je slobodan.
1: Prijavi se za Sarajevo Kidstar, festival autorskih dječjih pjesama.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-477.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja također ne brinem za nas na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što završi naše jutarnje druženje, zaista ćemo imati dosta razloga da ostanemo uz naše frekvencije. Tu je i bogat program federalne televizije.

Tu je bogat sadržaj našeg web portala federalna.ba, zato ja ne brinem za vaše dobro informisanje i dobre trenutke, opuštenje i zabave koje možete naći uz naš program. Inače, ako putujete u ovom trenutku, evo, Bihamk izvještava da se jutros na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak onih dionica gdje se izvode sanacioni radovi, a tu imate i privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju koja vam daje informaciju više. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana, kažu Bihamku, očekuje nas pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone ovog jutra, bilo je tako i naravno tokom jučerašnjeg poslje podneva i večeri. Duge kolone vozila su trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čič Velika Graduš, Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom jeli da je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije ES sistem na snazi, moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima, stoga eto, uplanirajte sve to i nemojte gubiti živce, nemojte gubiti koncentraciju, budite onako lagani, opušteni, maksimalno koncentrisani na uslove na putu. A što se tiče odluke da krenete ranije na neka duža putovanja, ona i danas ima svoje mjesto, s obzirom da će nas i danas pratiti sunčano i toplo vrijeme. No već od poslijepodnevnih noćnih sati, od večeras, širom Bosne i Hercegovine kiša, pljuskovi, grmljavina. Drugi dio ove najave i prognoze glasi da nas ponovo čeka još jedan povratak u ljeto. Ali evo, za sada, večeras i sutra ipak mala pauza u onome što zovemo žarko ljeto i visoke temperature, jako UV zračenje, dakle dolazi nam kiša, pljuskovi i grmljavina. Na oblačenje dolazi u Bosnu i Hercegovini sa zapada i ono će sniziti i temperature. U prije podnevu sunčano, jutros temperature zraka bile u onako jednoj ljestvici od 12 stepeni koliko je mjereno u Sokocu, pa do 24 koliko je u Mostaru, Mostar jutros najtopliji. Srebrenica 14, Drvar 15, Livno-Sanski most 16, Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Zenica 18, Bihać, Zvornik 19, Banja Luka, Bijeljina 20, Trebinje 21 i Mostar 24. Što se tiče atmosferskog pritiska, u Sarajevu on iznosi 942 hektopaskala, za jedan je niži od normalnog i lagano opada. Do kraja dana sunčano u prijepodnevu, a tokom noći jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas maksimalna temperatura od 31 do 37. U Sarajevu također prije podne sunčano, kasnije mala do umjerena oblačnost, a u toku noći mogući i pljuskovi, dnevna temperatura sarajevska oko 23. I evo, kad smo već pročitali ove informacije koje nas prate u ovom jutru, da vam pročitamo i biometeorološku prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, i dalje toplo vrijeme, visoke dnevne temperature nepovoljno djeluju na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake, pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, kod meteoropata se mogu javiti pojačana osjetljivost i promjena raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije, izbjegavanje većih napora tokom najtoplijih dijela dana. Važno je boraviti u rashlađenim prostorijama, unositi dovoljno tečnosti i pratiti češće, praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan, a pratiti naravno i sve prognoze i kretanja vremenske situacije u toku dana. Svakako, evo, očekuje nas ipak zahlađenje i prestanak ovog vala toplinskog kojeg imamo. Vjerujem da će to većini ljudi prijati, a vjerujem da mnogi i osjete ovu promjenu vremena, pa evo, danas se malo naoružajte strpljenjem i nadam se da ćete provesti lijepo i ovaj ponedjeljak i započeti još jednu sedmicu uz program Federalne radio televizije. Evo, Mosić, tonska realizatorica i vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić, želim vam lijep i ugodan ostatak dana. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: dodavanje novih osoba i poslovnih subjekata na listu sankcioniranih od početka rata, rekla je Kalas. Obilne kiše pogodile su južnokorejsku pokrajinu Gyeongsang, izazvavši klizište u kojim je poginula jedna, a povrijeđene dvije osobe. Istovremeno, rekordne padavine, uzrokovane uzastopnim olujama, izazvale su poplave i klizišta u dijelovima Kine, Japana i Filipina. Zemljotres magnitude 5,7 zabilježen je blizu obale Indonezije. Epicentar je bio istočno od grada Labuan Bajo, koji ima gotovo 188.000 stanovnika. Za sad nema izvještaja o eventualnim žrtvama ni materijalnoj šteti. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari model Luce prodan je na aukciji u Kaliforniji za rekordnih 40 miliona dolara. Time je postao najskuplji novi automobil ikada prodan na aukciji, objavio je BBC. Sav prihod od prodaje bit će usmjeren fundaciji Ferrari za finansiranje obrazovnih inicijativa. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačina oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli nedjeljom u 10. Živimo u geopolitički posmatrano turbulentnom i vrlo izazovnom vremenu kada kapital inteligenciju želi pretvoriti u robu, a politika u klasnog neprijatelja. Živimo u svijetu opterećenom totalitarizmom i nepravdom, brutalnosti moći i sunovratu etičkih načela. Šta se dešava sa naslijeđenim kulturnim kapitalom? Da li umjetnost posustaje pred najezdom destrukcije i šta umjetnik mora i može učiniti pred tolikom količinom realnog užasa, razgovaramo sa najistaknutijim bosansko-hercegovačkim rediteljom Harisom Pašovićem. Gospodine Pašoviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio.
5: Dobar dan, hvala vam, Aida, što ste me pozvali i Federalnom radiju, što prati i moj rad i rad Sarajevo Festa.
4: Govoriti o globalnim temama, o kontroverznim, bolnim poput vršnjačkog nasilja, femicida, imati umjetnički stav o anomalijama društva, znači ne biti nijem, a biti sposoban dijeliti najvažnije vrijednosti. Vi ste, gospodine Pašoviću, uvijek isticali da umjetnost ima misiju da bude lijepa, da čovjeka čini sretnim, da slavi vrijednosti života, ali istovremeno i da bude korektiv svim društvenim devijacijama.
5: Pa jeste, to je nekako neki cilj koji mi želimo da uspostavimo u onome, bar ja, u onome što ja želim da radim, a znam i da dosta umjetnika misli slično. Međutim, jasno je da to nije tako lako. Mislim, to nije lako i u najboljim okolnostima, a posebno je teško u nekim težim okolnostima. Ali ja ne volim da se žalim. Ne volim da se žalim iz više razloga. Prvo je, evo, vi ste sada nabrojali stvarno, mislim, opisali ste sliku svijeta koja je teška. I ljudima je, ono što se kaže, puna kapa više takvih, nekako te težine, da tako kažem. Pa ne bih htio da još dodajem na to. A s druge strane, znate, mi ipak u umjetnosti živimo jedan prilično privilegovan život, moram reći. Zašto to kažem? Ne da bih rekao da je naš posao lagan. Nije lagan, naš posao je isto težak. Međutim, on nije težak kao posao jednog rudara, on nije težak kao posao nekoga ko rizikuje život maltene svaki dan kad odlazi na posao,

0: on nije težak kao doktorski posao kada ljudi drže zapravo nečiji život u svojim rukama, mi smo oslobođeni te vrste težine. I onda ja prosto ne volim ni ja da se žalim, a ne volim ni kad se moje kolege žale, jer to nekako djeluje, evo da kažem, nepristojno.
1: A za taj prostor je nužna umjetnička sloboda i nažalost ona se ne dobija po defaultu. Koliko je teško doći do nje zbog vanjskih, ali istovremeno i unutrašnjih okova?
0: To ste vrlo precizno sada definisali. Jedna od najvažnijih stvari koja je zadaća umjetnosti jeste upravo to da štiti i osvaja prostor slobode, bez koje mi nemamo zdravog društva. Znači, mi moramo, pogotovo kod nas, ali nije samo kod nas, to se dešava i drugim mjestima, ali kod nas je to baš izrazito. Mi nemamo neki politički vrlo jasan program ni jedne partije, ni jedne, koja se zalaže za slobodu govora, za demokraciju i za umjetničku slobodu i slobodu medija. Mislim, vi ako pitate političare, oni će reći u načelu da ga jesu za to, ali mi u praksi vidimo da oni zapravo u najboljem slučaju ne polažu računa u vezi s tim, a u najgorem slučaju zapravo utiču na ovaj onaj način na neke slobode, bilo da se radi o novinarskim slobodama, bilo da se radi o slobodama umjetnika i tako. Pa evo vidjeli ste kako su u Narodnoj skupštini Republike Srpske donosili neke zakone koji direktno ograničavaju slobodu govora. Ima tu nekih tendencija i u federaciji i tako, nije to baš jako dobra situacija. Zato je važno da umjetnici zapravo rade najbolje što mogu i da nas sve, da mi podsjećamo društvo šta je u osnovi tog ljudskog odnosa jednih prema drugom i šta je u osnovi te slobode o kojoj ste vi govorili u ovom pitanju.
1: U vremenima kada se nastoji marginalizirati kultura na različite načine, evo sad o tome govorimo, najčešće, nažalost, financijskim ucjenama, osim svojom umjetnošću, kako se suprotstaviti nečijoj želji da vlada neukost, da vlada siromaštvo duha?
0: Pa znate šta, to nije samo današnje pitanje, to je pitanje koje prati zapravo i politiku i umjetnost cijeli život, kroz istoriju. To je stalna ta napetost između politike koja želi da ostvari kontrolu i umjetnosti koja ne želi tu kontrolu, koja želi da se slobodno izražava. I to je nešto što mora da ostane tako, ali vrlo često mi plaćamo vrlo veliku cijenu za to. Nekako smo mi ucijenjeni time što je to naš posao, što mi želimo to da radimo i onda dosta ima pritisaka sa različitih strana i na različite načine na umjetnike. Ima još jedna stvar, znate, kad su u pitanju, na primjer, neki slučajevi društveni, koji su kršenje nekih sloboda ili borba za nečije slobode i tako, vi ćete često imati slučaje da umjetnici, bar kod nas ovi najistaknutiji, da govore i podržavaju te slučajeve i te organizacije i te pojave. Obrnuto nije tako. Kad mi imamo problem, mi ne vidimo da drugi ljudi podržavaju nas. Ako je problem sa LGBT zajednicom, ne znam, paradom ponosa i tako, pa vrlo često ćete čuti da umjetnici se bune protiv napada na njih i tako. I to je ispravno. Ali s druge strane, ja nikada nisam čuo da, na primjer, Sarajevski otvoreni centar podržava nekoga koji ima problem, jel to Jasnula sa svojim filmom, jel to Danis, jel sam to ja, jel bilo ko drugi. Znači, mi nekako smo malo razmazili društvo, ja bih rekao, da se od nas očekuje da mi podržavamo svakog, a da se ne očekuje od tih raznih nevladinih organizacija. Ja sam sada, mislim, jednu, ali ima i mnogi drugih, razumijete, koje se bavi i ljudskim pravima i slobodama govora i raznim drugim. Mi nekako ne dobijemo taj glas od njih koji je potreban.
1: Hoćete da kažete da se očekuje od vas da vaši problemi budu isključivo vaši lični problemi?
0: E to, ali to bi morali da prevaziđemo. Jel? Mi bismo morali da utvrdimo da su to zajednički problemi, da su to problemi svih nas kao društva. Ono što

0: kod nas je problematično, upravo je to što se društveno tkivo razara. Mi kao društvo sve teže funkcionišemo. Zato, na primjer, festival kao što je Sarajevo Fest je vrlo bitan. Jer taj festival ne ide na spektakl. Znači, mi nismo festival koji je zabavan, mi nismo festival koji dovodi turiste, gdje se prave zabave i tako dalje. Ja podržavam i Sarajevo filmski festival i sve druge festivale koji imaju takvu misiju. Ja zaista podržavam i mislim da je to odlično što oni rade. Ali istovremeno, mi moramo da imamo i nešto drugo. Moramo da imamo i jedan kritički pogled na stvarno. Mi moramo da se bavimo i temama koje nisu pogodne za ljetnu zabavu. Mi ćemo imati sada, na primjer, jednu predstavu iz Poljske, koju je režirao veliki poljski reditelj Norbert Trakowski. I predstava se zove Ja sam nigdje. A govori o eutanaziji, o pravu da kontrolišemo svoju smrt kad život postaje previše bolan i previše komplikovan. To je važna stvar kao u jednom društvu da se o tome govori. Mi nemamo takvih razgovora u javnosti. Nemamo ni kod zakonodavca, nemamo ni u javnosti, nemamo ni u medijima, prosto nemamo. E tu mi kao umjetnici onda dovodimo jednu super zanimljivu predstavu koja izvrsna predstava, divna izgleda, to igraju poljski i španski umjetnici, to je velik, mislim, značajna evropska predstava koja, na primjer, pokreće tu temu. Nije samo to, imamo mi i druge predstave, evo, imamo i predstavu koja govori o ženskom erosu, to je ova predstava Horse Me iz Grčke, Sofije Navragani, jedne divne koreografkinje, koja jako otvoreno, slobodno, vrlo provokativno pravi predstavu o ženskoj seksualnosti. To nam isto treba, jer mi nemamo takvih predstava, mi nemamo takvog javnog govora. Očekujem zapravo da će ta predstava proizvesti prilično buru, ali mi moramo da budemo spremni i na bure.
1: Da, Sarajevo Fest je istovremeno estetski, ali i društveno angažirani događaj. Kako sad kažete, ovog septembra predstave koje propituju. Mnogo dilema činjenica prođe kroz naše život i neke ostaju vječne.
0: Tako je. I znate šta, ja uvijek razmišljam o tome, lijepo je to kad mi gledamo na Instagramu, dešavaju se za ovo, ono, i tako jedna opšta energija, uzbuđenje i tako, to je super. Stvarno, pa mislim, to je divno da mi imamo neku radost u gradu i da ljudi se zabavljaju i vole i raduju i tako. To je, jer to je život, mislim, nije život samo da sjedimo i da patimo. Ali s druge strane, kad se ugase reflektori, ja, onda mi ostajemo sa nekim pitanjima koje su veoma bitne u našim životima, ali na koja možda nemamo odgovor. I onda ja razmišljam da će doći neka mlada žena ili neki mladi muškarac gledati tu predstavu, razmisliti nešto će mu značiti, da će doći možda neko od zakonodavaca i reći pa čekaj, mi moramo da vidimo, da pokrenemo u parlamentu temu eutanazije, jer je to jedan human postupak i on se primjenjuje u nekim zemljama. Moramo da vidimo šta znači kad se napadne ljepota, kao što je to u predstavi Smrt u Dubrovniku, koja govori o tome kako mladi Crnogorci, znači druge generacije, doživljavaju to što su Crnogorci bombardovali Dubrovnik 1991. godine. Ali nije to još jedna ratna predstava. To je predstava o tome, Dubrovnik je najljepši grad, jedan od najljepših na svijetu. On je prosto senzacionalan. I kada vi bombardujete takav grad, kad hoćete da uništite tu ljepotu, koja nema nikakvo strateško značenje, nije tamo bilo neki vojni garnizon ili nešto, on je jednostavno smetao zato što je tako lijep i zato što ima takvu kulturnu istoriju i zato što ima takvu demokratsku istoriju koja 13 vijekova su oni zapravo slobodni. Eto, recimo, onda imat ćemo predstavu Elektra. Sad je zapravo, to je vrlo aktuelno, pošto se puno govori o filmu Odisej i o svim grčkim temama iz stare Grčke, mi imamo jednu vrlo značajnu predstavu koja nam dolazi iz Grčke, Dimitrisa Tartarlova, veoma značajnog grčkog reditelja, koja govori o temi osete. Jedna mlada žena koja je ostavljena na vjetrometini, koju majka je ubila njenog oca i ona sada sprema osetu. To je velika tema, to je velika tema i kod nas. I naravno onda Berliner ansambla, predstava koja se zove Brechtovi duhovi, koja dovodi više od 100

0: ogromnih lutaka na scenu koju pokreću ansambl i muzičari, koja je jedna fascinantna istorija 20. vijeka. Tako da sam ja sretan da smo mi uspjeli uz pomoć Ministarstva za kulturu federacije, moram reći, najviše nam je pomoglo Ministarstvo za kulturu federacije, Ministarstvo za kulturu kantona, zatim Goethe instituta, Grčke ambasade i drugih naših partnera koji su učestvovali u ovom projektu da možemo da dovedemo te izuzetne predstave i da Sarajevo ponovo postaje centar međunarodnog pozorišta, što se u proteklim godinama, nažalost, bilo izgubilo.
1: Gospodine Pašoviću, više od 20 godina je djelovanja i rada Istvest centra Sarajevo, nezavisnog teatarskog projekta koji uspješno traje, rekla bih, jer mu je publika dala, odnosno osigurala život, birajući prije svega kvalitet. Željeti jedan širi kulturni prostor znači živjeti zapravo umjetnost punim plućima i to se pokazalo kao pravi izbor. Da li je tajna Istvest centra zapravo egzistiranje jedne raznovrsnosti kako u pogledu forme, tako i sadržaja?
0: Apsolutno, tako ste divno to rekli, stvarno, to je upravo ono što je naša misija. To je naš zadatak, to je ono što smo mi formulisali kao svoju zadaću i koju, eto, uspješno radimo, a što vi kažete, to ne bi bilo uspješno da to publika nije prihvatila, zagrlila, podržala i da mi više od 21 godinu to uspješno radimo, a što se tiče festivala Sarajevo Fest, evo 8 godina. Mi smo festival koji ima najmanja sredstva od ovih glavnih festivala i ta sredstva su stvarno po 10-20 puta manja nego kod drugih. Mi pokušavamo da ne kukamo zbog toga, nego da vidimo kako možemo da nekako nađemo dodatna sredstva, da se smjestimo u tome, bez obzira što možda nekad bi bolje bilo da budemo, da vičemo i da nešto. Meni je to prosto nekako grozno. Mislim, ja stvarno ne mogu da se nadglasavam sa javnošću oko stvari koja bi prvo, to je malo u odnosu na sve ostalo, a drugo, kažem, rekao sam već na početku, pa nismo mi najvažniji u društvu, mislim, nismo važni, ali nismo, ima i drugi koji su važni, ima i drugi svoje potrebe, i tako da nekako mi pokušavamo, eto, da izbalansiramo to što imamo ta mala sredstva, imamo velike ambicije, imamo odlične kontakte sa Evropom. Mi smo jedina članica iz Bosne i Hercegovine Evropske festivalske asocijacije. Prosto nekako zaradili smo taj svoj status upornim radom, strpljivim radom i mnogo puta smo morali da se, ono što se kaže, smanjimo, stisnemo, ali eto, još smo tu i još radimo.
1: Posmatrate ljude koji stvaraju iz vrlo ograničenih resursa, izloženih neprestajućem teroru, svedeni na pokretne mete, neprocjenjivo je možda i najrelevantnije iskustvo o ljudskoj prirodi. Vi često govorite, gospodine Pašović, o tome da umjetnost, evo i sad govorite, kreira smisao i slavi život. U opsadi Sarajeva vi ste pronašli motiv da niko nema pravo da vas izolira od svijeta. Zato su i nastajale predstave, događali su se koncerti, transformirali ste Festival MES, organizirali prvi Sarajevo film festival, mnogi to ne znaju. Jeste li evo mogli pretpostaviti buduću kronologiju Sarajevo film festivala koji ovih dana živi svoje 32. izdanje?
0: Oni su se stvarno lijepo razvili i postali jedan značajan regionalni festival, imaju svoje mjesto na evropskoj mapi festivala. Publika je to prepoznala, publika dolazi, gleda filmove, profesionalci dolaze iz cijele Europe, iz svijeta, iz Balkana. Jednostavno je to jedan dobar, uspješan projekt. Mi sada imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju za koju niko ne zna zapravo kako će se razvijati, a to je artificijalna inteligencija i to što se sada zapravo jako mijenja način pravljenja filmova, pa vjerovatno će se promijeniti i način gledanja tih filmova. To ćemo vidjeti šta će donijeti, mi ne znamo još. To se neće dogoditi u naredne 2-3 godine, ali nije baš ni da će se dugo čekati. Bilo bi dobro možda razmišljati o tim nekim alternativnim putovima, ako je to moguće, jer dosta je, mislim, i u svijetu je malo, da kažemo, zabezik. Vidimo da i veliki festivali kao Cannes, Berlin i tako, da ni oni baš ne znaju šta će.
1: Ali su svjesni da će doći promjene.
0: Velika promjena. To je tako velika promjena, mi živimo u jednoj revoluciji digitalnoj koja bukvalno je upoređenje sa time kad je Tesla otkrio neizmjenčnu struju i kad su

0: kad je krenula industrijska revolucija, to je bukvalno na tom nivou. I kao što je tada život iz temelja bio promijenjen, mi ćemo sigurno ući u neki proces transformacije za koji mi u ovom trenutku ne znamo tačno kako će izgledati. Ali treba da budemo otvoreni, da gledamo i levo i desno, da proučavamo i da pokušamo da nađemo oblike da nas ne pregazi ta digitalna revolucija.
1: Da, i dok istovremeno živimo tehnološku revoluciju, imamo političare koji zbog osobnih interesa i dalje ne govore o miru, nego iznova i iznova projeciraju krize, proizvode strahove od nekih novih ratova i od toga znamo vrlo udobno žive. Postoji li opasnost, gospodine Pašović, da smo se kao društvo pomalo i navikli na destrukciju, da smo otupjeli, da nismo ničim više, usudit ću se reći, dovoljno šokirani?
0: To je stvarno jedna vrlo nesretna okolnost gdje nas političari bukvalno vuku prema kamenom dobu, a tehnologija i svijet nas vuku prema budućnosti. I ljudi su zbunjeni, razapeti, boje se, političari proizvode taj strah, jer je taj strah osnova tog biznisa koji ti političari već 30 i više godina zbog takvih situacije provode. Oni se svi obogatili, a ljudi žive pod dosta teškim okolnostima i ne znaju šta će se dogoditi. Sad je taj trenutak kada svi ljudi moraju da razmisle i da budu svjesni, jer ići kao ovce za nečim neće donijeti ništa dobro, ni individualno, ni kolektivno. Mnogi narodi su u istoriji propadali, mnoge države su propadali. Mi ne možemo da se oslonimo na to da 30 godina posle rata nije došlo ni do kakvog napretka u Bosni i Hercegovini. Da više od, znači, 112 reformskih pitanja mi smo uradili nula od tih 112 kad je pristup Evropskoj uniji. To nisu male stvari i to nisu bezazlene stvari. Da li su mase koje glasaju svjesne toga, ja to ne znam. To ćemo vidjeti evo sada na tim izborima. Ja prosto ne mogu da procijenim šta će se dogoditi. Ja se nadam da će to biti pametni izbori, da će ti političari bilo koje političke orijentacije shvatiti ozbiljno situaciju u kojoj se nalazi.
1: A da li je možda onda i umjetniku danas više potrebnija hrabrost od samog talenta?
0: Znači šta, za umjetnika je uvijek na prvom mjestu talent i rad. To je jednostavno, bez toga nema umjetnika. Znači imate vi drugih hrabrih ljudi, ali nisu umjetnici. Znači umjetnik mora da kultiviše svoj talent i da stalno radi na tome. A ta hrabrost, mi ne moramo da budemo politični, znate, mi ne moramo da govorimo o politici, mi ne moramo da pravimo političke predstave, političke filme, mi to ne moramo da radimo. Mi moramo da pravimo predstave i filmove koji se tiču suštinski ljudskog života. A politika je samo jedan segment tog života. Znate, svaki čovjek je roman, svaki čovjek je priča, svaki čovjek je jedna drama, jedan film. I naš posao je da se time bavimo. Naš posao nije da se mi bavimo politikom.
1: A ako gledate svoj višedecenijski rad, šta je ono u što danas, gospodine Pašoviću, mnogo snažnije vjerujete nego recimo prije 30-40 godina, a u šta zapravo više i ne vjerujete?
0: Pa ne znam da li više vjerujem, ali sigurno jednako vjerujem kad je u pitanju umjetnost. To je moj poziv, to je moj identitet, to je moja ličnost i to je moj svijet i to je nešto u čemu sam ja kao kod kuće i što me jednostavno nikad nije izdao. Ja također vjerujem u ljudsku empatiju, vjerujem u prijateljstvo, vjerujem u to. E pazite, kad je bilo samo zlo, pa davno bi se mi raspali potpuno, mislim, ne bi uopšte postojali. Ali mislim da ima mnogo više pozitivnih primjera nego što se to zna u javnosti. Ljudi, bez obzira da li je to na međunacionalnoj bazi, bez obzira na da li su to muško-ženski odnosi, bez obzira da li je to između prijatelja različitih političkih opcija i tako dalje, ljudi se ipak nekako druže, pomažu jedni drugim, razumiju, razgovaraju. To je ono meni što je najljepše mi to u Bosni.
1: Vjera
0: ja
1: u dobro.
0: Ja se najbolje osjećam kad odem na pijacu, kad razgovaram sa ljudima tamo koji prodaju, kad u samoposluzi razgovaram sa gospođama i ljudima koji tamo, mislim, onim muškarcima koji tamo rade. Nekako taj običan svijet, bez obzira da li je to u Sarajevu, da li je to u Banja Luci, da li je to u Mostaru, ja stvarno uvijek imam dobro.

0: iskustva. U zapadnom Mostaru prekrasno obični ljudi se ponašaju. Uvijek ima neka stvarno dubinska ljudska dimenzija. Isto tako kad su u pitanju, ne znam, Banja Luka, kad je u pitanju Travnika, gdje god odem, uvijek je nekako tako. Ja to u Bosni volim i mislim da je to bosanska supstanca. I ja nekako vjerujem u to zato što i pored tog užasa kroz koji smo mi prošli u proteklih 35 godina, to nije uništeno, nego još uvijek postoji. I to je za mene najveći optimizam, što supstanca u Bosni nije uništena.
1: Sunce se ponovo rađa svakog jula u Pamplonima. Kakav je doživljaj imati crvenu maramu oko vrata? Kako je trčati, a ne dodirnuti opasnog bika? Evo za kraj.
0: Vi ste to vidjeli, negdje sam ja to postavio sliku. Ja sam dugo godina, stvarno, uvijek mi je to bilo fascinantno u Pamploni što se dešava kada ljudi trče sa tim bikovima po ulici. Jer to nema nikakvog razloga da se to radi, razumijete? To je tako jedna ljudska ludost, ali po 2-3 hiljade ljudi svako jutro trči sa tim bikovima. I onda nikad nisam imao nekakvu, nikad mi se nije pogodilo vrijeme, to je od negdje 7. do 14. jula. Nikad nisam mogao da uskladim termin da odem na taj San Fermin festival. I ove godine mi se pokazalo da mogu da odem i otišao sam i to je stvarno jedna nevjerovatni jedan događaj, gdje upravo ovo, pazite, to su desetine hiljada ljudi, to je tako nešto kao na našim koridama, ali nema recimo tog sad pjevanja i pečenja, više su onako, ljudi se malo zabavljaju, jedu pice, piju pivo i tako, to je jedan običan svijet, koji 7 dana tu dolazi, svi su obučeni u te bijele majice i bijele pantolone, svi nose tu crvenu maramu oko vrata i tako ima nešto vrlo lijepo u tome, stvarno, a to trčanje sa tim bikovima, pa to je fascinantno.
1: Može li, gospodine Pašoviću, trčanje ispred opasnog bika biti svojevrsna metafora?
0: Pa ja mislim da je ljudima potrebno da se izmjere nešto gdje će oni pokazati da su oni jaki, da mogu da idu dalje, da savladavaju svoj strah, da povećavaju svoju hrabrost. Znate koja je to energija? Mislim, to je 6 bikova koji su po 600 kila, svaki je težak, i oni kada trčaju krdu, to je neviđena energija. Sreća je da nema puno povreda, mislim, to su povrede koje nisu povrede od bikova. Jako je to uzbudljivo i vrlo mi je drago što sam otišao, to je nešto drugo, različito, i ja sam veliki podržavac naših korida. Ja mislim da to ima neku iskonsku, neku snagu gdje se ljudi mjere sa tim.
1: I u svakodnevnom životu se sapletemo, padnemo, ustanemo, idemo dalje, pa neka to tako bude.
0: Tako je, bukvalno.
1: Gospodine Pašoviću, hvala vam što ste govorili za Nedjeljom u 10 federalnog radija.
0: Pa Ida, hvala vama, vi ste tako se divno pripremili i uvijek je sa vama zadovoljstvo razgovarati. Od srca vam hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Lijep pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko, prišle.
7: Pitoreskna mjestašca Europe. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
6: Nije ti sve jedno.
7: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska zemlja.
8: Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
5: Samo u programu Federalne televizije.
9: Vi slušate Federal.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost da ponovo buknu. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima gorjela je šuma, trava i nisko rastinje, a u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno je iz Gradske uprave Bihaća. Vatrogasna jedinica osigurava dopremanje vode kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama angažiranim na terenu. Iz grada Bihaća navode da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana sa ciljem

0: gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Više od 200 pripadnika jemenskog pokreta Huti ubijeno je u posljednjih 48 sati, većina u jugozapadnoj pokreni Taiz, u jeku žestokih sukoba i napada dronovima, saopćili su vojni izvori u Sani. Riječ je o jednom od najvećih gubitaka naoružane grupe koju podržava Iran od početka posljednjeg kruga eskalacije sukoba u Jemenu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačina oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo sa Sarajevom. Brojna su dešavanja uljepšala grad. Umjetnici, hvala vam. Izložbe su otvorene, to znači da ih možete pogledati i uživati, a možda dobijete inspiraciju. U srcu festivalskih dešavanja za vrijeme Sarajevo Film Festivala, galerija Roman Petrović postaje prostor susreta dvije velike umjetnosti, filma i likovne umjetnosti. Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini predstavlja selektivnu izložbu format 24, dijalog likovne umjetnosti i filma. Izložba je otvorena 14. augusta, a zašto format 24? U filmskoj tehnologiji 24 označava broj pojedinačnih kadrova koji se bilježe u jednoj sekundi snimka. 24 slike stvaraju iluziju pokreta. Podsjećamo ljubitelje dizajna da je otvorena izložba Prostor dizajna galerija u Lupu BiH. Ovom izložbom Udruženje likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini započinje novu izlagačku sezonu. Koncept izložbe zasnovan je na jednostavnom, ali značajnom principu. Više od 70 autora dobilo je isti izlagački format unutar kojeg su imali priliku artikulirati vlastitu ideju, praksu ili autorsku poziciju. Iako su početni uvjeti jednaki, rezultati su različiti. Upravo ta razlika postaje jedno od ključnih vrijednosti izložbe. Izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili Luke Boškovića otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Inače, izložba predstavlja rezultate autorovog istraživanja tekstova mladobosanaca objavljenih u časopisu Bosanska vila od 1909. do 1913. godine. U periodu u kojem su pripadnici ovog pokreta upoznavali i preispitivali različite političke, filozofske i književne ideje Evrope 19. i početka 20. stoljeća. Izložba je otvorena do 30. augusta, naravno ove godine. 17.

0: postaje projekcija filma koji se emitira u programu Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala. Obećali smo da ćemo u sklopu federalnog ljeta pokušati predočiti dešavanja 32. Sarajevo Film Festivala. Izabrali smo za vas jednu temu koja je društveno neophodna i koja je za samu sagovornicu, možemo reći, značila i znači više od života. Hrvatski dokumentarac autorice Slađane Lučić, kojoj se svi trebamo zahvaliti što jeste ova priča na ekranu, film Identitet, naša sagovornica, protagonistica filma Ajna Jusić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Identitet je priča Ajne Jusić, Alena Muhića i Lejle Damon, danas odraslih ljudi, a rođenih kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Identitet je film koji, suprotno stigmi s kojom su se godinama suočavali, protagonistice ne svodi na okolnosti u kojima su se rodili. Ajna, film je rađen 4 godine, proces je bio dosta dug, pratio je između ostalog i, da kažem, sve ono što se dešavalo u tih 4 godine, a puno toga se desilo, možda za tebe, a možda i za tvoju porodicu, a možda i nije, jer u tom iscrpljivanju, u stvari, ja mislim da na određeni način stoji i snaga.
1: Pa da, mislim, tokom 4 godine život cijeli se desi, mi smo kroz te 4 godine pratili i naše nekako udruženje Zaboravljena djeca rata, ali isto tako smo na neki način pokušali prikazati i različite faktore unutar privatnih života svakog od nas troje, od mene, Alena i Lejle. Naravno da na neki trenuci mogu biti jako iscrpljujući, da neki trenuci zahtijevaju da kažete i sebi i ekipi oko vas moramo stati, moramo odmoriti prije nego što nastavim, ali s druge strane onako kad gledate cjelokupan proces 4 godine, bilo je emotivno, ali bi na kraju ipak uzela neku više pozitivnu emociju iz toga, jer se radujem da je rezultat ovakav kakav jeste, onakav kakav ga želimo mi prikazati, ja i Lejla i Alen i moja porodica, naše porodice, društvo.
0: Tokom niza godina posmatra kao veoma mlada osoba si odluku da ćeš izaći iz stereotipa žrtve. Ti si pomakla granice herojstva na određeni način. Tvoj lični primjer, primjer tvojih identiteta, tvog herojstva, na koji način prenijeti generacijama koje su tu oko tebe, a i onim puno mlađim. Sad postoji mogućnost komunikacije sa publikom kroz film. I u stvari jedno obično pitanje, kako će u stvari i nakon Sarajevo Film Festivala film živjeti?
1: Prije svega hvala vam mnogo na tim riječima. Trudili smo se da sve ove godine damo svoj maksimum, jer znamo što smo izašli, znamo da se želimo boriti protiv svih oblika diskriminacije, svih oblika nasilja koji su nekako, nažalost, tamo činili, jeli, naše živote. Što se tiče filma, poslije Sarajevo Film Festivala, on ima svoju festivalsku karijeru narednih godinu i pol, gdje će putovati po različitim državama, prikazivati se na film festivalima, a onda je producentkinja režiserka Slađana Lučić odlučila dati film udruženju da ga koristi u potpuno slobodnim, jeli, edukativnim svrhama za mlađe generacije. Tako da, evo, radujemo se i da ovaj film želimo pokazati po festivalima, ali ono čemu se još više radujemo jeste mogućnost prikazivanja ovog filma mladim ljudima, eventualno u školama, generalno javnosti koja nije imala priliku da vidimo. Jednostavno želimo ga iskoristiti kao još jedan povod za dijalog, kao i sve ove godine što radimo različite stvari, kako bismo imali konkretan i nekako adekvatan, ravnopravan dijalog sa društvom.
0: Hvala velika na ovome razgovoru, hvala autorici filma, još jedanput Slađani Lučić, sa nama protagonistica filma na Sarajevo Film Festivalu, koji ćete imati mogućnost pogledati u onom dokumentarnom dijelu Identitet. Ajna Jusić, hvala još jedanput, Ajna velika.
1: Hvala vama.
0: Film Zakletva iz bronzanog doba također ima svoju svjetsku

premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu 2026. u okviru zvaničnog programa BH Filma, i to 17.8. Ovaj film izrastao je iz iskonske potrebe da se suočimo sa ruševinama, traumom i nepravdom, ali je kroz proces stvaranja postao naš spomenik saosjećanja, solidarnosti i ljudima koji u naše živote unose svjetlost i pokazuju nam put kući. Film prati ličnu potragu Feride Abdagić za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Ko sam ja, ko smo mi, šta se dogodilo, šta je dom, kako se on gradi, a kako obnavlja nakon što je porušen. Snimam pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Prusću pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni.

0: Federalno je to.
1: U Mostaru i Stocu u ovim vrelim danima se priprema četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Najavljen je za 18. avgust i trajaće do 21. u Mostaru i Stocu. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Odabrani autorski radovi, 68 autorica, bit će objedinjeni između korica festivalske zbirke, koja će biti svečano promovirana na otvaranju festivala 18. augusta. Festival će ugostiti učesnice iz više zemalja, među kojima su Norveška, Njemačka, Švedska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje.
0: Federalno je to.
1: Dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto 2026. Svoja vrata su otvorili u živinicama za sve zainteresirane, pogotovo za one koji će u narednim danima ne samo uživati u ovome ljetu, nego i predstavljati predmet saradnje privrednika domaćih, ali i onih domaćih koji su sticajem okolnosti otišli iz Bosne i Hercegovine, pa i danas zovemo dijasporom. Sve je otvoreno u petak 14. augusta. Kažem, vrata su otvorena, srce je široko, a sve to dokazuje i naš današnji sagovornik, gospodin Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i gore vas našao.
1: Ono što sam i rekla, manifestacija je otvorena, prilagođava se sve trendu danas i kao što sam čitala iz vašeg materijala i vi ste u živenicama odlučili da se prilagodite trendu, da u stvari ove vaše ljetne dane organizirate radno, pogotovo sa privrednicima, Bosancima i Hercegovcima koji su sticajem okolnosti postali pod naslovom dijaspora, a u stvari nam dolaze iz širom, da kažem, i Evropske unije i svijeta.
2: Prije svega, evo, želim da pozdravim slušaoce Radio Federacije Bosne i Hercegovine ispred grada Živinice gradske uprave. Ono što moram istaći da grad Živinice posljednjih godina, znači, tradicionalno organizuje, kad je u pitanju dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje, tako je i ova 2026. godina. Ne samo da kažemo za građane koji su, evo, vjerovatno za kruhom otišli van Bosne i Hercegovine, ali za naše građane da se jednostavno kad dođu ovdje osjećaju i oni jesu naši, da kažemo, domaći građani sa kojima mi imamo izuzetno dobru saradnju. Kompletan jedan period od 15 dana, znači od 15 dana od 14. zvaničnog petka do 38. Živinica će biti grad u kome će biti puno događanja.

0: građanja i svatko od onih najmlađih do najstarijih će imati priliku da dođe, da posjeti i da jednostavno nađe nešto što njemu odgovara, da se pozabavi, da uzme učešće, da proba, da kažem, ovo i naša tradicionalna jela kad su u pitanju bosanska kao i internacionalna.
1: Tu mi da kažemo, ja volim reći ostanite pa ćemo o jelu, moja omiljena tema, razgovarati poslije. Ono što je, kao što sam rekla, nekako sad i bitno u ovome programu kojeg ja imam, osim ovog dijela zabave Živiničkog ljeta 2026, su i ovi dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje. Dani dijaspore, koliko privrednici koji su, da kažem, sa adresama van Živinica i van Bosne i Hercegovine, mogu pomoći na koji način Živinicama?
0: Pa mi smo, kad u pitanju dijaspora, mi nastojimo na sve moguće naše, ne samo ovim projektom, nego i drugim projektima da privučemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica, znači da se dali kroz određene startupe, biznis forume, znači koje evo već zadnje dvije godine smo isto također organizovali, gdje nastojimo da uvježimo, a sve opet kažem u cilju da pokušamo da kažemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica da se vrati, da onaj kapital koji su već uspjeli da steknu, da jednostavno kažemo otvore firmu i da pokušaju da žive, odnosno da se vrate u Živinice. Dosta smo imali takvih situacija i napominjem, ovo kažem, da smo mi kroz startup programe imali mogućnosti da se vrate, da registruju kod nas, da im mi damo određenu financijsku podršku i sad su to, da kažem, uspješne firme. Tako da je jedna saradnja sa kompletnom dijasporom na, da kažem, izuzetno, izuzetno visokom nivou.
1: Drago nam je to čuti. U ovom vašem saopćenju kaže, tokom manifestacije će posjetioce dočekati bogat program koji obuhvata gastronomske, kulturne, turističke i zabavne sadržaje, uključujući prezentaciju tradicionalne i internacionalne kuhinje, festival pite, bazar domaćih proizvoda, turistički vozič, književne sadržaje, koncerti, folklor, programi za mlade, razne aktivnosti po pitanju i sporta, koliko sam vidjela i sadržaja. Šta je ovaj festival pite, otkrite vi nama?
0: Pa ja vjerujem da vjerovatno bi nam trebalo puno više vremena i slušalcima da bi mogli sve objasniti ono što smo mi zamislili i vjerujte da to priprema od još završetka prošlogodišnjih dana dijaspore. Kad je pitanje ovaj festival pite, znači predviđeno je sa našim domaćim udruženjima, standardno se organizuje takmičenje u pravljenju pite, da kažemo ko će napraviti bolju pitu. Znači to je jedan dio, a drugi dio sa našim udruženjima sa područja grada Živinica ili sa kantona, našim domaćim, da kažemo, domaćicama je već dogovoreno, usaglašeno, one će imati priliku da prave tradicionalne domaće kolače, pite koje će prezentovati svima onima koji dođu tu i koji će imati mogućnost da se posluže. Nezaobilazan je dio također svake godine koji radimo sa našim udruženjem sa područja grada Živinica, znači oni prave lovački gulaš i izuzetno kvalitetan, kao i bosanski grah.
1: Znači, taman sam vas htjela pitati šta je to tradicionalno jelo u živiničkom kraju, da se ovako kaže. Je li pa, to taj gulaš?
0: Pomenu tradicionalna jela na području čitave Bosne i Hercegovine, ja vjerujem kad su pitanje, evo ne znam, ihor masice, burek, sirnica, zeljanica i svi ti, sve te pite i kolači koje evo naše ostavljeno je udruženjima da one znači pripreme i mi smo već sa nekih desetak udruženja gdje su oni rekli da će angažovati po 10-15 žena, znači svako i svoje da napravi tradicionalnu bosansku kuhinju, ona koja njoj najbolje odgovara i ono što oni mogu najbolje da prezentuju. Tako da će to biti, evo da kažemo, iznenađenje za sve građane, ali napominje, znači razgovarali smo hormasicama, baklavama, burek, sirnica i evo da ne nabrajamo ostale.
1: Evo samo ćemo za kraj realizaciju projekta, kako se ono kaže, potpisuje, jel tako?
0: Pa pašte, sponsor je gradsko vijeće, odnosno gradonačelnik Bogdan Muhić, tako da je kompletan taj dio završen.
1: Preporučujemo svima do 30. augusta da. Ukoliko budu, jel tako, u Živinicama, obavezno posjete lokacija.
0: Lokacija je

0: Gradski park, znači pored starog hotela i učet puta robne kuće Omega. Kad je u pitanju turistički vozić, on će polaziti za najmlađi otom, meni je to nekako najslađi, se obraćat će ispred gradske uprave od 9 sati pa najveće do 17 sati. Znači svi oni koji žele da dovedu djecu, unuča, pa naravno i ovi stariji da se malo provozaju, da prođu gradom, imaće mogućnost, evo da kažemo, bez naknade da se provozaju.
1: Hvala vam velika na svim ovim informacijama. Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Živjenice su u pitanju, a mi nastavljamo u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine putovati ovim divnim ljetom. Hvala velika.
0: Hvala i vama.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema njegovim riječima, stanje na požarištu za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i nepovoljni vremenski uvjeti, prije svega vjetar. U požaru koji je u noći sa 13. na 14. augusta poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća te 7 privrednih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestio je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Objasnio je da će nakon što gradu Omišu budu predstavljeni rezultati istražnih radnji, podnijeti zahtjev štabu civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Dvije osobe poginule su u vatrenoj stihi na grčkom otoku Salamini. Riječ je o starijem bračnom paru koji je pronađen mrtav ispred svoje kuće, saopćila je grčka obalna straža. Istovremeno, Belgija se bori s najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio gotovo 3000 hektara rezervata prirode High Fence u blizini granice s Njemačkom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačina oblačnost.

Od desetero ljudi koji ne moraju nužno imati visoko obrazovanje ni poznavati slikarstvo, na pitanje koja je najpoznatija slika na svijetu, devetero će sigurno odgovoriti Mona Lisa. To međutim nije uvijek bilo tako. Ne zna se kada je Leonardo da Vinci napravio portret Firentinke Lise Gherardini, supruge Francesca del Giocondo. Možda između 1503. i 1506. ili 10 godina kasnije. Ovo je jedno od rijetkih dijela za koja se sigurno zna da su da Vincijeva. Naslikano je na ploči drveta topole, visoko je 79, a široko 53 cm. U pozadini Lise Gherardini je pejzaž s udaljenim planinama u magli. Njena odjeća nije uvijek bila tamna, već je lak potamnio s protokom vremena. Bila je naslikana s obrvama i trepavicama, koje je sredinom 16. stoljeća neko izbrisao, jer je u to vrijeme potpuna depilacija lica ušla u modu među imućnijim ženama u Firenci, a možda su s vremenom izbljedjeli. Ne nosi nikakav nakit. Odmah nakon nastanka postala je referenca, ali među slikarima toga doba, ne među publikom, jer je bila privatna porudžbina koja nije bila namijenjena javnom izlaganju. I to porudžbina koju da Vinci nije izvršio, jer se od slike nije odvajao do kraja života. 1518. dolazi s njom u francuski gradić Amboise na poziv kralja François I. Iste godine da Vincijev pomoćnik Andrea Salai prodaće kralju za 2600 funti nekoliko majstorovih dijela, među kojima i Mona Lisu. Kralj je izlaže u dvorcu Fontainebleau, a 150 godina kasnije Louis XIV. Donosi je u Pariz. 1793. 4 godine nakon buržoaske revolucije, osnovan je Središnji umjetnički muzej Republike, budući Louvre, u kojem se Mona Lisa, koju u Francuskoj zovu Gioconda, nalazi od 1802. jer je prije toga prošla kroz Napoleonove privatne odaje. Njena popularnost počinje rasti tek 50 godina kasnije, kada romantičarski pjesnici, slikari i historičari počinju pisati o njenom tajanstvenom i melanholičnom osmijehu. U naše vrijeme Lisa Gherardini je najpoznatije žensko lice na svijetu, a sama slika najposjećeniji umjetnički predmet prije plavog dijamanta Hope, koji se čuva u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju u Washingtonu. No dio priče o Mona Lisi koji nas zanima počinje tek sada.

0: U utorak 22. augusta 1911. izvjesni Louis Beroux, koji ima dozvolu uprave Louvra da kopira stare majstore, dolazi u muzej da napravi jednu skicu, ali na mjestu na kojem je Mona Lisa okačena nalazi jednu veliku prazninu. Pita čuvare koji se ne uzbuđuju. Mora da su sliku odnijeli u studio Brown da je fotografiraju. Nekoliko sati kasnije, kada se ustanovilo da slika nije kod fotografa, uprava se mora pomiriti s neprijatnom istinom. Mona Lisa je ukradena. Kada su obavijestili direktora Louvra, koji je bio na odmoru, on kao da nije povjerovao. Ukradena Mona Lisa, to bi bilo kao da neko ukrade tornjeve katedrale Notre Dame. Igrom slučaja bio je odsutan i ministar kulture, nakon što je svojima u kabinetu prije odlaska naredio da ga ometaju samo u slučaju da izgori Louvre ili da ukradu Mona Lisa. Eto kad hoće slučaj. Šef policije šalje u Louvre 60 inspektora i čuvenog Alfonsa Bertillona, oca kriminalističke antropometrije. Bertillon na ostavljenom staklu nalazi djelomičan otisak palca i uzima otiske svih 257 zaposlenih u Louvru radi usporedbe, bez rezultata. Direktor Louvra podnosi ostavku, a policija pritvara i saslušava pjesnika Guillauma Apollinaira, koji je kao sekretara i potrčka jedno vrijeme upošljavao Žeria Pierrea, poznatog po tome da je iz Louvra već bio ukrao neke feničanske maske i statuete. Domalo zatim priveden je i saslušan izvjesni Picasso, José Ruiza Pablo, rođen u Malagi, a nastanjen u Parizu, koji je od istog Pierrea svojevremeno bio kupio rečene maske i statuete, koje će mu poslužiti kao inspiracija za gospođice iz Avignona. Nekoliko mitomana priznaje krađu, među njima i pjesnik Gabriele D'Annunzio, koji je 15 godina ranije bio napisao tragediju Gioconda. Društvo prijatelja Louvra nudi nagradu od 25.000 franaka, jedan anonimni dobročinitelj tu nagradu udvostručuje. Vrlo čitani magazin Ilustracija obećava 50.000 franaka svakome ko u prostorije novina donese sliku. I tom prilikom, zbog stalne medijske pažnje, Da Vincijeva slika stječe svjetsku slavu. Legenda kaže da su posjetioci Louvra dolazili da gledaju prazan zid na kojem je Mona Lisa bila okačena, i to u mnogo većem broju nego kada je slika tu visjela. Kada se cijeli slučaj jednom raspetljao, epizoda s krađom Mona Lise ubražđuje se u evropsku popularnu kulturu. 1931. u Njemačkoj je snimljen film Der Raub der Mona Lisa. Od 50. godina prošlog stoljeća u više zemalja objavljene su ozbiljne i izvrsno dokumentirane monografije, postavljeno je nekoliko pozorišnih komada s tom tematikom, ali je ipak najviše igranih i dokumentarnih filmova u kojima je krađa rekonstruirana.
1: The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706 and there it hung for 200 years. Then in 1911 the painting disappeared without a trace or a clue. Newspapers offered rewards for its return.
0: Da Vincijevu sliku bio je ukrao Vincenzo Perugia, po zanimanju staklar. Nije bio zaposlenik muzeja, već je radio pod ugovorom. Njegov posao bio je da najdragocijenija dijela Louvra stavi pod staklo, kako bi se sačuvala od slučajnih oštećenja i vandala kakvih je bilo. Policija je imala njegove otiske, jer je i ranije bio hapšen, ali su smatrali da je logično da se otisak njegovog palca nađe na staklu, jer mu je zastakljivanje bilo posao. 21. augusta 1911. u ponedjeljak, što je dan kada je muzej zatvoren, Perugia je ušao u Louvre u 7 ujutro u bijeloj radnoj odjeći na ulaz za zaposlenike. U četvrtastom salonu izvadio je Da Vincijevu sliku iz zidnog sanduka sa staklom u kojem je bila izložena, ne zato što je poznata, jer u to vrijeme još nije bila čuvena kao danas,

već zato što ju je zbog malih dimenzija mogao lakše iznijeti. Izišao je na sporedno stepenište, izvadio je iz sanduka, pa iz okvira, oslobodio se zaštitnog stakla koje je sam bio postavio, skinuo radnu odjeću i u nju zamotao sliku, stavio je pod ruku i neometano izišao iz muzeja na ista vrata na koja je ušao. Naredne dvije godine Vincenzo Perugia će čuvati sliku sakrivenu u svojoj pariškoj sobi u dvostrukom dnu jednog kovčega od bijelog drveta. Kada je u istrazi nakon mjesec dana došao red na njega, posjetio ga je inspektor Brine da ga ispita, ali nije izvršio pretres sobe, ne pomišljajući da bi jedan običan radnik mogao izvršiti takvu krađu. Nakon dvije godine Perugia se vraća u Italiju. Sliku čuva u svojoj hotelskoj sobi u Firenci. Postaje nestrpljiv pa se 10. decembra 1913. obraća Alfredu Geriju, vlasniku jedne galerije, jer je u novinama pročitao oglas da ovaj kupuje umjetnička djela. Prema nekim svjedočanstvima očekivao je da bude nagrađen zato što je Mona Lizu vratio u njenu domovinu. Alfredo Geri poziva Giovannija Poggia, direktora Firentinske galerije u Fići, koji potvrđuje da se zaista radi o Da Vincijevoj slici ukradenoj iz Luvra. Poggi i Giro zadržavaju sliku i pozivaju policiju, koja hapsi Perugiu u njegovom hotelu Tripoli, a hotel će kasnije promijeniti ime i nazvati se naravno Hotel Gioconda. Glavna Perugina pobuda bio je novac. U njegovoj bilježnici nakon hapšenja policija nalazi imena milijardera Johna Rockefellera i Andrewa Carnegiea kao potencijalnih kupaca Mona Lize, a na suđenju koje se održalo u Italiji dokazano je da je iz Pariza putovao u London s namjerom da proda sliku, no on sam tvrdio je da je bio vođen patriotskim razlozima. Htio je da donese sliku da je izloži u njenoj domovini Italiji, nakon što ju je Napoleon ukrao od Italije. Iako je morao znati da je francuski kralj kupio sliku 250 godina prije Napoleonovog rođenja. Italijanska štampa proglašava ga patriotom, vrši se pritisak na sud da bude blag i sud popušta. Perugia je osuđen na godinu i 15 dana zatvora, ali je pušten nakon 7 mjeseci. Mona Lisa nije odmah vraćena u Louvre. Najprije je bila izložena u Firenci, gdje je masa od 30.000 ljudi probila policijski kordon da vidi ukradenu sliku, a zatim u Rimu, da bi 4. januara 1914. bila svečano ispraćena u Francusku u vagonu prve klase specijalno zakupljenom za tu priliku. Od tada je čuvaju mnogo pažljivije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
3: E, Brko!
0: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
2: Nije ti sve jedno.
0: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska serija. Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
1: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

Oh.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vatrogasci i helikopter oružanih snaga BiH nastavili borbu sa požarom kod Bosanskog Grahova. Požar na Plješevici slabi kod Konjica pod kontrolom, ali zbog vjetra i vrućine prijeti nova opasnost. Sanira se šteta na omiškom području nakon vatrene stihije. Erdogan traži hitno otvaranje Hormuzskog moravza. Turska upozorava na udar na svjetsku ekonomiju. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, na večer se očekuje kiša. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno učestvuju helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
3: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantne, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva, korisnici civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
2: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Preševica iznad Baljevca u opadanje. Angažirano je 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno iz gradske uprave Bihaća.
0: Vatrogasna jedinica osigurava dopremanje vode kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama angažiranim na terenu. Iz grada Bihaća navodi da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja.
2: Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost da ponovno buknu.
0: U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko

0: Astinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. Na području Čitluka u Gradinićima gorjela je šuma trava i nisko rastinje, a u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Iz vlade kantona 10 upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Posebno su apelirali na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu izazvati požar.
1: Sanira se šteta na omiškom području i utvrđuje šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
2: Obrisali smo borak i mliju, gornji dio borak je najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju, policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili, da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Dvije osobe poginule su u vatrenoj stihiji na grčkom otoku u Salaminu, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, koji je zahvatio gotovo 3000 hektara za rezervata prirode Haifens u blizini granice s Njemačkom.
0: Stariji bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće na Salamini, saopćila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog vatrene stihije na otoku nedaleko od Atine. Požari su tokom vikenda zahvatili druge dijelove Europe. U španskoj regiji Aragon poginuo je vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo tokom intervencije.
3: Svijet.
1: Rok od 60 dana utvrđeni memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza koji ukazuju na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
4: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeeru je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
5: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
4: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte,

0: naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdogan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Tijela petero zemljiških planinara koji su 25. jula izgubili život tokom uspona na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji dopremljene su u Bosnu i Hercegovinu. Sutra će im biti održana komemoracija, te klanjena zajednička dženaza i obavljen ukop na zemljiškom mezarju Prašnice.
2: Život su na Elbrusu izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, liječnica u kantonalnoj bolnici Zenica Meliha Čaušević, te Nermin Talam i Almir Krivdić. Preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić početkom mjeseca su se vratili u Zenicu. Gradonačelnik Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio proglašen 28. jula.
1: Kultura. Ostvarenje Male stvari reditelja Zvonimira Jurića bit će prikazane na Sarajevo Film Festivalu u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film.
2: Priča je to o burnim porodičnim odnosima uslijed prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, Sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji porodične zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući članovi porodice prisiljeni su suočiti se s potisnutim odnosima i teškim odlukama, a jedno od njih moraće podnijeti najveću žrtvu.
3: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala 3 meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu.

0: zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Nakon niza izuzetno toplih i sunčanih dana širom Bosne i Hercegovine se od večera se očekuje kratkotrajna promjena vremena. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 26, Bihać, Sarajevo i Srebrenica 27, Livno 28, Prijedor, Trebinje, Zenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Sanski most 31, te Banja Luka, Bijeljina i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jačajno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.

0: Informacija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1 danas u minuti za 1, 13 sati minut 1. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je 17. august, godina je 2026. Nadam se da ste imali prijatan vikend, nadam se da ste niste našli u nekom od dijelova Južnog Balkana koji su bili zahvaćeni požarom. Nažalost, ukoliko ste slušali informativne emisije Federalnog radija ili bilo koje informativne emisije tokom dana, danas vjerovatno znate da i danas vijestima u Bosni i Hercegovini dominiraju požari, pa će na našu i vašu žalost, pretpostavljam, tako i prvih pola sata današnje emisije u fokusu biti posvećen upravo tome. Zaista sve informacije koje dobijamo jutros govore o tome da se na mnogim dijelovima naše države i dalje nastavljaju borbe sa požarima, tako je veliki požar i dalje kod Bosanskog Grahova. Neke dobre informacije kažu da su požari koji su tokom prethodne sedmice ovog vikenda buktali na području Konjica napokon lokalizirani, da se nalaze pod kontrolom. U isto vrijeme na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktualan požar na Plješevici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo angažman helikoptera zbog ovog požara, međutim problem predstavlja što je teren miniran. I u Tuzlanskom kantonu su tokom vikenda zabilježeni požari, gorila je šuma, gorilo je sjeno, gorilo je nisko rastinje, međutim ono što posebno iznenađuje je to da je otkriven najčešći uzrok ovih požara, a uzrok je paljevina koju čine građani u ovom kantonu. Nije samo u Tuzli ista stvar, dakle civilna zaštita Tuzle upozorava i dalje građanstvo na opasnost od požara i rećemo vam šta to ne smijete raditi da bi izbjegli požare. O požarima na Balkanu jutros piše i BBC, kaže da je vatra ostavila pustoš u hrvatskom Omišu gdje je, kao što znate, stradala i jedna državljanka Bosne i Hercegovine. BBC također objavljuje jednu svoju analizu koja pokazuje da se Evropa ove godine zagrijava mnogo brže nego drugi kontinenti. A od ostalih vijesti

Kada završimo sa svim ovim požarima, možda malo pozitivnije vijesti, čuli ste vjerovatno juče za saobraćajnu nesreću koja je uzrokovala da svi vozovi iz Sarajeva koji su trebali ići prema Visokom Zenici i Maglaju juče ne funkcioniraju, od jutro su ponovo u funkciji, a sutra je u Zenici planiran i dan žalosti, održat će se komemoracija i dženaza za 5 tragično preminulih zeničkih planinara, o tome smo pričali i u emisiji u petak, a s obzirom da je polovina mjeseca, dakle 17. dan mjeseca augusta, obično ovako polovinu mjeseca dobijemo statističke podatke o onome što se dešavalo u federaciji tokom prethodnog mjeseca. Statistika danas kaže da je broj zaposlenih porastao na gotovo 550.000, prosječna plata u federaciji porasla na 1714, međutim osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini u posljednje 3 godine ostalo blizu 8.000 učenika, ugašeno je čak 45 škola. I onda negdje kada dođe 2 sata i mi pređemo polako u onaj dio emisije U fokusu koji se bavi kulturom, sve će biti lakše. Najavit ćemo neke stvari koje počinju večeras. Jedna od tih stvari je Mostarski Jazz Fest, izuzetno interesantna manifestacija. Zatim najavit ćemo također još jedan festival koji se dešava, sutra počinje u Mostaru, dešava se u Mostaru i Stocu, zove se Međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Najavit ćemo također jednu likovnu koloniju, koloniju Stara Bosna koja će se održati ovog vikenda na Vranduku kod Zenice i naravno podsjetit ćemo vas da festivalska groznica u Sarajevu ne jenjava, u toku je Sarajevo Film Festival, najavit ćemo vam događaje koji vas očekuju večeras, ali i najaviti veliki povratak Bijelog dugmeta u Sarajevu. Danas smo dobili informaciju da će veliki koncert Bijelog dugmeta u okviru turneje Doživjeti stotu se održati u Zetri 27. marta sljedeće godine. Pregršt razloga, nadam se da ostanete sa mnom i sa Lejlom sve do 15 sati, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 5 minuta iza 13 sati, idemo danas sa Nirvanom za početak, ja mislim da je to

Nirvana za sami početak ovog izdanja emisije U fokusu, izdanje za 17. august godine 2026. izdanja u kojem ćemo ovih prvih pola sata provesti putujući Evropom i Balkanom i govoreći vam kako ovo ljeto je zaista nezapamćeno po broju požara, to ne kažem ja, to jutros pišu britanski mediji, pratio sam jutros britanske medije, između ostalog The Guardian, vjerovatno jedno od najjačih još uvijek novina u Evropi, kaže da širom Evrope traje novi val velikih šumskih požara koji se prostiru od Belgije i Francuske pa sve do Grčke, Španije i Portugala, a sve to dok visoke temperature, suša i nepovoljni vremenski uslovi otežavaju napore vatrogasaca i primoravaju hiljade osoba na evakuaciju. Belgijski kralj Filip, kako jutros prenosi Guardian, će danas posjetiti područje pogođeno, kako se vjeruje, najvećim šumskim požarom u istoriji Belgije. Nakon intenzivne akcije gašenja u prirodnom rezervatu koji se zove Hout Fagnes, pretpostavljam da sam ovo izgovorio kako treba, možda i nisam. Nije samo problematična situacija u Belgiji, požar se bliži i granici sa Njemačkom. Ovaj požar koji bjesni od petka poslije podne, a prema nekim preliminarnim podacima, do sada je izgorjelo više od 3000 hektara zemljišta. Tokom vikenda vatra se približila granici sa Njemačkom, zbog čega je iz predostrožnosti, izvinjavam se, naređena evakuacija dijela grada Monšau. Jutros ujutru slaba kiša je pomogla zaustaviti širenje požara prema istoku u pravcu Njemačke, ali se vatra nastavila širiti prema sjeveroistoku, ovo objavljuju jutros lokalni mediji. Tokom ovog vikenda veliki šumski požari zabilježeni su i u Francuskoj i Grčkoj. Na grčkom otoku Salmanija u nedjelju u požaru poginuo stari bračni par, a više od 500 osoba dobilo je naredbu za evakuaciju. U Španiji je u nedjelju poginuo vojnik dok je pomagao u gašenju velikog požara u Aragonu, ovo su saopćile tamošnje vlasti, dok je u Francuskoj Francuska je trebala poslati dodatne snage kako bi pomogla u suzbijanju požara na sjeveroistoku ove zemlje koji bjesni već više od 7 dana i u ovom trenutku ugrožava samostan koji je star oko 1000 godina. Slična situacija i u Portugalu gdje stotine vatrogasaca se bore sa nizom požara, a u mjestu koje se zove Dina, nedaleko od granice sa Španijom, povrijeđeno je 5 vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo. Ovo objavljuju lokalni portugalski mediji. Kako piše Guardian, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem dodatno pogoršavaju ekstremne vremenske prilike širom svijeta, dovodeći do sve češćih i smrtonosnih katastrofa, od toplotnih valova i poplava sve do šumskih požara. Upravo zbog toga veliki dio Evrope suočava se sa novim periodom intenzivnih vrućina, što stvara izuzetno povoljne uslove za izbijanje i širenje.

gašenje požara, a da se požari šire i u ovom našem dijelu svijeta, na Zapadnom Balkanu, o tome jutros više piše BBC koji se poziva na neke izvještaje Hrvatske televizije, te Hrvatskog RTL-a. Kako kažu, dok se vatrogasci dalje bore sa vatrom na više mjesta na Balkanu, hrvatski mediji izvještavaju da je 4 ljudi uhapšeno pod sumnjom da su podmetnuli požare na području Zadra grada na obali Jadranskog mora. Ako se sjećate, poštovani slušalci, u petak sam u emisiji govorio da je u Francuskoj uhapšeno više od 40 ljudi zbog podmetanja požara, piromana ima svugdje. U svakom slučaju, kako piše BBC prenoseći članak Hrvatske televizije, uhapšeni su posle dojave bračnog para da su primijetili sumnjivo ponašanje 4 ljudi na širem benkovačkom području. Policija za sada nije otkrila identitet uhapšenih, ali Hrvatska radiotelevizija nezvanično javlja da su uhapšena trojica hrvatskih državljana i žena koja ima strano državljanstvo. Prema zakonima u Hrvatskoj, ako je požar prouzrokovao veću materijalnu štetu ili ugrozio ljudske živote, zaprećena je kazna zatvora do čak 15 godina. U požaru u Omišu, još jednom napominjem, poginula je i jedna državljanka Bosne i Hercegovine koja je tamo bila na sezonskom radu, a nažalost još 7 ljudi se bori za život.

EKV novac u rukama, boga mi će nam trebati novca ako se nastavimo, ako se nastavimo i dalje baviti požarima tokom ovog mjeseca. Ne popuštaju, ono što nas malo raduje je to što, kako meteorolozi kaže, večera stiže promjena vremena, očekuju nas kiša.

pljuskovi i grmljavina širom Bosne i Hercegovine, o tome ćemo malo kasnije sa vremenskom prognozom. Međutim, da nastavimo sa ovim najznačajnijim vijestima koje se tiču požara koji zaista su na području manje više cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Kako požar na području Bosanskog Grahova je i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovo sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo je za FENU potvrdio jutros Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema njegovim riječima, stanje na požarištu za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Gašenje ovog požara dodatno otežavaju nepristupačan teren i nepovoljni vremenski uvjeti, prije svega vjetar. Na terenu se nalaze pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, zatim djelatnici šumarije te druge raspoložive snage, dok je iz Livna kao ispomoć upućen DVD Sveta Ana Lištani. Tokom nedelje u gašenju ovog požara je sudjelovao i protupožarni avion Air Tractor, kome je to bio drugi angažman na području Bosanskog Grahova tokom ovogodišnje požarne sezone. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uvjeti za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili zadovoljavajući, pa se, nažalost, avion morao vratiti na aerodrom Mostar. Dobra vijest dolazi iz Konjica, u stvari sa područja grada Konjica. Ova vijest također izvor je Federalna novinska agencija, kaže da su požari na području grada Konjica trenutno lokalizirani te da se nalaze pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nedjelju je od 15 sati i 25 minuta pa do 17 sati i 30 na požarištu u naselju Brđani evidentirano gorenje panjeva unutar požarišne zone, te su na intervenciju izašli pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice koji su lokalizirali požar i stavili ga pod kontrolu. A u Mostaru u posljednja 24 sata je u Vrapčićima gorila trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježeno izdimljavanje iz opožarenog područja. I za kraj, na području Čitluka u Gradenićima je gorila šuma, trava i nisko rastinje, te u Blizancima gdje je gorila trava i nisko rastinje. Na svu sreću, svi ovi požari su uspješno lokalizirani. I hajmo sada za kraj ovog bloka samo još da kažemo da su požari na području Unsko-sanskog kantona i dalje aktivni. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani pogođenih područja od petka se još bore sa vatrenom stihijom. Premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić sinoć je zajedno sa ekipama na terenu obišao područje Plješevice na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje je izbio požar, a cilj obilaska bilo je sagledati stanje na ovom požarištu i procijeniti mogućnosti angažiranja raspoloživih snaga u gašenju vatre. Nadležne službe su uputile apel građanima da budu maksimalno oprezni i odgovorni, te da ne pale vatru na otvorenom prostoru, kao i da vatru, ukoliko je neophodno paliti, nikada ne ostavljaju bez nadzora. U takvim vremenskim uslovima i najmanja nepažnja može izazvati požar i ugroziti šumske površine, imovinu i, ono što je najbitnije, živote ljudi, upozoravaju nadležni. Slična situacija je, koliko sam vidio, i u Tuzlanskom kantonu, gdje Tuzlanska civilna zaštita Tuzle također upozorava na opasnost od požara, bez obzira na to što su jučer uspjeli da ugase većinu požara u ovom kantonu. Oni također kažu da apeliraju na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike, da se prije svega pridržavaju zakonskih odredbi, što znači da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora i ne uništavaju prirodu i okoliš, jer ovo nam nisu oni morali reći, ovo smo mogli i pretpostaviti. Mala nepažnja može imati velike posljedice, a ujedno će imati i direktnu posljedicu, te utjecati na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnostima koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi te njihovu imovinu. Ja bih vam sada rekao da sve sumnjive aktivnosti koje vidite, bilo koga da pali vatru na otvorenom, odmah

Odmah prijavite bilo vatrogascima, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici ili odmah civilnoj zaštiti policiji na broj 122. A u 13:22 mi nastavljamo sa emisijom U fokusu, malo vam sviramo, a nakon toga poslušajte kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini kroz sve ove informacije koje imamo o požarima koji su zaista gotovo u svim kantonima aktivni.

0: cesti.
1: Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: i Oasis i cigarete i alkohol, sve na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisiju koja se zove U fokusu, tačno 13:38. Poštovani slušalci, u narednim minutama nakon ove kratke pauze sa malo muzike i sa pričom o stanju na putevima, vraćamo se požarima u Bosni i Hercegovini. Malo prije smo vas izvijestili o problemima koji imaju stanovnici Unsko-sanskog kantona u međuvremenu, bukvalno u proteklih manje od sat vremena. Dobili smo prilog naše kolege Senudina Safića iz Sanskog mosta, koji kaže da su požari proteklog vikenda zadali dosta problema na području ove općine. Zabilježena je i značajna materijalna šteta, dok je požar u naselju Sasina još uvijek aktivan, a oglasila se i Sanska općina te zatražila maksimalnu odgovornost građana. Više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Zbog visokih temperatura i izrazito povećane opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru, općina Sanski most je uputila apel svim građanima Sanske općine da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju mjere zaštite od požara. Tako se građanima sugeriše da ne pale vatru na otvorenom prostoru, ne spaljuju travu, korov, rastinje i biljni otpad, ne bacaju opuške cigareta i druge zapaljive predmete u prirodu i pored puteva, ne ostavljaju vatru bez nadzora, svaki uočeni dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. U apelu općine Sanski most građani se upozoravaju da jedan neugašeni opušak, iskra ili nepromišljen potez mogu za nekoliko minuta pretvoriti hektare prirode u zgarište. To ističe i dugogodišnji komandir vatrogasne jedinice Sanski most Edin Gubelić, koji naglašava da dosadašnji apeli nisu urodili plodom.
2: Vršeći analizu, mi smo došli na nivou Sanskog kantona, znači komplet vatrogasne jedinice, došli smo do saznanja da je ljudski faktor u biti 99,1% uzročnik svih vidova požara.
1: Posljedice nisu samo materijalna šteta, u požarima nestaju šume, voćnjaci, usjevi i staništa, ugrožavaju se kuće i imovina, a najteža posljedica može biti ljudski život. Proteklog vikenda na području Sanske općine zabilježeno je 10 požara. Najteža situacija je bila u naselju Sasina. Taj požar još uvijek nije ugašen, ali je lokalizovan i pod kontrolom je sanskih vatrogasaca. Dodatni problem na tom lokalitetu su minska polja. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

informaciju kojom obavještavaju javnost da je od danas saobraćaj na relaciji od Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju te u povratnom pravcu ponovo uspostavljen nakon što su radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Vjerovatno znate da je do jučerašnje obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo zbog vanrednog događaja kada usled sudara putničkog automobila i kamiona komunalnog preduzeća Rad kamion završio na željezničkoj pruzi i tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu željezničkoj infrastrukturi. Ovo je saopćeno jutros iz službe za odnose sa javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, a kada smo već, kada idemo prema Zaničkom kantonu, samo da se nadovežemo na informaciju koju smo vam objavili još u petak, a to je da su se tijela pet zaničkih planinara koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh planine Elbrus u Ruskoj Federaciji. Njihova tijela su jučer poslije podne dopremljena u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će za njih biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na Zeničkom mezarju Prašnice. Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima biće održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na gradskom groblju Prašnice će se održati. Nakon toga dženaza će nakon inkidije namaza biti klanjana ispred Čašijske džamije gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča nakon što su dovezena jučer kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda. Ovo je istakao predsjednik Gorske službe spašavanja stanice Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kao što ste već mogli čuti, je donio naredbu kojim se sutrašnji dan, dakle 18. august 2026. godine, koji predstavlja dan ukopa poginulih planinara, proglašava danom žalosti na području grada Zenica, dok je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što znate, bio proglašen 28. jula.

Crni ples, u 5 minuta do 14 sati, što će reći svega 5 minuta do najnovijih vijesti. Kao što sam već rekao, moćete ponovo čuti gdje gori po Bosni i Hercegovini, pretpostavljam gdje gori po Evropi za drugi sat. Ja sam već najavio da ćemo se baviti nekim drugim stvarima sa ovim nekim servisnim informacijama, skoro da smo završili. Imam, kao što sam već rekao, u 13 sati imamo nekih informacija statističke prirode koje su stigle danas. Broj zaposlenih porastao, prosječna plata porasla, ali Bosna i Hercegovina u posljednje 3 godine ostala bez blizu 8000 učenika osnovne škole. Ovo baš i nije dobra informacija. Čućete više o tome u drugom satu. Hey kids, hey teachers, leave the kids alone. Ovo je Pink Floyd, 5 minuta.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tijekom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, priopćeno je iz Gradske uprave Bihaća. Vatrogasna postrojba osigurava dopremanje vode te potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna potpora ekipama na terenu. Iz grada Bihaća navodi da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tijekom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Iz kantonalne vlade upozorile su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Apelirali su na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost razbuktavanja. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko raslinje, dok je u Raštanima zabilježen dim iz opožarenog područja. U Gradinićima na području Čitluka gorjela je šuma, trava i nisko raslinje, a u Blizancima trava i nisko raslinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja izgubili život tijekom uspona na vrh Elburs u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Sutra će im biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom groblju Prašnice. 18. kolovoza proglašen je danom žalosti na području grada Zenica.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom noći očekuje se jačeno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

Odmah iza vijesti, moja kola idu brzo, ovo je bila grupa Skroz, 8 minuta iza 14 sati, vi slušate Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu, izdanje za 17. dan mjeseca augusta, godina je još uvijek 2026. Idemo red dobrih vijesti, pa onda red malo loših vijesti, kao što sam već rekao, dobra vijest kaže da je broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu mjesecu dostigao 548.848, što je za 0,4% više nego mjesec dana ranije. Ovo pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku objavljeni jutros. U maju je bilo evidentirano 546.547 zaposlenih, pa je za mjesec dana broj radnika povećan za cijelih 2301 od ukupnog broja zaposlenih, 247.619 su žene, a njihov broj također je u odnosu na maj mjesec povećan za 0,4%. U isto vrijeme prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je porasla na 1714 konvertibilnih maraka, najveće zarade su naravno po očekivanju u financijskom sektoru. Ova informacija kaže da je prosječna plata u junu ove godine iznosila 1714 konvertibilnih maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj. To pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku, koji također kažu da je u poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata povećana nominalno za

1%, dok je realni rast iznosio negdje 4,6%. Ove informacije nisu toliko loše, čak bi rekao da su pozitivne. Međutim, sljedeća informacija to odmah na neki način demantira, jer Bosna i Hercegovina, kako jutros izvještava FENA, već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci su pokazali da je u februaru ove godine zabilježen negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljedice pada nataliteta ozbiljno se odražavaju u obrazovnom sistemu, koji je samo u posljednje 3 godine izgubio ukupno 7758 učenika. Zvanična statistika pokazuje i kako je iz godine u godinu sve manje upisanih prvačića. Prema podacima koje smo dobili od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u školskoj 25. i 26. godini u Bosni i Hercegovini su djelovale 1622 redovne osnovne škole, a upisano je 248585 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3171 učenik, to jest 1,3%. U prve razrede je upisano 26900 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2%. Ono što treba posebno da zabrinjava je da ovaj trend ne jenjava, jer ukoliko posmatramo navedene podatke, jasno je uočljiv kontinuiran pad broja učenika u našoj zemlji, pri čemu dugoročni demografski problem direktno pogađa i naš obrazovni sistem. Kada zbrojimo padove iz posljednje 3 školske godine, dolazimo do podatka da je obrazovni sistem u samo 3 školske godine izgubio ukupno 7758 učenika. Također, u ovom trogodišnjem periodu broj upisanih prvačića je pao za čak 853. Kada govorimo samo o Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u školskoj 25. i 26. aktivno je 996 osnovnih škola, dok je sa druge strane u školskoj 2021. i 2022. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine su bile aktivne 1043 škole, što će reći da je Federacija Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina ostala bez ukupno 47 škola.

0: slušali ste Arijan i dalje slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 16 minuta iza 14 sati, 17. august. Već smo bili u Unijsko-Sanskom kantonu, ali ćemo otići još malo. Imamo prilog koji nam je poslala kolegica Azra Barić i koji kaže da poslovna zona Ratkovac u Cazinu je dobila još jednog investitora. Uskoro počinje izgradnja novog pogona u kojem će od početka iduće godine biti zaposleno 15 radnika. U pripremi je dolazak još dvije kompanije u poslovnu zonu Cazin, a u toku su završne pripreme na osiguranju svih neophodnih uvjeta za nove investitore. Prilog je pripremila kolegica Azra Barić.
1: Za kompaniju Kulin World, koja posluje u Austriji, Bosni i Hercegovini, nova investicija u Cazinu predstavlja značajnije proširenje kapaciteta. Almir Kulin, predstavnik kompanije.
2: Mi smo danas potpisali ugovor za poslovnu zonu za zemljište koje smo kupili od općine. Naš plan je da gradimo tu jednu fabriku gdje će biti najvjerovatnije proizvodnja i pržionca, kafe i možda eventualno sklapanje nekih automatskih mašina.
1: Na parceli površine oko 3500 metara kvadratnih uskoro počinje izgradnja novog objekta u kojem će biti zaposleno 15 radnika. Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević kaže da se radi o 11. kompaniji koja je potpisala ugovor za ulaganje u poslovnu zonu Ratkovac.
3: Ovakvi projekti znači u biti razvoj. Ovo je 11. kompanija koja ulazi u izgradnju pogona u našoj industrijskoj zoni i već nekoliko imamo u pripremi i ubrzo će i neke nove kompanije ući. To je jačanje naše zajednice, izrazito bitno je otvaranje radnih mjesta, izražiti djelatnosti, to mi upravo imamo priliku raditi u Cazinu.
1: U pripremi je dolazak još dvije kompanije u poslovnu zonu u Cazinu, a u toku su završni radovi na izgradnji glavne saobraćajnice na području te zone. Projekat vrijedan 402.000 maraka. Šukrit Hadžalić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
4: Realizacijom ovog projekta su stvoreni preduvjeti za nastavak novih projekata, odnosno za izgradnju infrastrukture novog mosta i nove pristupne saobraćajnice za ulaz u poslovnu zonu, za koju je već izvršena eksproprijacija i otkup zemljišta.
1: U poslovnu zonu Ratkovac proteklih je godina uloženo ukupno oko 10 miliona maraka. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Lijep pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko!
2: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
1: Nije ti sve jedno.
2: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska se.
3: Hadži Hafizbegović, glumec koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Đorđe Balaševiću, 25 minuta do 15 sati, do vraga, sve mi ovo govori da mi se misije bliži kraju, a ostalo mi je puno materijala, da li ćemo sve stići do 15 sati, nisam siguran, ali znam šta ćemo sigurno stići, otićemo malo u Hercegovinu, tamo danas još uvijek nismo bili, dvije veoma interesantne manifestacije se dešavaju u Mostaru i u Stocu. Meni veoma draga manifestacija se zove Mostar Jazz Fest, koja i ove godine donosi bogat edukativni program. Ono što je interesantno je da ovaj festival nije samo muzički festival, nego izuzetno edukativni. Ima izuzetno jak edukativni program o kojem ću vam malo više sada reći. Naime, ovaj će festival i ove godine okupiti djecu, mlade muzičare, učenike i sve zainteresirane za muziku, te savremene tehnologije i kreativno stvaralaštvo. Program će početi Master Kid Science radionicama koje udruženje Unisono organizira u saradnji sa Mostarskom školom roka, a održat će se večera 17. sutra 18. te 21. augusta 2026. Za srijedu i četvrtak 19. i 20. augusta u 19. sati u galeriji Kraljice Katarine doma Herceg Stjepan Kosača održat će se dvodnevna radionica Kreativna tehnologija za djecu i mlade koju vodi Goran Čuljak iz Fora studija. Kroz praktičan rad učesnici će upoznati mogućnosti korištenja suvremenih digitalnih alata u kreativnom procesu. Ovaj program je prilagođen djeci i mladima, a povezuje tehnologiju, umjetnost, muziku i kreativno izražavanje. Edukativni program donosi i susret sa Adamom Wakemanom, koji će kroz masterclass govoriti o svom muzičkom iskustvu te radu na projektima Jazz Sabbath te Black Sabbath, kao i o svom životu iza pozornice. Ovaj masterclass će se održati u nedjelju 23. augusta u 10 sati i 30 minuta u galeriji Kraljice Katarine. Istog dana u 16 sati i 30 minuta na programu je masterclass pod nazivom Izgradnja gitarističkog tona, koju vodi Dino Mangafić. Učesnici će kroz praktičan rad upoznati proces oblikovanja prepoznatljivog gitarskog zvuka, odnos tehnike sviranja i opreme, te mogućnosti koje pružaju instrument, pojačalo i efekti. I ovo naravno još uvijek nije sve. U ponedjeljak, sljedeći ponedjeljak 24. augusta u 10 sati i 30 minuta u galeriji Kraljice Katarine održat će se i Čiu workshop koji vodi Toni Starešinić iz sastava Čiu. Radionica je posvećena klavijaturama, sintesajzerima i električnom zvuku u savremenoj jazz i fusion muzici, a učesnicima će približiti kreativne mogućnosti elektronskih instrumenata i njihovu primjenu u muzičkom stvaralaštvu. I za kraj istog dana u 18 sati i 30 minuta na platou doma Herceg Stjepan Kosača održat će se masterclass Science pod vodstvom Kamenka Bošnjaka. Riječ je o praktičnoj radionici koja će učesnicima približiti put zvuka od trenutka kad nastane na instrumentu ili mikrofonu do njegovog dolaska do publike. Učesnici će se upoznati sa osnovama ozvučivanja koncerata, zatim radom sa digitalnim mikserima, postavljanjem mikrofona, kontrolom glasnoće i ekvalizacijom, kao i organizacijom zvuka tokom koncertne izvedio. Ja zaista ne znam ni jedan festival da radi ovoliko radionica, muzički festival da ima u isto vrijeme ovoliko radionica. Eto, samo da dodamo da je ovaj festival Jazz Education and Science predstavlja dio programa Mostar Jazz Festa. Još jednom da kažem da se festival održava od 23. do 25. augusta uz besplatne koncerte na platou doma Herceg Stjepan Kosača, a na koncertnom programu nastupit će Jazz Sabbath, zatim Dino and the Groove Society, Chiu te Antonija Batinić and the Swing Cats. Uz muzički i edukativni program festival je i ove godine odlučio da nastavi sa svojom humanitarnom misijom, jer sredstva prikupljena kroz festival će biti usmjerena prema projektima vizualnog uređenja i uljepšavanja Mostara. Ovo su saopćili iz Jazz Festa. Previše sam pričao da bi nastavio sa ovim sljedećim festivalom koji ću vam najaviti, zato ćemo napraviti malu muzičku pauzu, a nakon toga najava Međunarodnog književnog festivala pod nazivom Žena sa knjigom, koji će se narednih dana desiti u Mostaru i Stocu.

Brown Sugar, The Rolling Stones na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, nastavljamo sa najavama događaja koji će se u narednim danima dešavati u Mostaru i Stocu. Jedan događaj u Mostaru smo već najavili, kao što ste mogli čuti, Jazz Fest. Međutim, izuzetno interesantan književni festival počinje sutra, zove se četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom i održat će se od 18. do 21. augusta ove godine u Mostaru i Stocu, okupljajući i autorice iz različitih dijelova svijeta. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Na javni poziv prijavilo se čak 126 autorica iz 16 zemalja, čime je još jednom potvrđen međunarodni karakter i značaj ovog festivala. Veliki broj pristiglih radova pokazao je bogatstvo ženskog književnog stvaralaštva, različitost iskustava, pogleda i umjetničkih izraza. Selekciju pristiglih radova izvršila je vanredna profesorica doktorica Leila Žujo Marić, univerzitetska profesorica, zatim književna teoretičarka i istraživačica iz Mostara, gdje je od ukupno 126 pristiglih radova odabrano 68 autorica. Odabrani autorski radovi ovih autorica bit će objedinjeni između korica festivala.

festivalske zbirke koja će biti svečano promovirana na otvaranju festivala sutra 18. augusta 2026. godine. I kada već najavljujemo neka lijepa umjetnička okupljanja, da kažemo da će ovog vikenda na Varanduku kod Zenice se okupiti 15 likovnih umjetnika u koloniji koja se zove Stara Bosna. Naime, 15 likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore

kod Zenice. Umjetnici će na svoj način predstaviti 1000-godišnju istoriju Bosne i Hercegovine, jer se ova kolonija i realizuje povodom 29. augusta i godišnjice obilježavanja povelje Kuluna Bana te dana Zeničko-Dobojskog kantona. Povodom obilježavanja godišnjice objave povelje Kuluna Bana, galerija Preporod Zeničko-Dobojskog kantona postavit će već naredne sedmice izložbu slika Stara Bosna u Kalesiji, na kojoj će prezentirati radove sa ovogodišnjih te sa ranijih kolonija. Ovu će izložbu postaviti u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Kalesija i Bosanskim kulturnim centrom Kalesija, čiji je direktor Fahrudin Sinanović, koji je u isto vrijeme i predsjednik gradskog odbora Kalesija i koji će i sam prisustvovati likovnoj koloniji na Vranduku. Osim izložbe u Kalesiji, dio radova iz ovog pandusa će biti predstavljeni u holu zgrade sjedišta institucija Zeničko-Dobojskog kantona, gdje će biti održana i svečana sjednica Skupštine te dodijeljena javna priznanja povodom 29. augusta, dana ovog kantona.

uvijek dobri za svako ljeto. Zastar. Mi moramo poći, iz prostog razloga što je svega ostalo 9 minuta do 15 sati i to je ostalo 9 minuta do najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Za sami kraj, informacija koja kaže da jedan od najutjecajnijih i najpopularnijih bendova ovih prostora, to je Bijelo Dugme, sa turnejom Doživjeti 100. se napokon vraća u grad gdje je sve počelo, i to 27. marta iduće godine u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način, kako kažu, ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Ja sam bio na koncertu u Domu mladih prije 2 godine s kojim su krenuli na ovu turneju. Koncert je bio onako, više bio nostalgičnog tipa nego da smo nešto uživali u muzici, ali u svakom slučaju ovo treba pogledati. Inače, turneja pod nazivom Doživjeti 100, kao što sam vam rekao, je počela upravo u Sarajevu, gdje je bend osnovan 1974. godine. Kako smo dobili u ovom izvještaju, oni kažu, nakon nezaboravnog koncerta u Domu mladih u maju 2024. te sjajnih koncerata širom regiona, ovaj bend se zbog velikog interesovanja publike ponovo vraća u Sarajevu, ovaj put u dvoranu Zetra. Publiku u Zetri očekuje putovanje kroz 5 decenija bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije, od prvih rifova koji su promijenili regionalnu rock scenu, pa sve do himni koje se i danas pjevaju u glas. Svaka pjesma nosi uspomene, a svaka nota podsjeća zašto je Bijelo Dugme postalo simbol jedne muzičke epohe. Kako kažu njihovi producenti, turneja Doživjeti 100 to nije samo koncert, to je proslava muzike, emocija i nasljeđa koja traje već više od pola vijeka. Za vrhunsku produkciju i repertoar koji će biti sastavljen od najvećih hitova, Zetra će predstavljati mjesto susreta svih generacija koje su odrasle u Bijelo Dugme. Ulaznica za koncert koje će sigurno obilježiti 2027. godinu već su u prodaji putem sistema ulaznica.org. Iskreno da vam kažem, nisam siguran da Bijelo Dugme u ovom trenutku može napuniti Zetru, bit će možda jedno 5-6 hiljada, ali ću otići u svakom slučaju da se podsjetim nekih drugih vremena i nekih drugih koncerata ove iste grupe koje sam gledao u Zetri upravo. Eto, to bi bilo to, poštovani slušalci. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama od 13 sati u ovih posljednjih, dakle, 156 minuta sa vama su bili Leila i Amel. Ja se nadam da ćete i dalje ostati na ovim našim istim frekvencijama, na istim talasima, tačno u 15 najnovije vijesti. U 17 sati naša centralna informativna emisija, a sutra sa vama moj dragi drugi kolega Zoka Ćatić. Doviđenja i prijatno. Prija vam jabuka i Eva i grijeha, bore vam prave i suze i smijeh.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca u opadanju je. Angažirano je 15 osoba koje će tijekom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, priopćeno iz gradske uprave Bihaća. Vatrogasna postrojba osigurava dopremanje vode te potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna potpora ekipama na terenu. Iz grada Bihaća navodi da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tijekom dana sa ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Gori i u Sanskom mostu. O požarima u Ukrajini izvještava Selma Hadžić.
3: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sacina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. Sve raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most, kao i šumarije Sanski mostu na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenut ću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdili su iz civilne zaštite kantona 10. Iz kantonalne vlade upozorili su građane na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara. Apelirali su na građane da izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje korova i biljnog otpada te druge aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanira se šteta na Omiškom području i utvrđuje što je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti opskrbu strujom i vodom. Sve službe su na terenu i rade na procjeni štete. U potpunosti je izgorjelo 50, a djelomično 55 kuća. Na 14 su zabilježena manja oštećenja. Ivan Pivčević, dogradonačelnik Omiša.
5: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borak je najviše strada, najviše što ste naveli

0: Ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet. Sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce, na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu. I zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište, dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi su sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore, da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Svijet. Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran potpisali u lipnju istekao je u nedjelju u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. Sve više dokaza da je Teheran pregovaračko razdoblje iskoristio za pripreme za širi sukob. Detaljnije u nastavku.
2: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije u nastojanju da napori na provedbi američkog mirovnog plana za Gazu budu naprijeđeni, dok Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
3: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
2: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. On je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energetika kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Sukob Moskve i Kijeva pretvara se na udar na ekonomiju, gdje obje strane nastoje uništiti i najmanji izvor prihoda, ne za vojnike, već za običnog čovjeka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kultura. Ostvarenje Male stvari redatelja Zvonimira Jurića bit će prikazano na Sarajevo Film Festivalu u okviru natjecateljskog programa Dugometražni igrani film. Priča je to o burnim obiteljskim odnosima zbog prodaje imovine. Jednog zimskog vikenda sestre Anica i Irena, sirenino dvoje djece, dolaze na otok posjetiti oca i brata Ivana, šutljivog samotnjaka. Povod okupljanju je očeva odluka o prodaji obiteljske zemlje. Zatvoreni u trošnoj kući, članovi obitelji prisiljeni su suočiti se s potisnutim osjećajima i teškim odlukama, a jedno od njih morat će podnijeti najveću žrtvu.
4: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno

0: da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdallaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužea. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala 3 meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će veći dio prijepodneva u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postupno smanjenje na oblake i prestanak

0: padalina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo sa Sarajevom. Brojna su dešavanja uljepšala grad. Umjetnici, hvala vam. Izložbe su otvorene, to znači da ih možete pogledati i uživati, a možda dobijete inspiraciju. U srcu festivalskih dešavanja za vrijeme Sarajevo Film Festivala, galerija Roman Petrović postaje prostor susreta dvije velike umjetnosti, filma i likovne umjetnosti. Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini predstavlja selektivnu izložbu Format 24,

0: Dijalog likovne umjetnosti i filma. Izložba je otvorena 14. augusta, a zašto format 24? U filmskoj tehnologiji 24 označava broj pojedinačnih kadrova koji se bilježe u jednoj sekundi snimka. 24 slike stvaraju iluziju pokreta. Podsjećamo ljubitelje dizajna da je otvorena izložba Prostor dizajna galerija u Lupu BiH. Ovom izložbom Udruženje likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini započinje novu izlagačku sezonu. Koncept izložbe zasnovan je na jednostavnom, ali značajnom principu. Više od 70 autora dobilo je isti izlagački format unutar kojeg su imali priliku artikulirati vlastitu ideju, praksu ili autorsku poziciju. Iako su početni uvjeti jednaki, rezultati su različiti. Upravo ta razlika postaje jedno od ključnih vrijednosti izložbe. Izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili Luke Boškovića otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Inače, izložba predstavlja rezultate autorovog istraživanja tekstova mladobosanaca objavljenih u časopisu Bosanska vila od 1909. do 1913. godine. U periodu u kojem su pripadnici ovog pokreta upoznavali i preispitivali različite političke, filozofske i književne ideje Evrope 19. i početka 20. stoljeća. Izložba je otvorena do 30. augusta, naravno ove godine. 17. augusta je projekcija filma koji se emitira u programu Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala. Obećali smo da ćemo u sklopu federalnog ljeta pokušati predočiti dešavanja 32. Sarajevo Film Festivala. Izabrali smo za vas jednu temu koja je društveno neophodna i koja je za samu sagovornicu, možemo reći, značila i znači više od života. Hrvatski dokumentarac autorice Slađane Lučić, kojoj se svi trebamo zahvaliti što jeste ova priča na ekranu, film Identitet, naša sagovornica, protagonistica filma Ajna Jusić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Identitet je priča Ajne Jusić, Alena Muhića i Lejle Damon, danas odraslih ljudi, a rođenih kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Identitet je film koji, suprotno stigmi s kojom su se godinama suočavali, protagonistice ne svodi na okolnosti u kojima su se rodili. Ajna, film je rađen 4 godine, proces je bio dosta dug, pratio je između ostalog i, da kažem, sve ono što se dešavalo u tih 4 godine, puno toga se desilo, možda za tebe, a možda i za tvoju porodicu, a možda i nije, jer u tom iscrpljivanju, u stvari, ja mislim da na određeni način stoji i snaga.
1: Pa da, mislim, tokom 4 godine život cijeli se desio, mi smo kroz te 4 godine pratili naše nekako udruženje Zaboravljanja djeca rata, ali isto tako smo na neki način pokušali prikazati i različite faktore unutar privatnih života svakog od nas troje, od mene, Alena i Lele. Naravno da na neki trenuci mogu biti jako iscrpljujući, da neki trenuci zahtijevaju da kažete i sebi i ekipi oko vas moramo stati, moramo odmoriti prije nego što nastavim, ali s druge strane onako kad gledate cjelokupan proces 4 godine, bilo je emotivno, ali bi na kraju ipak uzela neku više pozitivnu emociju iz toga, jer se radujem da je rezultat ovakav kakav jeste, onakav kakav ga želimo mi prikazati, ja i Lejla i Aleni, moja porodica, naše porodice, društvo.
0: Tokom niza godina posmatram, kao veoma mlada osoba si odluku da ćeš izaći iz stereotipa žrtve. Ti si pomakla granice herojstva na određeni način. Tvoj lični primjer, primjer tvojih identiteta, tvog herojstva, na koji način prenijeti generacijama koje su tu oko tebe, a i onim puno mlađim. Sad postoji mogućnost komunikacije sa publikom kroz film. i ovaj, u stvari jedno obično pitanje

0: kako će u stvari i nakon Sarajevo Film Festivala film živjeti.
1: Prije svega hvala vam mnogo na tim riječima. Trudili smo se da sve ove godine damo svoj maksimum, jer znamo što smo izašli, znamo da se želimo boriti protiv svih oblika diskriminacije, svih oblika nasilja koji su nekako, nažalost, pričinili jeli naše živote. Što se tiče filma, poslije Sarajevo Film Festivala, on ima svoju festivalsku karijeru narednih godinu i pol, gdje će putovati po različitim državama, prikazivati se na film festivalima, a onda je producentkinja režiserka Slađana Lučić odlučila dati film udruženju da ga koristi u potpuno slobodnim ili edukativnim svrhama za mlađe generacije. Tako da evo, radujemo se i da ovaj film želimo pokazati po festivalima, ali ono čemu se još više radujemo jeste mogućnost prikazivanja ovog filma mladim ljudima, eventualno u školama, generalno javnosti koja nije imala priliku da vidimo. Jednostavno želimo ga iskoristiti kao još jedan povod za dijalog, kao i sve ove godine što radimo različite stvari kako bismo imali konkretan i nekako adekvatan ravnopravan dijalog sa društvom.
0: Hvala velika na ovome razgovoru. Hvala autorici filma, još jedanput Slađani Lučić, sa nama protagonistica filma na Sarajevo Film Festivalu, koji ćete imati mogućnost pogledati u onom dokumentarnom dijelu Identitet. Ajna Jusić, hvala još jedanput, Ajna velika.
1: Hvala vama.
0: Film Zakletva iz bronzanog doba također ima svoju svjetsku premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu 2026. u okviru zvaničnog programa BH Filma, i to 17.8. Ovaj film izrastao je iz iskonske potrebe da se suočimo sa ruševinama, traumom i nepravdom, ali je kroz proces stvaranja postao naš spomenik saosjećanja, solidarnosti i ljudima koji u naše živote unose svjetlost i pokazuju nam put kući. Film prati ličnu potragu Feride Abdagić za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Ko sam ja, ko smo mi, šta se dogodilo, šta je dom, kako se on gradi, a kako obnavlja nakon što je porušen. Snimam pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Prusku pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni.

0: što iz Bosne i Hercegovine, pa i danas zovemo dijasporom. Sve je otvoreno u petak 14. augusta. Kažem, vrata su otvorena, srce je široko, a sve to dokazuje i naš današnji sagovornik, gospodin Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i bolje vas našao.
0: Ono što sam i rekla, manifestacija je otvorena, prilagođava se sve trendu danas i kao što sam čitala iz vašeg materijala i vi ste u Živenicama odlučili da se prilagodite trendu, da u stvari ove vaše ljetne dane organizirate radno, pogotovo sa privrednicima, Bosancima i Hercegovicima koji su sticajem okolnosti postali pod naslovom dijaspora, a u stvari nam dolaze iz širom, da kažem, i Evropske unije i svijeta.
1: Prije svega, evo, želim da pozdravim slušaoce Radio Federacije Bosne i Hercegovine ispred grada Živenice gradske uprave. Ono što moram istaći da grad Živenice posljednjih godina, znači, tradicionalno organizuje, kad je u pitanju dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje, tako je i ova 2026. godina. Ne samo da kažemo za građane koji su, evo, vjerovatno za kruhom otišli van Bosne i Hercegovine, ali za naše građane da se jednostavno kad uđu ovdje osjećaju i oni jesu naši, da kažemo, domaći građani sa kojima mi imamo izuzetno dobru saradnju. Kompletan jedan period od 15 dana, znači od 15 dana od 14. zvaničnog petka do 38. Živenica će biti grad u kome će biti puno događanja i svatko od onih najmlađih do najstariji će imati priliku da dođe, da posjeti i da jednostavno nađe nešto što njemu odgovara, da se pozabavi, da uzme učešće, da proba, da kažem, ovo je naša tradicionalna jela kad su u pitanju bosanska kao i internacionalna.
0: To mi da kažemo, ja volim reći ostanite pa ćemo o jelu, moja omiljena tema, razgovarati poslije. Ono što je, kao što sam rekla, nekako sad i bitno u ovome programu kojeg ja imam, osim ovog dijela zabave Živiničkog ljeta 2026, su i ovi dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje. Dani dijaspore, koliko privrednici koji su, da kažem, sa adresama van Živinica i van Bosne i Hercegovine mogu pomoći, na koji način Živinicama?
1: Pa mi smo, kad u pitanju dijaspora, mi nastojimo na sve moguće naše, ne samo ovim projektom, nego i drugim projektima da privučemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica, znači da se, da li kroz određene startupe, biznis forume, znači koji evo već zadnje dvije godine smo isto također organizovali, gdje nastojimo da uvježimo, a sve opet kažemo u cilju da pokušamo da kažemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica da se vrati, da onaj kapital koji su već uspjeli da steknu, da jednostavno kažemo otvore firmu i da pokušaju da žive, odnosno da se vrate u grad Živinice. Dosta smo imali takvih situacija i napominjem, ovo kažem, da smo mi kroz i startup programe imali mogućnosti da se vrate, da registruju kod nas, da im mi damo određenu financijsku podršku i sad to da kažem uspješne firme. Tako da je jedna saradnja sa kompletnom dijasporom na, da kažem, izuzetno, izuzetno visokom nivou.
0: Drago nam je to čuti. U ovom vašem saopćenju kaže tokom manifestacije će posjetioce dočekati bogat program koji obuhvata gastronomske, kulturne, turističke i zabavne sadržaje, uključujući prezentaciju tradicionalne i internacionalne kuhinje, festival pite, bazar domaćih proizvoda, turistički vozić, književne sadržaje, koncerti, folklor, programi za mlade, razne aktivnosti po pitanju i sporta, koliko sam vidjela i sadržaja. Šta je ovaj festival pite, otkrite vi nama?
1: Pa ja vjerujem da vjerovatno bi nam trebalo puno više vremena i slušalcima da bi mogli sve objasniti ono što smo mi zamislili i vjerujte da to priprema od još završetka prošlogodišnjih dana dijaspore. Kad je u pitanju ovaj festival pite, znači predviđeno je sa našim domaćim udruženjima, standardno se organizuje takmičenje u pravljenju pite, da kažemo ko će napraviti bolju pitu. Znači, to je jedan dio, a drugi

Drugi dio sa našim udruženjima sa područja grada Šibenika ili sa kantona, našim domaćim, da kažemo, domaćicama je već dogovoreno, usaglašeno, one će imati priliku da pravi tradicionalne domaće kolače, pite koje će prezentovati svima onima koji

0: tradicionalno jelo u živiničkom kraju, se ovako kaže. Je li pa, to taj gulaš?
1: Pomen tradicionalna jela na području čitave Bosne i Hercegovine, ja vjerujem kad su u pitanju, evo ne znam, ihor mašte, burek, sirnica, zeljanica i svi ti, sve te pite i kolači koje evo naše ostavljeno je udruženjima da one znači pripreme i mi smo već sa nekih desetak udruženja gdje su oni rekli da će angažovati po 10-15 žena, znači svako iz svoje da napravi tradicionalnu bosansku kuhinju, ona koja njoj najbolje odgovara i ono što oni mogu najbolje da prezentuju. Tako da će to biti, evo da kažemo, iznenađenje za sve građane, ali napominje, znači razgovarali smo hormasicama, baklavama, burek, sirnica i evo da ne nabrajamo ostale.
0: Evo samo ćemo za kraj realizaciju projekta KOP, kako se ono kaže, potpisuje, jel tako?
1: Pa pašte, sponsor je gradsko vijeće, odnosno gradonačelnik Bedan Muhić, tako da je kompletan taj dio završen.
0: Preporučujemo svima do 30. augusta da. Ukoliko budu, jel tako, u živinicama, obavezno posjete lokacija.
1: Lokacija je gradski park, znači pored starog hotela i učet puta robne kuće Omega. Kad je u pitanju turistički vozić, on će polazi za najmlađi otom, meni je to nekako najslađije, saobraćat će ispred gradske uprave od 9 sati pa najveće do 17 sati. Znači svi oni koji žele da dovedu djecu, unuča, pa naravno i ovi stariji da se malo provozaju, da prođu gradom, imat će mogućnost, evo da kažemo, bez naknade da se provozaju.
0: Hvala vam velika na svim ovim informacijama. Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Živjenice su u pitanju, a mi nastavljamo u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine putovati ovim divnim ljetom. Hvala velika.
1: Hvala i vama.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing

0: play jazz.
1: Muzički program.
0: Dobrodošli u Long Play Jazz. U ovom izdanju slušat ćemo Clifforda Browna, američkog jazz trubača koji je živio u periodu od 1930. do 1956. Zapamćen je zbog jasnoće zvuka i gracioznosti tehnike, a bio je jedna od glavnih figura jazza 50. godina.

0: you now.
1: I'm a baby.
0: What if I be nice and kind?

Od 1953. godine, kada je Clifford Brown počeo često snimati, njegov je stil potpuno zreo. Pod utjecajem Fatsa Navara razvio je urođeni osjećaj za solo formu, bogat ton i virtuoznu tehniku u svim trubačkim pasažima. Njegov je stil uključivao briljantne visoke note, visoke ritmičke detalje i velikodušno uklapanje gracioznih nota i raznolikih utjecaja, a sve to je svirao rijetkom gracioznošću i lakoćom. Posebno su ga zapazili po melodijskim kvalitetama njegove improvizacije koja je često tekla dugačkim frazama. Većina njegovih snimaka je dosljedno visoke kvalitete.

Godine 1954. Clifford Brown je primio priznanje u glasanju kritičara magazina Down Beat, a što je još značajnije, te godine je započela jedna od istaknutih saradnji u džazu. Majstor bubnjar Max Roach, uvjeren u komercijalni prosperitet jedne jazz hard bop grupe na zapadnoj obali, angažavao je Browna da s njim ode u Los Angeles. U konačnoj su postavi nastupali Max Roach i Clifford Brown zajedno sa Sonnyjem Rollinsom ili Harolom Landom na tenor saksofonu. Richie Powell je bio na klaviru i George Merrow na basu. Ta je grupa u svakom pogledu bila kvalitetna, a njen je opus bio besprijekoran.

Smrt trubača Clifforda Browna u automobilskoj nesreći u 26. godini života zakinula je svijet džeza za jedan od najvećih talenata. Njegova diskografska karijera proteže se od Debija iz 1952. sa Rhythm and Blues grupom Chris Powell and the Blue Flames do posljednjeg neformalnog jam sessiona u jednoj trgovini instrumenata večer prije njegove smrti 1956. Njegov je zvuk jedinstven, jasan, topao, pun života. U ostvarenjima Clifforda Browna ima radosti i čistoće koja se kasnije pokazala nezamjenjivom. Brownov opus za kompaniju Blue Note predstavlja ga kao vođu grupe i člana drugih ansambala, a te se dvije uloge na albumima često isprepliću.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori i u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu sve je ozbiljnija. U Sanskom mostu vatrogasci i mještani od petka se bore s vatrenom stihijom. Gori

0: Na Plješevici u blizini granice sa Hrvatskom, iz tog dijela naše zemlje, javlja se Selma Hadžić.
1: Evo, bihačka ekipa nalazi se u Sanskom mostu, tačnije u naselju Sacina, gdje borba s vatrenom stihijom ulazi u svoj četvrti dan. Požar je ovdje aktivan još od petka, situacija na terenu je i dalje izuzetno ozbiljna i alarmantna. To je raspoložive ekipe vatrogasne jedinice općine Sanski most, kao i Šumarije Sanski most su na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Međutim, radi se ovdje o veoma nepristupačnom terenu, a ono što posebno zabrinjava jeste i činjenica da je ovo područje označeno u stvari kao minsko sumnjivo područje. Zbog rizika od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava vatrogasci ne mogu ući duboko u šumu, već požar moraju obuzdavati sa bezbjedne udaljenosti i sa sigurnih lokacija. Valja napomenuti da ovo nije jedina intervencija posljednjih dana vatrogasne jedinice ove općine. Oni su u stvari imali pune ruke posla i zabilježen je niz intervencija ovdje na ovim lokacijama. Danas je zasjedao i krizni štab prije nekih 20 minuta. Razgovaralo se o proglašenju stanja prirodne nesreće, ali ipak to proglašenje su prolongirali. Krizni štab svakako je u svakodnevnoj komunikaciji. Ukoliko dođe do pogoršanja stanja, vjerujemo da će i proglasiti stanje prirodne nesreće. Sve ovisi o terena, načina na koji će službe da se bore sa požarem i možda od vremenskih prilika, ukoliko bi možda pala i kiša, jer evo i najavljuje se kiša. Svakako napomenuću da situacija nije ništa bolja ni u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, gdje evo već šesti dan jedinice se bore da ugase požar, ali isto tako ni u Bihaću već drugi dan nije ništa bolja situacija. Požar se gasi na planini Plješevici, iako eto i Grmeć i Plješevice su udaljene od stambenih objekata, u Sanskom mostu je malo teža situacija jer ukoliko bude jak vjetar prijeti opasnost da će se požar donijeti do stambenih objekata. Mi smo svakako tu, pratimo situaciju i evo toliko za sada iz Sanskog mosta za Federalni radio, Selma Hadžić.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, od jutarnjih sati u gašenju ponovo učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Građani se pozivaju na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom zbog gotovo svakodnevnog izbijanja požara.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva koriste civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači iz DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanira se štete na omiškom području, sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević je zamjenik gradonačelnika Omiša.
3: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Boraka najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija se evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište, dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije, da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
4: Zadarska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana.

0: Ana i državljanku Poljske. Sumnjiče se za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Uz to kod njih je pronađeno i oružje.
1: Slušate dnevnik Federalnog radija. U petak je počeo pretovar mostarskog komunalnog otpada na jednoj od ploha deponije Uborak. Sve dosadašnje privremene pretovarne stanice su zatvorene. Nekolicina građana koja se usprotivila ovoj odluci gradskih vlasti pokušala je blokirati pristup kamionima nakon čega su privedeni. Strahuju da bi Uborak ponovo mogao biti otvoren.
2: Požar na Uborku još nije potpuno ugašen, a ni između političkih aktera nikad nije prestalo varničiti. Aktivisti iz inicijative Jer ne se tiče su u petak privedeni nakon pokušaja blokade. Pretovar je nastavljena, protivnici ove odluke smatraju da je to samo uvod u novo odlaganje otpada na deponiji. Omer Hujdur, zastupnik NIP-a u Skupštini HNK.
3: Onda će se proglasiti da deponije na koje se vozi trenutno otpad neće da primaju više taj otpad naš i nastavit će se odlagati otpad na deponiji Uborak. Ako se to ne uradi prije, mada mi ćemo pratiti da slučajno ne bi zalutao neki kamion i sada na tu deponu koja još uvijek gori, ponavljam.
2: Gradske vlasti su pozvale članove inicijative da odustanu od daljnjih pokušaja blokade.
4: Pretovar se obavlja na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini, pri čemu se otpad na toj lokaciji ne odlaže, nego se nakon pretovara odvozi na druge deponije u Bosni i Hercegovini.
2: Prema planu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se transformacija Uborka iz deponije u Centar za upravljanje otpadom do 2030. Ipak, mnogo je nepoznanica u vezi s ovim planom jer on iziskuje ogromna sredstva i potpuno preuređenje sistema za prikupljanje otpada. Nepoznato je i koliko će trajati privremeno rješenje odvoza otpada na druge deponije. Godišnje bi, kažu iz opozicije, privremeno rješenje koštalo oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Slaven Bevanda, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostar.
5: Zaboravljamo da je naša deponija imala prihode oko 2,5 miliona maraka, što znači da negdje bi odvoz deponiranje otpada poskupio građanima najmanje za 3 do 4 puta. Znači toliko bi bili povećani računi građanima i poduzetnicima koji plaćaju deponiranje i odlaganje smeća.
2: Više informacija smo pokušali dobiti i od gradskih vlasti. Gradonačelnik Mario Kordić nije bio dostupan za izjavu, a šef službe civilne zaštite i vatrogastva Arnel Voljevica nije odgovarao na naše pozive. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
6: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja, javlja medijski servis Al Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom. Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtili oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stani na put SAD-u kada je riječ o Hormuškom moreuzu.
7: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa na čelu sa njegovim zetom Jaredom Kushnerom sastali su se u Kairu sa članovima egipatske, katarske i turske delegacije. U fokusu je provedba američkog mirovnog plana za Gazu. Istovremeno Izrael nastavlja sa zračnim udarima na tu palestinsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa bili su na nekim od tih sastanaka, te su u saopćenju pozvali posrednike i odbor za mir da izvrše pritisak na Izrael kako bi prihvatio najnoviju Trumpovu mapu puta za mir. Tajni diplomatski izvor za Al Jazeera je rekao da Hamas ipak nije poželjan u ovoj palestinskoj enklavi, te da su svi napori na sastancima temeljeni na oduzimanju moći od ove grupe.
8: Riječ je o ključnim koracima koji osiguravaju održavanje prekida vatre i pokreću prijenos svih upravnih nadležnosti na Nacionalni odbor za upravljanje Gazom. Time se garantira da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj vlasti. U tome ne smije biti nedoumica. Hamas se mora odreći civilne uprave kao i naoružanja i vojne infrastrukture. Gaza više nikada ne smije predstavljati izvor terora za Izrael.
7: Trumpov tim bi se trebao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, objavio je Associated Press. Netanjahu je Trumpov plan za Gazu u 15 tačaka ocijenio neprihvatljivim, što će dodatno zakomplikovati tok pregovora. Planom je predviđen trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz te teritorije, kao i obnova pojasa. Uprkos pregovorima, Tel Aviv ne prestaje s napadima. Izraelske snage izvele su zračne udare u Han Yunisu i Nuseiratu u Gazi,

0: gdje je ranjeno najmanje 5 Palestinaca. Prema saopćenju izraelske vojske, mete su bile dvojica pripadnika Hamasa. Situaciju u vezi s gazom komentarisao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan.
1: Sa izraelske strane nema pozitivnog pristupa. U ovom kontekstu Hamas prirodno pokazuje svu moguću iskrenu solidarnost. Ipak pozitivan odgovor Izraela izostaje. Njihov je pristup agresivan. Nastavljaju napade na Libanon i Gazu. Vjerujem da je Trump uznemiren ovim razvojem događaja. Mi upućujemo sve vrste upozorenja kad je riječ o ovome, a to ćemo nastaviti i u buduće.
0: Uz to, turski predsjednik pozvao je na hitno otvaranje Hormuškog moreuza i obnovu globalnih tokova nafte, naglasivši da i Ankara i Teheran čvrsto podržavaju slobodan protok energenta kroz ovaj strateški plovni put. Erdoğan poziva međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju kako bi bila spriječena daljna humanitarna katastrofa i postignut prekid vatre. Zanimljiva vijest nam dolazi iz Kijeva koji mijenja vojnu strategiju. Glavne mete napada nisu rafinerije, luke ni vojna postrojenja, nego velika skladišta ruskog Wildberriesa. U napadima je uništena roba vrijedna milijarde dolara. Beka, koji je radio u skladištu Wildberriesa, ističe da ovi napadi imaju ogroman utjecaj na život radnika.
1: Kad je počela evakuacija, požurio sam u slačionicu po stvari i krenuo van. Otkad su počeli napadi, mnogi su ljudi izgubili posao.
0: Analitičari upozoravaju na mnogo šire posljedice. Mnogi mali prodavači ostali su bez zaliha, prihoda i mogućnosti da otplaćuju kredite. Rusija je uzvratila udarima na istok Ukrajine, gađajući maloprodajne objekte. Među metama bila je Valentinina knjižara. Njoj i mnogim drugim Ukrajincima u ruskim napadima uništen je jedini izvor prihoda.
1: Ja sam samo prodavala knjige, samo knjige. Sve su uništili, ništa nije ostalo.
0: Sukob Moskve i Kijeva pretvara se u udar na ekonomiju. Obje strane pokušavaju uništiti i najmanji izvor prihoda običnih građana u nastojanju da promijene tok rata. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih tehnologija na općim izborima.
2: Učesnici su upoznati s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasanja, kao i otklanjanjem tehničkih poteškoća. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti koje će biti provođene na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene tehnologije u izbornom procesu.
3: Interes dijaspore za glasanje u Bosni i Hercegovini znatno opada. U Republici Srpskoj sve manje povratnika ostvaruju svoje glasačko pravo.
4: Deklarativno sve probosanske stranke su za istinski održivi povratak na područje Republike Srpske. Međutim, realnost je sasvim drugačija kada su u pitanju izbori i ostvarivanje političke podrške među najranjivijom kategorijom stanovništva. Umjesto da se olakša i omogući građanima koji su iz Podrinja i ostalih dijelova Republike Srpske, a koji zbog ostvarivanja određenih prava iz zdravstvene i boračko-invalidske zaštite moraju imati prijavljeno boravište u federaciji da glasaju u svom rodnom mjestu, a ne u federaciji, probosanske stranke učiniše sve da bi takva kategorija stanovništva glasala za njihove liste i kandidate u federaciji. A magnet za takve glasove su kandidati koji su rodom iz Podrinja i drugih opština Republike Srpske, koji su svoje izborne kampanje u federaciji projicirali na stjecanju podrške takvih glasača. Edin Ramić, zastupnik SDA u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Da se tolerišu pojedinci koji vode kampanje po federaciji, a na uštrb povratnika na povećanje teta Republika Srpska, i onda vi sad imate situacije da evo i u Tuzlanskom kantonu, u Sarajevskom kantonu, u mnogim drugim mjestima vi gotovo da nemate vijeća gdje nemate ljude koji su porijeklom sa povećanje teta Republika Srpska i koji se bore politički da budu prisutni u općinama u federaciji.
4: Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
6: Zakonski su onemogućivali ljudima da ostvare svoja prava povratkom na ovo područje upravo da bi zadržali tu glasačku mašineriju na prostoru na svojih kantona, na prostoru tog entiteta i tako dalje, kako bi mogli izvlačiti dakle tu svoju političku snagu iz toga.
4: Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
7: Političke partije, pa i ona koju ja pripadam,

0: Stranka demokratske akcije kandiduje ljude koji su porijeklom iz entiteta RS, pogotovo iz Podrinja, kandiduje ih na kako opštinskim, tako i ovim parlamentarnim i kantonalnim entitetskim državnim listama. Trebaju li političke partije da kandiduju te ljude ili ne, to je sada pitanje za analizu političkih partijama.
1: Brojne barijere u stjecanju egzistencijalnih prava koje federacija nikada nije uklonila bile su presudne da Bošnjaci iz Podrinja i ostalih opština Republike Srpske zadrže boravišne prijave u federaciji, a ne u RS-u i odluče se za glasačko pravo u federaciji, a ne u RS-u. Nedim Čivić, predsjednik opštinskog odbora NIP Zvornik.
2: Evo recimo kroz zakon o prijevremenom penzionisanju, dakle radni, aktivan radni staž stečen posle rata, posle agresije na Bosnu i Hercegovinu se ne priznaje, dakle prilikom odlaska u prijevremenu penziju ljudima koji su, dakle, se vratili na područje entiteta Republika Srpska. To je, dakle, nešto gdje je pala sva ona patriotska priča tih ljudi. Zašto amputirci, ratni vojni invalidi nemaju pravo na ortopedska pomagala? Zašto nemaju banjsko liječenje? Dakle, ljudi koji su branili ovu zemlju, koji su davali svoje dijelove tijela za odbranu ove zemlje ovdje, dakle, samo zato što su se vratili na svoje, gube ta prava.
1: Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
0: Mi moramo posle ovih izbora sjesti i raspraviti. Želimo li mi Bosnu i Hercegovinu u Srebrenici, u Podrinju, u Foči, u Janji, u Višegradu, u Prijedoru, ili je želimo samo u Sarajevu, Tuzli, u Bihaću i u Zenici?
1: No, sve bi moglo opet ostati isto ako probosanske stranke konačno ne shvate da na području entiteta Republike Srpske moraju mijenjati ne samo strategiju državnog povratka, već i političkog djelovanja koje će imati više državničkog, manje ili nikako partikularnog ili uskostranačkog interesa zbog kojeg povratnička populacija decenijama stagnira i ne vidi perspektivu ekonomskog opstanka na tim područjima. Za Radio Federaciju, Daliborka Popović.
3: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovaće snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
4: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
5: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
6: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim koji, i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
3: Kultura. Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala na programu su ostvarenja koja govore o tragičnim događajima i porodičnim odnosima te autobiografske drame. Među ostalim, iz takmičarskog dijela programa izdvajamo film Svaki put, koji će imati regionalnu premijeru. U programu Open Air večeras će biti prikazana afganistanska autobiografska drama Nema dobrih muškaraca.
7: Festivalski vikend obilježila su dva velika filmska imena. Počasna srce Sarajeva uručena su britanskoj glumici Emily Watson i meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni. Watson je priznanje primio u Narodnom pozorištu Sarajevo nakon čega je prikazan film Lomeći valove, dok je Luna nagrađen u Open Air kinu. Meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diego Luni u subotu je pred punim otvorenim ljetnim kinom Coca-Cola uručeno počasna srce Sarajeva kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Priznanje mu je uručeno u oči prikazivanja njegovog novog rediteljskog filma Usta puna pepela, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Diego Luna nije krivo uzbuđenje festivalskom atmosferom, o čemu je govorio i na održanom masterklasu.
8: Kako lijepo mi je

0: mjesto. Preuzbudljivo je. Predivno je biti ovdje, biti na festivalu. Prvi mi je put. Skoro sve osobe koje volim i poštujem imaju samo lijepe riječi za SFF. Trebalo je mnogo godina da dođem.
1: Prodaja porodične zemlje na malom dalmatinskom otoku i napetosti koje taj proces proizvodi, tema su filma Male stvari režisera Zvonimira Jurića, koji je sinoć prikazan u okviru takmičarskog programa Dugometražni igrani film. Jurić je nakon projekcije u Sarajevu rekao da rad na scenariju za film je počeo sa piscem Juricom Pavičićem, kao adaptaciju jedne njegove kratke priče.
2: Zanimalo me, dakle, napraviti neke film o obiteljskim odnosima, gdje je to što se odvija na otoku u nekom trenutku, ta odvojenost od kopna i nemogućnost da otići sa otoka kad god baš želimo ili da nekakva pomoć dođe na otok zbog vremenskih uvjeta, donese neku novost ili promjenu u odnosima u familiji.
1: O radu na filmu glumice Marija Škaričić i Ivana Roščić.
3: Iako smo puno i mijenjali i istraživali i pitali se svi skupa, zapravo jedan od najljepših procesa u mom životu do sad.
4: Svi su mi različiti, a unosimo potpuno neke druge svijetove i mislim da je to upravo ono čime se ljudi mogu identificirati s malim stvarima, jer male stvari čine život velikim.
1: Dokumentarni film Živjet ćemo zajedno reditelja i glumca Damira Markovine prikazan je u nedjelju u okviru takmičarskog programa dokumentarnog film Sarajevo festivala. Riječ je o izrazito ličnoj priči u kojoj Markovina kroz razgovor sa ocem Rokom otvorio je pitanje rata, političkih odluka, porodičnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, kako živimo danas.
5: Uzeo sam svoju obitelj kao temu filma zato što smatram da je priča o nama, negdje priča i o svima nama. Odnosno, kako je to Tolstoj rekao, sve sretne obitelji su slične, dok su sve nesretne obitelji nesretne na svoj način. Ja mislim da ovu vrstu, znači, doživljaja i nesreće koje smo mi možda imali prošli, svi dijelimo i da je nikad nije previše analizirati i razgovarati o tom.
1: U okviru takmičarskog programa večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti održana regionalna premijera igranog filma 17, rediteljice Kosare Mitić, a u Open Airu večeras će biti prikazan film afganistanske rediteljice Šahrobanu Sadat, Nema dobrih muškaraca. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
6: Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalu utrke na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Od samog početka utrke je bilo jasno da Pudar ne može parirati najboljim plivačicama i na kraju je 20-godišnja Mostarka ostvarila vrijeme 2 minute 11 sekundi 14 stotinki, što je tačno 5 sekundi sporije od Dankinje Helene Rosendahl-Bach, koja je osvojila srebrenu medalju. Ovaj rezultat je i skoro 5 sekundi lošiji od najboljeg rezultata Lane Pudar, koji je isplivala na Europskom prvenstvu u Beogradu 2023. godine kada je osvojila zlatnu medalju. Da je uspjela ponoviti taj rezultat, ovoga puta bi bilo dovoljno za bronzu. Odigrane su još dvije utakmice drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana je novi premijer ligaš BSK došao do prve pobjede u društvu najboljih, savladavši na svom terenu Velež sa 2-0. Vjerovatno ključni moment utakmice je bilo isključenje gostujućeg igrača Mohameda Abdalaha već u 26. minuti. Domaći su brojčanu prednost iskoristili samo 6 minuta kasnije kada je dalekometnim udarcem pogodio Nedim Keranović. Sve je bilo riješeno sredinom drugog poluvremena kada je za konačnih 2-0 gol postigao Stefan Marčetić. Isti igrač je 8 minuta prije kraja dobio crveni karton, ali Velež nije uspio postići ni počasni gol. U drugoj utakmici dana je aktuelni viceprvak Zrinski protutnjao Bijeljinom, savladavši Radnik sa ubjedljivih 5-1. Gosti su poveli golom Nemanje Bilbije u 18. minuti, a već u 35. je bilo 2-0 nakon gola Čužeja. Radnik se nakratko vraća u meč golom Teodorovića 5 minuta prije kraja prvog dijela, ali u drugom poluvremenu je opet dominirao tim iz Mostara. Antonio Ilić je pogađao u 47. i 56. minuti da bi konačnih 5-1 postavio rezervista Lagumđija 6 minuta prije kraja. Podsjećamo da je još u petak Široki Brijeg u Zenici savladao Čelik sa 2-1, a da su odgođene utakmice Sloga Borac i Željezničar Sarajevo. U prvoj ligi federacije je odigrano 5 mečeva prvog kola, a ni jednu pobjedu nisu ostvarile domaće ekipe. U gostima su slavili Gošk protiv Tomislava sa ubjedljivih 3-0 i Travnik, koji je u Kaknju savladao Rudar sa 1-0. Preostala 3 meča su završeni bez pobjednika. Čapljina i Jedinstvo su igrali 2-2, a bez golova su završeni mečevi Budućnost Radnik i Vitez Sloboda. Odgođena je utakmica Igman Stupčanica, a u ranije odigranim mečevima su Bratstvo i Posušje remizirali 2-2, dok je Tošk pobjedio Zvijezdu sa 1-0. Najbolja juniorka Evrope Tea Kovačević, pobjednica je trećeg među

0: Međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026, koji je održan u parku Ravne 2 u Visokom. U finalnom duelu je Kovačević savladala Saru Mikaču sa 2-1 u setovima. Za Teu Kovačević je ovo prvi osvojeni turnir u seniorskoj konkurenciji i još jednom je protiv puno iskusnijih teniserki pokazala da je jedna od najtalentovanijih igračica na svijetu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
2: Vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastavljaju borbu s požarom kod Bosanskog Grahova. Gori je u Sanskom mostu i na Plješevici. U Omišu se zbraja šteta. Nastradali zbrinuti u Splitskoj bolnici i dalje životno ugroženi. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. Četvrtog dana SFF-a regionalnu premijeru imaće film Svaki put. Pred publikom i afganistanska drama Nema dobrih muškaraca.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Haris Etemi, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
4: Putevi. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 25, Livno 30, Sanski most i Sokolac 31, Trebinje 32, Drvari Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo i Zvornik 34, Doboj i Tuzla 35, Bijeljina 36, te Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult.

0: Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Kulturni događaj koji svakako budi najviše pažnje ovih dana je 32. Sarajevo Film Festival. Otvoren je 14. augusta projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog, a bit će zatvoren projekcijom kultnog ratnog filma Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića. Kako bi istaknuo dijela regionalnih autora koji svojim stilom i sadržajem prkose konvencijama, Sarajevo Film Festival je u okviru specijalnih projekcija organizovao ponoćne projekcije. Tako da ćemo gledati tri filma Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa, kolektiva Helem Neise, Iz ničega u ništa Ivana Perića i Pukotina u ledu Maje Miloš. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa prvi je dugometražni animirani film sarajevskog kolektiva Helem Neise.
1: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije rađen, malo drugačije režiran u odnosu na igranu seriju, tako na animiranu seriju, tako da, evo, ono što nam je posebno drago, jel, da život filma počinje upravo u Sarajevu gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival, i evo, hvala organizatorima koji su nam to omogućili. Film bi se možda mogao zvati kao neki možda podnaslov Nijedno auto bez garaže, tako da je ono čemu svjedočimo evo već nekoliko godina i nažalost to progresivno raste, da se zapravo pretvaramo u grad kojem ima više auta nego stanovnika i kojem više se prave parkinzi, uništavaju se parkovi da bi se pravili parkinzi, da se gdje imaju auta parkirati, a ne suprotno da bi se negdje djeca mogla igrati, tako da taj problem nam je itekako aktuelan i mi smo nekako prirodno odlučili da ga tretiramo u ovom filmu.
0: Na 32. Sarajevo Film Festivalu pod vođstvom kreativne direktorice Izete Građević i selektorice Elme Tataragić za nagrade se takmiči 9 dugometražnih igranih filmova, među kojima dominiraju autorice. O festivalu direktor Jovan Marjanović.
2: Gosti stižu zaista iz svih dijelova svijeta, 1500 gostiju programskih, dakle u različitim programima Sarajevo Film Festivala, autora sa filmovima, producenata, režisera sa projektima novim, mladih talenata u okviru programa Talents, dakle kroz različite programe Sarajevo Film Festivala preko 1500 gostiju, predstavnika medija još 800, ako ne i više, akreditovanih ovdje za festival, tako da veliki interes medija i veliki interes publike, zaista festival obara sve rekorde ove godine po broju kupljenih karata i to je jednostavno fantastično, dakle osjećamo da ljude zaista zanima film, zanima program festivala i zanima da provedu vrijeme u ovoj festivalskoj atmosferi, jer je kompletan program festivala možemo se pristupiti preko ondemand.kinomeetingpoint.ba platforme iz cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, festival je kroz filmove koje prikazuje bio oduvijek svjestan važnosti teme održivog razvoja, ekologije, zaštite planete, klimatskih promjena i tako dalje. Tako da to nije nova stvar. Mislim da se sada jednostavno stvari konkretizuju u kontekstu mjerenja emisija karbon dioksida i ostalih štetnih stvari koje su stvari nastaju tokom organizacije jednog događaja kao što je Sarajevo Film Festival, kao letovi, veliki broj letova, dakle za dolazak gostiju koje sam spomenuo, generalna potrošnja u gradu. Mislim, sve ono na kraju krajeva što mislimo da je pozitivno, dakle jeste pozitivno za privredu Sarajeva, naravno ima i svoju stranu, ovu ekološki neprihvatljivu. I ideja toga je, dakle, za iduće dvije godine napraviti Sarajevo Film Festival ekološki potpuno prihvatljivim događajem, u smislu toga da se stvari koje se ne mogu prekinuti, jer vrlo je teško doći do Sarajeva bilo čim drugim osim avionom iz, ne znam, većine gradova u zapadnoj Evropi, jeli? Da onda ako ništa postoje mjere koje to nadomjeste na neki način, takozvani offsetting. Tako da ćemo idućih, evo već smo sada počeli sa ozbiljnim mjerenjem, dakle našeg takozvanog otiska, karbon otiska, i u iduće dvije godine ćemo sprovesti mjere kako ga neutralizirati, tako da dođemo do nultog karbon otiska. Druga velika

0: Tema, odnosno tema kojom se Sarajevo Film Festival već bavi dugi niz godina, je tema jednakosti spolova u kinematografiji. Opet mjerenjem se dolazi do toga koliko su ti rezultati porazni. Kad vidite koliko generalno među režiserima, među producentima, među generalno svim pozicijama u jednoj filmskoj ekipi, koliko malo ima žena. Dakle, ispod 25% je taj procenat, a istovremeno koji rade, dakle, a istovremeno isti broj muškaraca i žena upiše recimo filmske škole i tako dalje. Tako da tu negdje postoji problem u dobivanju poslova, u nastavku rada, u dobivanju novih projekata. Naravno, u Bosni i Hercegovini postoji jedan percepcija da je sve u redu, zato što neki od najvažnijih i najvidljivijih autora i producenata su žene, što je fantastično, ali ako pogledamo kompletan sektor, također postoji velika nejednakost. Tako da, to je tema kojom se Sarajevo Film Festival bavi već odavno, čak i 2015. Festival bio domaćin međunarodne konferencije, stvari konferencije Vijeća Evrope, upravo na temu jednakosti spolova u evropskoj kinematografiji, gdje je donešena Sarajevska deklaracija o tome, koja daje primjere najbolje prakse i poziva zemlje članice Vijeća Evrope da ih se drže u načinu na koji podržavaju razvoj vlastitih kinematografija.
1: Sarajevo je dobilo još jednu festivalsku oazu namijenjenu svim generacijama, od radionica i promocija knjiga do vrhunskih koncerata. Ljeto u Sarajevu u punom je zamahu. Bogat kulturno-umjetnički, sportski i zabavni program, festival u centru, prilagođen posjetiocima od 7 do 77 godina, a u posebnom programu predstavlja bosansko-hercegovačke književnice mlade autorice. Evo jedne od njih.
2: Ja sam Melisa Krnić, autorica sam romana Uslagalac života, koji se promovira u sklopu festivala u centru. Inače, pisanjem se bavim nekako od uvijek, kako znam sa sebe, tako bih rekla, ali ozbiljnije pisanje krenulo je nekih možda nazad 5-6 godina. Da. Tako je nastao moj prvi roman. Posebno je zadovoljstvo biti dio ovakvog projekta, posebno u vrijeme SFF-a, što je onako značajno i za naš grad, i lijepo je biti dio cijele te priče. Značajno je to da opština centar podržava ovakve projekte, podržava književnost, podržava pisanu riječ. To je i za nas autore jako dobro da se promovišemo i da se podržava generalno pisanje i čitanje, što je u ovom vremenu današnjem poprilično teško, jer teško je zadržati pažnju. Mislim, ovo znate kako već sada ide sa tehnologijom, 3 sekunde listamo dalje, tako da ste vi, ne mogu reći primorani, ali nekako ako želite da se pročita vaša knjiga, morate napisati nešto što će vas natjerati da okrenete sljedeću stranicu.
1: U toku je 4. izdanje Festivala kulture Kulimban u organizaciji udruženja Setup u Visokom, bogat i raznolik program. Obuhvata koncerte, izložbu fotografija, radionice za najmlađe te projekcije filmova sa Sarajevo Film Festivala, i to na otvorenom. Azra Orhan iz udruženja Setup.
3: Festival koji je nastao kao rezultat iskustva koje je naše udruženje Setup iz Visokog uspjelo steći kroz godine, kroz naše omladinske festivale, kroz naše druge aktivnosti poput intervencija u prostoru, poput promocija knjiga i drugih sadržaja i iz aspekta infrastrukture i iz aspekta kulture. Tako da je nekako Kulimban festival objedinio to sve, i ono što je još važno istaći jeste da je Kulimban vrlo važan historijski trag našeg grada, veže se za naš grad i naš festival nosi upravo to ime, zato što Kulimban jeste simbol identiteta, zajedništva i izgradnje dobrih međuljudskih odnosa, što jeste u konačnici cilj našeg festivala. Naš festival ove godine ima jako bogat i muzički program, a i svakako, kao i svake godine, dovodimo u Visoku projekcije iz selekcije Sarajevo Film Festivala na Open Air Kino na Trgu Matrakče u Visoku.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo sa Sarajevom. Brojna su dešavanja uljepšala grad. Umjetnici, hvala vam. Izložbe su otvorene, to znači da ih možete pogledati i uživati, a možda dobijete inspiraciju. U srcu festivalskih dešavanja za vrijeme Sarajevo Film Festivala, galerija Roman Petrović postaje prostor susreta dvije velike umjetnosti, filma i likovne umjetnosti. Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini predstavlja selektivnu izložbu format 24, dijalog likovne umjetnosti i filma. Izložba je otvorena 14. augusta, a zašto format 24? U filmskoj tehnologiji 24 označava broj pojedinačnih kadrova koji se bilježe u jednoj sekundi snimka. 24 slike stvaraju iluziju pokreta. Podsjećamo ljubitelje dizajna da je otvorena izložba Prostor dizajna galerija u Lupu BiH. Ovom izložbom Udruženje likovnih umjetnika, primijenjenih umjetnosti i dizajnera u Bosni i Hercegovini započinje novu izlagačku sezonu. Koncept izložbe zasnovan je na jednostavnom, ali značajnom principu. Više od 70 autora dobilo je isti izlagački format unutar kojeg su imali priliku artikulirati vlastitu ideju, praksu ili autorsku poziciju. Iako su početni uvjeti jednaki, rezultati su različiti. Upravo ta razlika postaje jedno od ključnih vrijednosti izložbe. Izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili Luke Boškovića otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Inače, izložba predstavlja rezultate autorovog istraživanja tekstova mladobosanaca objavljenih u časopisu Bosanska vila od 1909. do 1913. godine, u periodu u kojem su pripadnici ovog pokreta upoznavali i preispitivali različite političke, filozofske i književne ideje Evrope 19. i početka 20. stoljeća. Izložba je otvorena do 30. augusta, naravno ove godine. 17. augusta je projekcija filma koji se emitira u programu Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala. Obećali smo da ćemo u sklopu federalnog ljeta pokušati predočiti dešavanja 32. Sarajevo Film Festivala. Izabrali smo za vas jednu temu koja je društveno neophodna i koja je za samu sagovornicu, možemo reći, značila i znači više od života. Hrvatski dokumentarac autorice Slađane Lučić, kojoj se svi trebamo zahvaliti što jeste ova priča na ekranu, film Identitet, naša sagovornica, protagonistica filma Ajna Jusić, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Identitet je priča Ajne Jusić, Alena Muhića i Lejle Damon, danas odraslih ljudi, a rođenih kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Identitet je film koji, suprotno stigmi s kojom su se godinama suočavali, protagonistice ne svodi na okolnosti u kojima su se rodili. Ajna, film je rađen 4 godine, proces je bio dosta dug, pratio je između ostalog i, da kažem, sve ono što se dešavalo u tih 4 godine, puno toga se desilo, možda za tebe, a možda i za tvoju porodicu, a možda i nije, jer u tom iscrpljivanju, u stvari, ja mislim da na određeni način stoji i snaga.
1: Pa da, mislim, tokom 4 godine život cijeli se desi, mi smo kroz te 4 godine pratili naše nekako udruženje Zaboravljanja djeca rata, ali isto tako smo na neki način pokušali prikazati i različite faktore unutar privatnih života svakog od nas troje, od mene, Alena i Lejle. Naravno da na neki trenuci mogu biti jako iscrpljujući, da neki trenuci zahtijevaju da kažete i sebi i ekipi oko vas moramo stati, moramo odmoriti prije nego što nastavim, ali s druge strane onako kad gledate cjelokupan proces 4 godine, bilo je emotivno, ali bi na kraju ipak uzela neku više pozitivnu emociju iz toga jer se radujem.

0: da je rezultat ovakav kakav jeste, onakav kakav ga želimo mi prikazati, ja i Lejla i Alen i moja porodica, naše porodice, društvo.
1: Tokom niza godina posmatra kao veoma mlada osoba si odluku da ćeš izaći iz stereotipa žrtve. Ti si pomakla granice herojstva na određeni način. Tvoj lični primjer, primjer tvojih identiteta, tvog herojstva, na koji način prenijeti generacijama koje su tu oko tebe, a i onim puno mlađim. Sad postoji mogućnost komunikacije sa publikom kroz film. I u stvari jedno obično pitanje, kako će u stvari i nakon Sarajevo film festivala film živjeti?
0: Prije svega hvala vam mnogo na tim riječima. Trudili smo se da sve ove godine damo svoj maksimum, jer znamo što smo izašli, znamo da se želimo boriti protiv svih oblika diskriminacije, svih oblika nasilja koji su nekako, nažalost, pričinili jeli naše živote. Što se tiče filma, poslije Sarajevo film festivala, on ima svoju festivalsku karijeru narednih godinu i pol, gdje će putovati po različitim državama, prikazivati se na film festivalima, a onda je producentkinja režiserka Slađana Lučić odlučila dati film udruženju da ga koristi u potpuno slobodnim ili edukativnim svrhama za mlađe generacije. Tako da evo, radujemo se i da ovaj film želimo pokazati po festivalima, ali ono čemu se još više radujemo jeste mogućnost prikazivanja ovog filma mladim ljudima, eventualno u školama, generalno javnosti koja nije imala priliku da vidimo. Jednostavno želimo ga iskoristiti kao još jedan povod za dijalog, kao i sve ove godine što radimo različite stvari, kako bismo imali konkretan i nekako adekvatan, ravnopravan dijalog sa društvom.
1: Hvala velika na ovome razgovoru, hvala autorici filma, još jedanput Slađani Lučić, sa nama protagonistica filma na Sarajevo Film Festivalu, koji ćete imati mogućnost pogledati u onom dokumentarnom dijelu Identitet. Ajna Jusić, hvala još jedanput, Ajna velika.
0: Hvala vama.
1: Film Zakletva iz bronzanog doba također ima svoju svjetsku premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu 2026. u okviru zvaničnog programa BH Filma, i to 17.8. Ovaj film izrastao je iz iskonske potrebe da se suočimo sa ruševinama, traumom i nepravdom, ali je kroz proces stvaranja postao naš spomenik saosjećanja, solidarnosti i ljudima koji u naše živote unose svjetlost i pokazuju nam put kući. Film prati ličnu potragu Feride Abdagić za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Ko sam ja, ko smo mi, šta se dogodilo, šta je dom, kako se on gradi, a kako obnavlja nakon što je porušen. Snimam pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Pruscu pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im kori.

0: korisnice iz više zemalja, među kojima su Norveška, Njemačka, Švedska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje.
1: Federalno je to.
0: Dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto 2026. Svoja vrata su otvorili u živinicama za sve zainteresirane, pogotovo za one koji će u narednim danima ne samo uživati u ovome ljetu, nego i predstavljati predmet saradnje privrednika domaćih, ali i onih domaćih koji su sticajem okolnosti otišli iz Bosne i Hercegovine, pa i danas zovemo dijasporom. Sve je otvoreno u petak 14. augusta. Kažem, vrata su otvorena, srce je široko, a sve to dokazuje i naš današnji sagovornik, gospodin Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i bolje vas našao.
0: Ono što sam i rekla, manifestacija je otvorena, prilagođava se sve trendu danas i kao što sam čitala iz vašeg materijala i vi ste u živinicama odlučili da se prilagodite trendu, da u stvari ove vaše ljetne dane organizirate radno, pogotovo sa privrednicima, Bosancima i Hercegovicima koji su sticajem okolnosti postali pod naslovom dijaspora, a u stvari nam dolaze iz širom, da kažem, i Evropske unije i svijeta.
2: Prije svega, evo, želim da pozdravim slušaoce Radio Federacije Bosne i Hercegovine ispred grada Živinice gradske uprave. Ono što moram istaći da grad Živinice posljednjih godina, znači, tradicionalno organizuje, kad je u pitanju dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje, tako je i ova 2026. godina. Ne samo da kažemo za građane koji su, evo, vjerovatno za kruhom otišli van Bosne i Hercegovine, ali za naše građane da se jednostavno kad dođu ovdje osjećaju i oni jesu naši, da kažemo, domaći građani sa kojima mi imamo izuzetno dobru saradnju. Kompletan jedan period od 15 dana, znači od 15 dana od 14. zvaničnog petka do 38. Živinica će biti grad u kome će biti puno događanja i svatko od onih najmlađih do najstariji će imati priliku da dođe, da posjeti i da jednostavno nađe nešto što njemu odgovara, da se pozabavi, da uzme učešće, da proba, da kažem, ovo i naša tradicionalna jela kad su u pitanju bosanska kao i internacionalna.
0: To mi da kažemo, ja volim reći ostanite pa ćemo o jelu, moja omiljena tema, razgovarati poslije. Ono što je, kao što sam rekla, nekako sad i bitno u ovome programu kojeg ja imam, osim ovog dijela zabave živiničkog ljeta 2026, su i ovi dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje. Dani dijaspore, koliko privrednici koji su, da kažem, sa adresama van Živinica i van Bosne i Hercegovine mogu pomoći, na koji način Živinicama?
2: Pa mi smo, kad u pitanju dijaspora, mi nastojimo na sve moguće naše, ne samo ovim projektom, nego i drugim projektima da privučemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica, znači da se, da li kroz određene startupe, biznis forume, znači koji evo već zadnje dvije godine smo isto također organizovali, gdje nastojimo da uvježimo, a sve opet kažemo u cilju da pokušamo da kažemo građane koji su otišli sa područja grada Živinica da se vrati, da onaj kapital koji su već uspjeli da steknu, da jednostavno kažemo otvore firmu i da pokušaju da žive, odnosno da se vrate u Živinice. Do sad smo imali takvih situacija i napominjem, ovo kažem, da smo mi kroz i startup programe imali mogućnosti da se vrate, da registruju kod nas, da im mi damo određenu financijsku podršku i sad su to, da kažem, uspješne firme. Tako da je jedna saradnja sa kompletnom dijasporom na, da kažem, izuzetno, izuzetno visokom nivou.
0: Drago nam je to čuti. U ovom vašem saopćenju kaže tokom manifestacije će posjetioce dočekati bogat program koji obuhvata gastronomske, kulturne, turističke i zabavne sadržaje, uključujući prezentaciju tradicionalne i internacionalne kuhinje, festival

0: te bazar domaćih proizvoda, turistički vozič, književne sadržaje, koncerti, folklor, programi za mlade, razne aktivnosti po pitanju i sporta, koliko sam vidjela i sadržaja. Šta je ovaj festival Pite, otkrite vi nama?
1: Pa ja vjerujem da vjerovatno bi nam trebalo puno više vremena i slušalcima da bi mogli sve objasniti ono što smo mi zamislili i vjerujte da to priprema od još završetka prošlogodišnjih dana dijaspore. Kad je pitanje ovaj festival Pite, znači predviđeno je sa našim domaćim udruženjima, standardno se organizuje takmičenje u pravljenju pite, da kažemo ko će napraviti bolju pitu. Znači to je jedan dio, a drugi dio sa našim udruženjima sa područja grada Živinica ili sa kantona, našim domaćim, da kažemo domaćicama je već dogovoreno, usaglašeno, one će imati priliku da prave tradicionalne domaće kolače, pite koje će prezentovati svima onima koji dođu tu i koji će imati mogućnost da se posluže. Nezaobilazan je dio također svake godine koji radimo sa našim udruženjem sa područja grada Živinica, znači oni prave lovački gulaš i izuzetno kvalitetan, kao i bosanski grah.
0: Znači, taman sam vas htjela pitati šta je to tradicionalno jelo u živiničkom kraju, da se ovako kaže. Je li pa, to taj gulaš?
1: Po meni tradicionalna jela na području čitave Bosne i Hercegovine, ja vjerujem kad su pitanje, evo ne znam, ihor masice, burek, sirnica, zeljanica i svi ti, sve te pite i kolači koje evo, naše, ostavljeno je u udruženjima da one, znači, pripreme i mi smo već sa nekih desetak udruženja gdje su oni rekli da će angažovati po 10-15 žena, znači svako i svoje da napravi tradicionalnu bosansku kuhinju, ona koja njoj najbolje odgovara i ono što oni mogu najbolje da prezentuju. Tako da će to biti, evo da kažemo, iznenađenje za sve građane, ali napominje, znači, razgovarali smo hormasicama, baklavama, burek, sirnica i evo da ne nabrajamo ostale.
0: Evo samo ćemo za kraj realizaciju projekta KOP, kako se ono kaže, potpisuje, jel tako?
1: Pa pašte, sponsor je gradsko vijeće, odnosno gradonačelnik Began Muhić, tako da je kompletan taj dio završen.
0: Preporučujemo svima do 30. augusta da. Ukoliko budu, jel tako, u Živinicama, obavezno posjete. Lokacija
1: je gradski park, znači pored starog hotela i učet puta robne kuće Omega. Kad je pitan turistički vozić, on će polazi za najmlađi otom, meni je to nekako najslađi, se obraćat će ispred gradske uprave od 9 sati pa najveće do 17 sati. Znači svi oni koji žele da dovedu djecu, unuča, pa naravno i ovi stariji da se malo provozaju, da prođu gradom, imat će mogućnost, evo da kažemo, bez naknade da se provozaju.
0: Hvala vam velika na svim ovim informacijama. Said Čerkezović, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti, biz i raseljene osobe. Živinice su u pitanju, a mi nastavljamo u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine putovati ovim divnim ljetom. Hvala velika.
1: Hvala i vama.

TV gledaš isto. A ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari na području Unsko-sanskog kantona i dalje su aktivni. U Sanskom mostu situacija sa požarima je i dalje teška. Najteže je u naselju Sasine, gdje se vatrogasci i mještani od petka bore s vatrenom stihijom. Razmatra se proglašenje stanja prirodne nesreće. Načelnik općine Mensur Seferović i Besim Delić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine Sanski most.
2: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu, u stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno ovom dijelu šumskog područja je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte, nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je da tako kažem, na zadovoljavajućem nivou.
3: Kada je u pitanju Sasina, postoji opasnost, postoji bojazan da požar u Sasini dođe do stambenih objekata. Vatrogasci, odnosno ekipa vatrogasne jedinice je na terenu i prvenstveno se brane stambeni objekti od požara. Trenutno se nalaze u zaseoku Klarići, gdje je ugroženo 7 stambenih objekata i kolege vatrogasci su sada na odbrani 7 stambenih objekata u naselju Klarići.
0: Dva hrvatska kanadera upućena su danas u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo. Požar koji je zahvatio 1000 hektara visoke šume još uvijek je aktivan. Od jutarnjih sati u gašenju sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
4: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD specijalna Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.

0: Požari na području Konjica lokalizirani su i pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost razbuktavanja. U posljednja 24 sata u Mostaru je u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Raštanima zabilježen dim iz opožarenog područja. U Gradinićima na području Čitluka gorjela je šuma, trava i nisko rastinje, a u Blizancima trava i nisko rastinje. Svi požari su uspješno lokalizirani. Sanira se šteta na omiškom području. Sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdijevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša.
1: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisavce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište, dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
0: Zadarska policija uhapsila je trojicu hrvatskih državljana i državljanku Poljske. Sumnjiče se za namjerno izazivanje požara na čak 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Uz to kod njih je pronađeno i oružje. U petak je počeo pretovar mostarskog komunalnog otpada na jednoj od ploha deponije Uborak. Sve dosadašnje privremene pretovarne stanice su zatvorene. Nekolicina građana koja se usprotivila ovoj odluci gradskih vlasti pokušala je blokirati pristup kamionima, nakon čega su privedeni. Strahuju da bi Uborak ponovo mogao biti otvoren.
2: Požar na Uborku još nije potpuno ugašen, a ni između političkih aktera nikad nije prestalo varničiti. Aktivisti iz inicijative Jer ne se tiče su u petak privedeni nakon pokušaja blokade. Pretovar je nastavljen, a protivnici ove odluke smatraju da je to samo uvod u novo odlaganje otpada na deponiji. Omer Hujdur, zastupnik NIP-a u Skupštini HNK.
3: Onda će se proglasiti da deponije na koje se vozi trenutno otpad neće da primaju više taj otpad naš i nastavit će se odlagati otpad na deponiji Uborak. Ako se to ne uradi prije, mada mi ćemo pratiti da slučajno ne bi zalutao neki kamion i sada na tu deponu koja još uvijek gori, ponavljam.
2: Gradske vlasti su pozvale članove inicijative da odustanu od daljnjih pokušaja blokade.
4: Pretovar se obavlja na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini, pri čemu se otpad na toj lokaciji ne odlaže, nego se nakon pretovara odvozi na druge deponije u Bosni i Hercegovini.
2: Prema planu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u julu ove godine, predviđa se transformacija Uborka iz deponije u Centar za upravljanje otpadom do 2030. Ipak, mnogo je nepoznanica u vezi s ovim planom jer on iziskuje ogromna sredstva i potpuno preuređenje sistema za prikupljanje otpada. Nepoznato je i koliko će trajati privremeno rješenje odvoza otpada na druge deponije. Godišnje bi, kažu iz opozicije, privremeno rješenje koštalo oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Slaven Bevanda, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostar.
5: Zaboravljamo da je naša deponija imala prihode oko 2,5 miliona maraka, što znači da negdje bi odvoz deponiranje otpada poskupio građanima najmanje za 3 do 4 puta. Znači toliko bi bili povećani računi građanima i poduzetnicima koji plaćaju deponiranje i odlaganje smeća.
2: Više informacija smo pokušali dobiti i od gradskih vlasti. Gradonačelnik Mario Kordić nije bio dostupan za izjavu, a šef službe civilne zaštite i vatrogastva Arnel Voljevica nije odgovarao na naš

0: naše pozive. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor 2026 bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovat će snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
2: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
4: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim koji, i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom. Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtjeli oko ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza i ukidanje američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio je da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stane na put Sjedinjenim Državama kada je riječ o Hormuzskom moreuzu.
5: Vrijeme.
1: Sutra. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: World Music.
8: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
7: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, Reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nevin Savić.
9: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. 4. jula ove godine u čuvenom kafeu Torres u Santiago u Čileu snimljen je koncertni album Imagenla slike velike peruanske dive Eve Ailon i maestralne čileanske grupe Inti Illimani Historico. Album je nastao kao rezultat jednoipogodišnje saradnje ovih umjetnika u istraživanju latinoameričkih, afrolatinskih i čileanskih tradicionalnih muzičkih stilova. Koncert Eve Ailon i grupe Inti Illimani je jedno divno putovanje kroz muziku Latinske Amerike, kombinacija folklornih motiva anda, argentinskog tanga, brazilske sambe i ljubavnih pjesama iz Meksika. Svi članovi grupe su pokazali besprijekornu vrhunsku svirku od početka koncerta do samog kraja, pisao je Washington Post. Samo nekoliko latinoameričkih izvođača može parirati ljepoti i čistoći zvuka jedinstvene čileanske grupe Inti Illimani. Muzika ove grupe teče kroz dušu i ispunjava je nadom i smirenjem, ističe kritičar Los Angeles Timesa. Od prvih trzaja na čarangu, mandolini sa anda, grupa Inti Illimani je uspjela zadržati pažnju publike u narednih 90 minuta u prostoru kafea Torres svojom tradicionalnom mješavinom latinoameričkih melodija prožetih nekim evropskim stilovima i povremenim jazz improvizacijama. Album Imagen La započinje temperamentnom izvedbom pjesme Valparaiso, velikog čileanskog trubadura, pjesnika i eseiste Osvalda Rodrigueza, poznatijeg pod imenom Gitano Rodriguez. Rodriguez je ovu pjesmu posvetio svom rodnom Valparaisu, glavnom gradu regije i istoimene pokrajine u Čileu. Pjesma pripada folklornom žanru koji se naziva plena i u kome se osjete jaki utjecaj karipske muzike. A nakon ove široko poznate pjesme, Eva Ailon nam predstavlja jednu od najpopularnijih tradicionalnih pjesama Perua, Nome Kumben.

Venga.

Grupu Inti Illimani Historico imala je prilike vidjeti i slušati publika širom svijeta. U svojoj domovini, Čileu, su stvarna institucija, a po zastupljenosti stilova koje sviraju spadaju među 10 najboljih bendova na planeti. Za njih kažu da su Buena Vista Social Club za Južnu Ameriku. Svirajući na više od 30 instrumenata, duvačkih, žičanih i perkusijskih, članovi ove grupe su u stanju da svojim melodijama pronađu skrivena mjesta u kojima se odmara naša duša. Tematika pjesama obuhvata životnu svakodnevnicu, izgubljene i nađene ljubavi, fešte, pobjede, poraze. Grupa Inti Illimani, poznata po svom otvorenom pristupu muzici, stalno evoluira, a ipak ostaje u okvirima svojih muzičkih korijena. Pjevač violinista Daniel Cantillana ističe da je savladavanje klasičnog repertoara neophodno, posebno za mlađe članove grupe, jer on u stvari uspostavlja nedodirljiv estetski okvir koji nam govori da li nam neka pjesma pristaje ili ne. Te suptilne stvari određuju naš identitet. Pjesmu Bailando con tu sombra, ples sa svojom sjenkom, napisao je argentinski kantautor Victor Heredia. Briga za rješavanje socijalnih problema i ostvarivanje ljudskih prava u Latinskoj Americi je prisutna u većini njegovih pjesama. Victor Heredia je se rađivao i snimao sa velikim brojem poznatih latinoameričkih umjetnika, od kojih treba pomenuti Mercedes Sosu, Miltona Nascimenta, Silvia Rodrigueza i Pabla Milanesa.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Je, pozdrav, dragi gledatelji.
2: E, Brko,
1: prišle.
3: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
2: Nije ti sve jedno.
3: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska serija. Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored

u nekoj kabani i želio bih makar pet minuta da ti se javim.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Slanskom mostu situacija sa požarima je i dalje teška. Najteže je u naselju Sasine, gdje se vatrogasci i mještani od petka bore s vatrenom stihijom. Razmatra se proglašenje stanja prirodne nesreće. Načelnik općine Mensur Seferović, Besim Delić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mještani.
2: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu, u stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno u ovom dijelu šumskog područja, je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte, nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je da tako kažem, na zadovoljavajućem nivou.
3: Kada je u pitanju Sasina, postoji opasnost, postoji bojazan da požar u Sasini dođe do stambenih objekata. Vatrogasci, odnosno ekipa vatrogasne jedinice je na terenu i prvenstveno se brane stambeni objekti od požara. Trenutno se nalaze u zaseoku Klarići, gdje je ugroženo 7 stambenih objekata.
4: Ova dva dana kritična situacija, bilo je teško i jaka je vatra išla i da nije bilo vatrogasaca i malo ovih komšijaca, ne bi se to ništa uradilo, jer vidi se samo da cijela Sasina zauvatla.
5: Bilo je neki možda 100-200 metara u blizini crkve i kuća ima, evo, koje su tako blizu, onda radi dima morali smo čak neke i pomaknuti iz njihovih domova.
6: Ne mreš ti po šumu gast, one mogu u šume, ljudi, šta ćeš, koliko mogu, toliko i toliko se bore.
0: Građanima koji su ostali bez svojih kuća u požaru kod Omiša osigurat će se kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji tokom sanacije štete, zaključeno je na sjednici štaba civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Nakon današnje objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period 2025. do 2027. godine u službenom glasniku BiH, naša zemlja je završila posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Ova sredstva donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama, rekao je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. Centralna izborna komisija BiH okončala je dvodnevni trening za blizu 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih tehnologija na općim izborima. Učesnici su upoznati s funkcionalnostima uređaja, postupcima njihove instalacije i konfiguracije, procesima verifikacije birača i glasa

0: putovanja, kao i otklanjanjem tehničkih poteškoća. Poseban fokus stavljen je na simulaciju aktivnosti koje će biti provođene na biračkim mjestima na izborni dan s ciljem osiguravanja efikasne i pravilne primjene tehnologija u izbornom procesu. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo, gdje će u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala održati masterklas za mlade filmske autore. Pored toga, Harrelsonu će biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.
1: Vrijeme.
0: Sutra. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: emisiju pripremila Lamia Šeper.
1: Danas emitujemo prvi dio emisije koju smo posvetili Ljubici Berak, vrsnoj narodnoj umjetnici.
2: Prije svega da pozdravim slušateljstvo Radija Federacije. Ja sam Ljubica Berak, dugogodišnji interpretator narodne muzike, tradicionalne narodne muzike i pjesama koje su temeljene upravo na toj izvornosti, na toj tradiciji.
3: Gospođo Berak, rođeni ste u Krkojevcima kod Sanskog mosta. Koliko vas je bilo u porodici?
2: U porodici nas je bilo dvije sestre i dva brata. Moj otac je od 11. djece bio najstarije dijete. Kao najstarije dijete, naravno, on je imao i nametnutu ulogu jednog staratelja. S obzirom da je izgubio roditelje rano, on je preuzeo tu obavezu da se brine. Imao je tri sestre i ostalo braću. Ja sam rođena gdje i otac mi, u selu Krkojevci, to ste napomenuli. Međutim, da te Lamija sad ispravim, za mene je to bio šok. Ne postoji više to selo Krkojevci, nego to je izbrisano i sada tu piše Sanski most kao periferija. Tako da ja, znači, faktički nema rodno mjesto.
3: Spomenuli smo da je vaš otac pjevao u horu.
2: Jeste.
3: Koji je to hor i koji su repertoar izvodili članovi hora?
2: To je bio hor pri Rimokatoličkoj crkvi i Pravoslavnoj crkvi. Pošto on jako lijepo pjevao, bio je mlad, to je bilo vrijeme njegovog odrastanja, sazrijevanja, to je moglo biti rana, pubertet, negdje oko 15, 16 godina.
3: 17, 18.
2: Do drugog svjetskog rata.
3: Gospođo Berak, čime se vaš otac bavio?
2: Moj otac je bio rijedak intelektualac. On je 50-ih godina završio ekonomski fakultet u Zagrebu. Znači, u Sanskom mostu je bio gotovo najviše školovan čovjek. I kao takav bio je na jakim pozicijama, a mi smo, nas četvero, mi smo živjeli

0: Krkojevcima. Napravljena je kuća 52. i 53. godine. Moj najmlađi brat se i rodio u tom selu Krkojevci. Ja sam rođena u tom selu Krkojevci, a brat mi je najmlađi rođen u Sanskom mostu. Najstariji brat je rođen u logoru u Berlinu 43. godine, a sestra je rođena u izbjeglištu 44. godine u Sokobanji, u Vrnđi kod Sokobanje.
1: A vaša majka?
0: Moja majka je iz Banije rodom, pa su kolonizacijom oni su došli u Vojvodinu i u Vojvodini tamo u selu Ratkovo kod Novog Sada oni su stvorili imanje i, mislim, bili su rijetko poljoprivrednici, rijetko bogati.

0: Koliko se njegovala muzička tradicija Bosne i Hercegovine u vašem rodnom mjestu?
1: Pa to se sve svodilo, Radio Sarajevo je bilo glavno. Rijetke su kuće koje su imale radio aparat. A da ne govorim o televiziji, televizija i kasnije. Kasnije se pojavila, mnogo kasnije. I taj radio aparat mi smo imali, s obzirom da smo u tom selu gdje imamo kuću. Otac je dali namjenski, dali namjenski, ne bih zna reći. Pošto je bio uvijek ovako isturen kao školovan čovjek, i onda je on, mi smo to zvali podrum, podrumska prostorija. Duž cijele kuće bila je jedna prostorija prizemna koja je bila uređena za mjesnu zajednicu, na primjer za sastanak mjesne zajednice, za seoska okupljanja,
0: gdje druženja.
1: Tu su se mladi ljudi okupljali, stvarale su se nekakve veze, prijateljstva, ljubavne veze. Uglavnom, to je prostorija koja je mogla da opsluži od 120 do 150 ljudi. U toj prostoriji, u toj ogromnoj prostoriji, moj otac je kupio radio aparat i tu se naravno slušalo informacije razne, dnevnike i tako dalje. I ja sam kao dijete već imala neki poseban afinitet naspram narodne pjesme. Kao apsolutni sluhista, ja nisam znala da sam apsolutni sluhista,

0: mjesta, dok nisam došla na radio Sarajevo, na radio televiziju Sarajevo, 68. godine, i tada je ustanovljeno od stručnih ljudi na radiju da sam ja osoba koja ima apsolutni sluh i kao takva predavno mi je bila svjetla budućnost. Do toga momenta, znači preko tog radio aparata, ja sam slušala emisije, javno snimanje, na primjer, naše je radio Sarajevo imalo tada mikrofon je vaš, pa onda subotom uveče i tako dalje. Često sam slušala te, to je išlo subotom, koliko se sjećam, mala sam ja bila. Bila sam djevojčica. Ja, jer ja sam 55. godine krenula u osnovnu školu. Znači, bila sam do 58. godine u Krkojevcima. Sve ono što sam doživljavala u toj ranoj mladosti, u tom ranom djetinstvu, to je nastavljeno kasnije u Sanskom mostu, kad sam došla u Sanski most. Tu sam slušala te prevashodno pjesme koje su izvedene i koje su pobjeđivale. Sjećam se jedne pjesme, nisam ja imala mogućnost da ja naučim tekst. Kako ga čujem tada, ja njega zapamtim. Bila sam prisiljena, jer sam, a mogla sam, pošto sam imala apsolutni sluh, tada sam već mogla, nagovještavala sam da sam neki specifikum što se tiče i memorije i slušnog tog sistema.
1: A niste pisali tekst?
0: Ne, kako ću pisat? Prije svega ja sam, to je bilo u vrijeme kad sam ja tek učila pisat. Znači, 55. godine ja sam krenula u osnovnu školu, prvi razred. To je bilo 56. 57. već 58. ja prelazim u Sanski most. Govorim o onom vremenu, par godina kada smo živjeli isključivo u Krkojevcima, u toj našoj kući. A to je moje rano, rano djetinjstvo.
2: Poslušat ćemo pjesmu Bere cura plavi jorgovan u interpretaciji Ljubice Berak i Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave. Snimak je iz 1978. godine.

0: Stipe Matanović je primijetio, imala sam jednu blagu odbojnost prema notama. Pa je to njemu bilo baš, smetalo mu je i na prvo čitanje mog rada, pisanja nota, on je napisao, tako je bio, činim se, rigorozan i drzak, on je napisao, ne poznaje note, ovoliku jedinicu mi je dao. Ja sam plakala kad sam došla kuć, a na taj način je htio da obrati pažnju, ja sam sve centrirala i uputila, fokusirala, tako reći, na pjevanje. I mene je samo to interesovalo, međutim, on je smatrao da ja treba da se opismenim upravo zbog toga.
1: A bilo mu je krivo.
0: Mogla, kako bi mogla da čitam svoju dionicu. Mm-hmm. Jer on je držao taj orkestar u Grmeću, u tom kudu. I kad sam se ja trsila, kad sam počela da učim note, onda je on me namjerno, melodiju koju pjevam, on napiše melodijsku tu kretnju i meni da ovo da si naučila sljedeći put, da mi čitaš note i da pjevaš. Kad je došao Sergej Beljajev, onda je Sergej Beljajev, ja i sestra smo u tom kudu, napominjem, pjevale u duetu. E sad, moja sestra nije bila, nije imala neke ambicije. Ona je bila takav tip, sramežljiv, strašljiv. Ona je imala nekakvu užasnu tremu, tremu koja je bila prisutna kad bi vidjela oca. Ja se sjećam, na trgu smo imali nekakav koncert i nas dvije smo pjevale, mislim da smo pjevale neku makedonsku pjesmu u duetu. Otac se skriva upravo znajući da ona se plaši njegove prisutnosti. Mm-hmm. On se sakrio za nekakvih ljudi, međutim ona je njega skuža, Sabine. Kad je ona vidjela oca, ona je stala. I ja sad pjevam, pjevali smo Kamerav, Kamerav, makedonsku pjesmu. I sad ima onaj dio, o-o-o, i ja trebamo pjevati nazvi, o-o-o. Kamera, kamera, ta hajrova. Ja pjevam, o-o-o, a ona čuti. A onda ja okrenem se prema njoj, o-o-o. I to je bio kraj. I od tada ona je rekla, ja pući više ne mogu. Ja više ne mogu s tobom da pjevam, ne mogu te slijediti. Meni je žao. A onda se sve svodilo kasnije kad se sastanemo porodično u Sanskom mostu kad mi dođemo iz Sarajeva. Onda smo mi pjevale one pripjeve seoske. Tu smo nas dvije bile. Ona je bila vodilja, a ja sam
1: njom. Sestra je bila.
0: Jest, jest. Tako da je, faktički ta pjesma je bila jedan vid jednog prelijepog druženja, rodbinskog, uvezanog druženja i to mi je u lijepom sjećanju ostalo.

0: razgovaramo sa Ljubicom Berak, vrsnom bosansko-hercegovačkom interpretatorkom Sevdalinki.
1: Gospođo Berak, da li su ostali neki audio zapisi vašeg pjevanja?
2: Jesu.
1: Sa sestrom?
2: Sa sestrom, jer Spaso, zahvaljujući Spasi koji se bavio istraživačkim radom, zapisivao je na terenu. Napominjem da je jako puno pjesama. Što se tiče Hercegovine, zapisivao je najprije od majke, a onda, naravno, to se širilo prema Nevesinju, Trebinju, svim tim okolnim mjestima. On je nosio te magnetofone, kolutaše. On je bio jako, jako zaljubljenik veliki toga. Mnoge časove, sate, dane, mjesece, godine upotrijebio je u tu svrhu. Do 60. godine on je to na terenu hodao i to je više bilo istaknuto. Onda kad je sklopio brak sa mnom, naravno tada je dolazio u Sanski most u posjetu mojim roditeljima, tada je moj Spaso zapisivao sviju nas kako pjevamo. Od moga oca je dosta pjesama zapisao, čak i ličke pjesme, jer moj otac ima korijen iz Like. U stvari, po majci, moj otac je Dalmatinac, on je iz okoline Šibenika, a njegova majka je nosila ime Ljubica. I ja sam to ime naslijedila od moje bake, očeve mame. Mm-hmm. A otac mu je bio Ličanin, okolina Knina. Tako da, inače, primijetila sam u tom dijelu krajine, oni su poprimili pjevanje, ono groktanje iz Like, ličko groktanje. Moj otac je fantastično groktao. Često sam slušala groktanje pjesme Vuk magare naplot nagonio, ne bil mago nogu salomio i tako dalje. Preko njega sam se i na taj način unijela tu seosku tradiciju, tako da zahvalna sam na toj činjenici što potičem iz porodice koja je muzički prilično bila maštovita. Moj otac je, na primjer, kao visoki

0: intelektualac, često bi pozvao svoje kolege sa posla, pozvao bi kod nas na ručak ili na večeru, na jedno gošćenje, na jedno druženje. Vrlo lijepih smo imali tih lijepih priredbi, kako bi to nazvala, to je bilo jako simpatično. I onda bi moj otac zaželio neke pjesme od mene da mu otpjevam. Među tim pjesmama obično je tražio makedonske, volio je makedonsku muziku, volio je neke izvorne pjesme, ali te više koje se danas tretiraju kao sevdalinke, on je volio koje su baštinili i pjevali svi pjevači iz svih republika tada. I sjećam se, specijalno mi je uvijek tražio pjesmu Gdje si dušo, gdje si rano. Tu je pjesmu volio u interpretaciji Nade Mamule. Kasnije se on sa njom upoznao lično. Tako da je moj otac u stvari jedan od tih osoba koja je ugradila u mene tu veliku, veliku ljubav prema sevdalinci.
1: I prema pjesmama koje čine seosku muzičku tradiciju, da, Bosne i Hercegovine.
0: Da, upravo tako, tako.

0: Naravno, spomenut ćemo i vaše aktivnosti u kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar.
1: Da, to je u stvari jedna prekretnica. Ja kad sam došla u Sarajevo 68. godine, jer sam prethodno 67. godine, na javnom snimanju subotom,

koji ima malu bebu. Pa kaže, vjerovatno sam se prehladila perući kao veš i to je davno bilo. On kaže, imate sreću, nećete plaćati jer ja ovdje imam jednu studenticu, amaterku koja je došla da polaže audiciju,

0: U tom momentu u režiji se pojavio Spaso Berak, došao je iz doma izviđača gdje je imao svoju prostoriju sa klavirom gdje je korepetirao sa pjevačima i radijskim, pripremao ih je za snimanje i sa pjevačima koji dođu, polože audiciju, priprema ih za prve snimke. Ja sam među njima bila, jel? Ja sam počela da pjevam Sedefu majka buđaše, onda je Spaso rekao, a ko je ova djevojka? A kaže, ova intonacija njoj ne odgovara. Odmah je primijetio. Kaže, pa ona je iz Sanskog mosta sa javnog snimanja i onda se Spaso sjetio da je, oni su putovali negdje na teren, pošto je orkestar bio profesionalni pa se dijelio na dva manja orkestra kad je u pitanju terenski rad. Jeli? I on je slušao tu emisiju iz Sanskog mosta i zapazio je mene kao pjevača tada. Pjevala sam sa Tugom Prolaze dani, koju je pjevala Beba Selmović na Iliđi, 60. godina. I on je rekao, kaže, ova djevojka lijepo pjeva. To je bio njegov komentar. Kasnije je on to meni ispričao tako. Ja sam počela pjevati Sejdefu majka buđaše, Jozo diriguje. U tom momentu otvaraju se vrata na studiju u Daniela Ozme, ulazi čovjek sa aknom, velikom tašnom crnom, punom nota, to je bio Spaso Berak, prvi put sam ga vidjela tada. Prišao je, doslovce, prišao je tamburaškom orkestru i rekao je, Jozo, molim vas, stop, sačekajte. Okrenuo se prema meni i rekao, djevojko, kako se zovete? Ovo je tačno citiranje događaja.
1: Tako je bilo.
0: Riječi i ilustracija događaja. Kažem ja, Šević Ljubica. On se ponovo okrenuo prema tamburaškom orkestru i rekao pravu moju intonaciju. I ja sam tu pjesmu snimila, otpjevala tog momenta i onda je otišao je tamburaški orkestar, ušao i Jovica Petković sa harmonikom i onda je rekao buba. On je mene zvao Buba kasnije. Tada me prvi put nazvao Buba. A Buba je meni nadimak. Buba, samo gledaj u mene. Plašio se da ja ne zabrljam. I znam da sam pjevala Sarajevo divno mjesto. Nije mi ni jedna druga pala na pamet. Od treme sam imala tremu.
1: Pa nije vam bilo lako?
0: Nije mi bilo lako. I onda je Vlatko Petrović meni rekao, molim vas, ćete li otpjevati samo malo onu pjesmu što ste pjevali na takmičenju. Ja sam počela pjevati, kaže, dovoljno. Dođite, imam nešto da vam saopštim. Pa vi ne pjevate kroz nos, nazalno to pjevanje. Pa kažem, ja ne pjevam. A što ste onda, kaže, pjevali na snimanju? Pa zato što sam bila prehlađena. A on se nasmije rekao, pa onda je naš mujkan dobro prošao. Jer ja sam bila prehlađena tako da sam ja bila onesposobljena da njega pobjedim. To je on mislio. Mislim, ima lijepih trenutaka, vrlo lijepih trenutaka. To je bilo 68. kad su me pozvali na zvanično polaganje audicije, a 67. godine prvo moje polaganje audicije bilo na javnom snimanju subotom uveče emisije u Sanskom mostu. Thank you.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dva hrvatska kanadera upućena su danas u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo. Požar koji je zahvatio 1000 hektara visoke šume još uvijek je aktivan. Od jutarnjih sati u gašenju sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
2: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korice, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Borba s požarom koji je prije 5 dana zahvatio područje Grmeća i dalje traje, a ekipe na terenu ulažu maksimalne napore kako bi spriječile njegovo širenje i sanirale postojeća žarišta. Radnici šumarije neprekidno su angažirani na požarištu dok su im se u akcijama pomoći pridružili vatrogasci, civilna zaštita i članovi kluba ekstremnih sportova Crni vrh. Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana starosti 42, 45 i 46 godina, te 33-godišnjoj državljanki Poljske, koja je navodno djevojka jednog od osumnjičenih. EUFOR će od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine provoditi godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. U vježbi će učestvovati snage iz 24 zemlje kojima će se pridružiti i rezervne jedinice. Cilj je provjeriti sposobnost brzog raspoređivanja i koordinacije snaga te doprinijeti sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme.
0: Sutra. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Maida Alić.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Kulturni događaj koji svakako budi najviše pažnje ovih dana je 32. Sarajevo Film Festival. Otvoren je 14. augusta projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog. A bit će zatvoren

0: projekcijom kultnog ratnog filma Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića. Kako bi istaknuo dijela regionalnih autora koji svojim stilom i sadržajem prkose konvencijama, Sarajevo Film Festival je u okviru specijalnih projekcija organizovao ponoćne projekcije. Tako da ćemo gledati tri filma Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa, kolektiva Helem Neise, Iz ničega u ništa Ivana Perića i Pukotina u ledu Maje Miloš. Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa prvi je dugometražni animirani film sarajevskog kolektiva Helem Neise.
1: Naravno, potpuno drugi scenarij, drugačije rađen, malo drugačije režiran u odnosu na igranu seriju, tako na animiranu seriju, tako da, evo, ono što nam je posebno drago, jel, da život filma počinje upravo u Sarajevu, gdje se i dešava radnja našeg crtanog i naravno na jednom od najvećih evropskih festivala kad je film u pitanju, Sarajevo Film Festival, i hvala organizatorima koji su nam to omogućili. Film bi se možda mogao zvati kao neki možda pod naslov Nijedno auto bez garaže, tako da je ono čemu svjedočimo evo već nekoliko godina i nažalost to progresivno raste, da se zapravo pretvaramo u grad kojem ima više auta nego stanovnika i kojem više se prave parkinzi, uništavaju se parkovi da bi se pravili parkinzi, da se gdje imaju auta parkirati, a ne suprotno da bi se negdje djeca mogla igrati. Tako da taj problem nam je i tekako aktuelan i mi smo nekako prirodno odlučili da ga tretiramo u ovom filmu.
0: Na 32. Sarajevo Film Festivalu pod vođstvom kreativne direktorice Izete Građević i selektorice Elme Tataragić za nagrade se takmiči 9 dugometražnih igranih filmova, među kojima dominiraju autorice. O festivalu direktor Jovan Marjanović.
2: Gosti stižu zaista iz svih dijelova svijeta, 1500 gostiju programskih, dakle u različitim programima Sarajevo Film Festivala, autora sa filmovima, producenata, režisera sa projektima novim, mladih talenata u okviru programa Talents, dakle kroz različite programe Sarajevo Film Festivala preko 1500 gostiju, predstavnika medija još 800, ako ne i više, akreditovanih ovdje za festival, tako da veliki interes medija i veliki interes publike. Zaista festival obara sve rekorde ove godine po broju kupljenih karata i to je jednostavno fantastično, dakle osjećamo da ljude zaista zanima film, zanima program festivala i zanima da provedu vrijeme u ovoj festivalskoj atmosferi. Jer je kompletan program festivala možemo se pristupiti preko ondemand.kinomeetingpoint.ba platforme iz cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, festival je kroz filmove koje prikazuje bio oduvijek svjestan važnosti teme održivog razvoja, ekologije, zaštite planete, klimatskih promjena i tako dalje. Tako da to nije nova stvar. Mislim da se sada jednostavno stvari konkretizuju u kontekstu mjerenja emisija karbon dioksida i ostalih štetnih stvari koje su stvari nastaju tokom organizacije jednog događaja kao što je Sarajevo Film Festival, kao letovi, veliki broj letova, dakle za dolazak gostiju koje sam spomenuo, generalna potrošnja u gradu. Mislim, sve ono na kraju krajeva što mislimo da je pozitivno, dakle jeste pozitivno za privredu Sarajeva, naravno ima i svoju stranu, ovu ekološki neprihvatljivu. I ideja toga je, dakle, za iduće dvije godine napraviti Sarajevo Film Festival ekološki potpuno prihvatljivim događajem, u smislu toga da se stvari koje se ne mogu prekinuti, jer vrlo je teško doći do Sarajeva bilo čim drugim osim avionom iz, ne znam, većine gradova u zapadnoj Evropi, jeli? Da onda ako ništa postoje mjere koje to nadomjeste na neki način, takozvani offsetting. Tako da ćemo idućih, evo već smo sada počeli sa ozbiljnim mjerenjem, dakle našeg takozvanog otiska, karbon otiska, i u iduće dvije godine ćemo sprovesti mjere kako ga neutralizirati, tako da dođemo do nultog karbon otiska. Druga velika tema, odnosno tema kojom se Sarajevo Film Festival već bavi dugi niz godina, je tema jednakosti spolova u kinematografiji. Opet mjerenjem se dolazi do toga koliko su ti rezultati porazni. Kad vidite koliko generalno među režiserima, među producentima, među generalno svim pozicijama

0: u jednoj filmskoj ekipi, koliko malo ima žena. Dakle, ispod 25% je taj procenat, a istovremeno, koji rade, dakle, a istovremeno isti broj muškaraca i žena upiše, recimo, filmske škole i tako dalje. Tako da tu negde postoji problem u dobivanju poslova, u nastavku rada, u dobivanju novih projekata. Naravno, u Bosni i Hercegovini postoji jedan percepcija da je sve u redu, zato što neki od najvažnijih i najvidljivijih autora i producenata su žene, što je fantastično, ali ako pogledamo kompletan sektor, također postoji velika nejednakost. Tako da, to je tema kojom se Sarajevo Film Festival bavi već odavno, čak i 2015. Festival bio domaćin međunarodne konferencije, stvari konferencije Vijeća Evrope, upravo na temu jednakosti spolova u evropskoj kinematografiji, gdje je donešena Sarajevska deklaracija o tome, koja daje primjere najbolje prakse i poziva zemlje članice Vijeća Evrope da ih se drže u načinu na koji podržavaju razvoj vlastitih kinematografija.
1: Sarajevo je dobilo još jednu festivalsku oazu namijenjenu svim generacijama, od radionica i promocija knjiga do vrhunskih koncerata. Ljeto u Sarajevu u punom je zamahu. Bogat kulturno-umjetnički, sportski i zabavni program, festival u centru, prilagođen posjetiocima od 7 do 77 godina, a u posebnom programu predstavlja bosansko-hercegovačke književnice mlade autorice. Evo jedne od njih.
2: Ja sam Melisa Krnić, autorca sam romana Uslagalci života, koji se promovira u sklopu festivala u centru. Inače, pisanjem se bavim nekako od uvijek, kako znam sa sebe, tako bih rekla, ali ozbiljnije pisanje krenulo je nekih možda nazad 5-6 godina. Da. Tako je nastao moj prvi roman. Posebno je zadovoljstvo biti dio ovakvog projekta, posebno u vrijeme SFF-a, što je onako značajno i za naš grad, i lijepo je biti dio cijele te priče. Značajno je to da opština centar podržava ovakve projekte, podržava književnost, podržava pisanu riječ. To je i za nas autore jako dobro da se promovišemo i da se podržava generalno pisanje i čitanje, što je u ovom vremenu današnjem poprilično teško, jer teško je zadržati pažnju. Mislim, ovo znate kako već sada ide sa tehnologijom, 3 sekunde i listamo dalje. Tako da ste vi, ne mogu reći primorani, ali nekako ako želite da se pročita vaša knjiga, morate napisati nešto što će vas natjerati da okrenete sljedeću stranicu.
1: U toku je 4. izdanje Festivala kulture Kulimban u organizaciji udruženja Setup u Visokom. Bogat i raznolik program. Obuhvata koncerte, izložbu fotografija, radionice za najmlađe te projekcije filmova sa Sarajevo Film Festivala, i to na otvorenom. Azra Orhan iz udruženja Setup.
3: Festival koji je nastao kao rezultat iskustva koje je naše udruženje Setup iz Visokog uspjelo steći kroz godine, kroz naše omladinske festivale, kroz naše druge aktivnosti poput intervencija u prostoru, poput promocija knjiga i drugih sadržaja i iz aspekta infrastrukture i iz aspekta kulture. Tako da je nekako Kulimban festival objedinio to sve, i ono što je još važno istaći jeste da je Kulimban vrlo važan historijski trag našeg grada, veže se za naš grad i naš festival nosi upravo to ime, zato što Kulimban jeste simbol identiteta, zajedništva i izgradnje dobrih međuljudskih odnosa, što jeste u konačnici cilj našeg festivala. Naš festival ove godine ima jako bogat i muzički program, a i svakako, kao i svake godine, dovodimo u Visoko projekcije iz selekcije Sarajevo Film Festivala na Open Air Kino na Trgu Matrakčije u Visoku.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.

Ovo je bila kompozicija Voices to Remember Zainab u izvedbi gudačkog kvinteta i soliste na udu Rahima Alhaja. Alhaj je rođen u Bagdadu i ud je počeo svirati sa 9 godina. Prve solo koncerte izvodio je kada je imao 14 godina. Alhaj je pohađao šestogodišnji muzički program Bagdadskog konzervatorija. Studirao je i sa utjecajnim kompozitorom i sviračem uda Salimom Abdulom Karimom i kompozitorkom Džamilom Baširom. Poslije studija je počeo da komponuje i piše revolucionarne pjesme, zbog kojih je 2 godine proveo u tamošnjem zatvoru. Po izlasku njegovom umjetničkom duhu nije odgovarao tadašnji režim u Iraku, te je napustio rodnu zemlju. Kada sam prelazio granicu, oduzeli su mi instrument. To je bio najtužniji trenutak u mom životu. Birao sam ili instrument ili život. Morao sam da idem. Napustio sam sve. A sada sam u Americi i imam lijep ud i to baš iz Iraka. 13 godina nakon mog odlaska vratio sam se u Bagdad u posjetu. Tako je i nastala moja kompozicija Going Home, Rahim.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Je, pozdrav, dragi gledatelji. E, Brko!
2: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
1: Nije ti sve jedno.
2: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska zemlja. Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Teška situacija sa požarima u Sanskom mostu. Hrvatski kanaderi gase požar kod Bosanskog Grahova. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. U Sanskom mostu situacija sa požarima je i dalje teška. Najteže je u naselju Sasine, gdje se vatrogasci i mještani od petka bore s vatrenom stihijom. Razmatra se proglašenje stanja prirodne nesreće. Načelnik općine Mensur Seferović, Besim Delić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mještani.
4: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu, u stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno ovom dijelu šumskog područja, je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte, nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je da tako kažem, na zadovoljavajućem nivou.
5: Kada je u pitanju Sasina, postoji opasnost, postoji bojazan da požar u Sasini dođe do stambenih objekata. Vatrogasci, odnosno ekipa vatrogasne jedinice je na terenu i prvenstveno se brane stambeni objekti od požara. Trenutno se nalaze u zaseoku Klarići, gdje je ugroženo 7 stambenih objekata.
6: Ova dva dana kritična situacija, bilo je teško i jaka je vatra išla i da nije bilo vatrogasaca i malo ovih komšijaca, ne bi se to ništa uradilo, jer vidi se samo da cijela Sasina zauvatla.
7: Bilo je neki možda 100-200 metara u blizini crkve i kuća ima, evo, koje su tako blizu, onda radi dima morali smo čak neke i pomaknuti iz njihovih domova.
8: Ne mreš ti po šumu glast, one mogu u šume, ljudi, šta ćeš, koliko mogu, toliko i toliko se izbore.
3: Dva hrvatska kanadera upućena su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara na području općine Bosanskog Grahovo. Požar koji je zahvatio 1000 hektara visoke šume još uvijek je aktivan. Od jutarnjih sati u gašenju sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mario Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
9: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već je prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane u gašenju su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva Korica, civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta na Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
3: Sanira se šteta na omiškom području, sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša.
10: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borak je najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu

0: Išu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostale na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
1: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana starosti 42, 45 i 46 godina, te 30-godišnjoj državljanki Poljske, koja je navodno djevojka jednog od osumnjičenih. Nakon današnje objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period 2025. do 2027. godine u službenom glasniku BiH, naša zemlja je završila posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Ova sredstva donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama, rekao je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka.
2: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovaće snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
3: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
5: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIP ovim i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
6: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom.
1: Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtjeli oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio je da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stane na put Sjedinjenim Državama kada je riječ o Hormuškom moreuzu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pristao je na osnivanje dvije radne grupe koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze i rješavanje rastućih humanitarnih potreba. Odluka je uslijedila nakon današnjeg sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir, čime je Izrael zvanično dao šansu mirovnom planu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo gdje će u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala održati masterclass za mlade filmske autore. Pored toga, Harrelsonu će biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.
6: Vrijeme.
1: Sutra. Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne

0: sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šela Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 20. jubilarno izdanje Mahalskog noćnog programa. Večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti, sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Bihaću, Krajini, Damaru i Sarajevu. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču Buđenje uz Unu. Bihać je činilo se uvijek bio daleko.

ili se udaljenost da Bihaća činila velikom, ali udaljenost mi nikad nije bila isto što i daljina. Posebno kad je o Bihaću riječ. Nakon što dođeš prvi put, počne ti se činiti da si prisutan, da si tu i kad nisi tu. Posebni su oni gradovi u koje dolaziš nakon dugog putovanja kroz ništa, ali shvatiš da nešto što ti je u početku ništa, uvijek nosi svoje nešto. Shvatiš svrhu uspona kroz šume laništa, posebnost svake vrtače u kojoj se snijeg može naći sve dok se sunce dobro ne naljuti. I onda beskrajne livade kojima oko teško da može nazrijeti kraj. I slobodni pad kroz klanac do prvog viđenja sunom. Tu gdje vidiš mirna je, ponegdje malo poskoči, ali već se umorila. Trebalo je savladat padove Martin Broda i Štrbačkog buka. Na putu kroz čaršiju sva snaga vode gubi se, ne bi li dala prostora ljepoti zelene zvile koja se preljeva s rubova ka sredini toka. Kažeš Bihać i pomisliš na Unu. Ali ne samo Unu, kažeš Bihaći, pomisliš na Bišćane, ljute krajišnike. I njihove dvije potvrdne riječice koje sve govore, pa da. Ljudi koji dok pričaju, pričaju cijelim licem, očima, obrvama, čelom, kosom, a usnama, da ne govorim. Insani s posebnim, često i nerazumljivim naglaskom. Možda tome i služi gestikuliranje, ako ne uhvatiš riječ, da bar uhvatiš govor lica. Školuju se van svoje čaršije, ali kad se iškoluju, prvi se vraćaju nazad. Bježe u svoju udaljenost. Udaljenost u bliskosti koju pokazuju dobronamjernim gostima. I odrješitost koju često osjete oni nedobronamjerni među musafirima. Ili pomisliš na Bedem, ostatak burne prošlosti. Kome je još bilo do prelaska Bedema kad je znao da ga nakon Bedema čeka krajišnik? Ili na džamiju u kojoj se klanja u kosu. Graditelj nije planirao da to bude džamija. Neke stvari se ipak ne mogu planirati, ni nacrtati, ni projektovati. Ne znam ima li još jedna takva u Bosni ili na Balkanu. Na dijelu Dunjaluka na kojem ti se nacrta da možeš napraviti plan, ali ne možeš planirati. Nasred Une u čarši leži otoka, ostrvo. Ima derneka na otoci, do nekih doba i koncerata, posebno uz regatu. Kad veslači završe drugu etapu, najljepšu i najtežu. Ko nije prošao, može samo žaliti i poželjeti. Ko je bio, vratit će se. U duetu blagi miris pečenog mesa i omamljujući unske pastrmke. Još se ne mogu odlučiti koja je pastrmka slađa, unska ili bunska. Koliko god bi objektivan ili subjektivan, iskren ili neiskren. Na kraju da ne tražim odgovor, da samo uživam, da ne razmišljam i ne bacam kost među ribe i ljude kojima je riba dio njih samih. Draže mi je kosti ostaviti na tanjiru nakon dugotrajne nježne borbe. A kad zazimi, krajina se uvuče sama u sebe. Snijeg prividno čini udaljenost daljom. Visina snijega kao da je u vezi sa težnjom za mirom, spokojem i osamom. I gdje nema dubine snijega, ima hladnoće vjetra koji raznosi pahulje koje se još nisu uspjeli udružiti sa svojim prethodnicama. Kao da snijeg ne pada, nego se diže s površine i želi da se vrati u nebesa. Ili da bar ode na neko drugo mjesto u kovitlacu, poput prašine, bijele prašine. U samoj čarši pečeni kesten, bezbeli s cazinskog ili bužimskog kraja. Miriše, garavi ruke i usne, skuplja jezik i unutrašnjost obraza. Ne možeš

stat, a kad ne možeš nemoj ni stajat. Čekaj proljeće i raširi prsa. Otvori oči. Zamisli kako je kad ih otvoriš i vidiš male slapove une ispod gradske otoke. Vidiš ih prije nego čuješ huk. I zavučeš se nazad ispod jorgana. Ima jedno mjesto s takvim pogledom i takvim zvukom i takvim jorganom. I nije daleko. Koliko god daleko bilo. I nakon jednog takvog jutra uistinu budeš tu i kad nisi tu.

0: U mom i vašem društvu večeras Faruk Borić. Dobro večer i dobrodošli u Mahalski noćni program.
1: Dobro večer, Vedrene, vama, vašim slušateljima. Zaista je lijepo uvijek biti ovdje na Federalnom radiju. Nisam često, ali uvijek je lijep osjećaj.
0: Poseban osjećaj. Tokom profesionalne karijere radio kao novinar, urednik u brojnim klasičnim novim medijima. Obnašao dužnost generalnog direktora FENE, Federalne novinske agencije, glavnog odgovornog urednika Oslobođenja, BH Dana, online portala Sarajevo X, da kliks.ba, diplomirao žurnalist

0: Francusku na Fakultetu političke nauke u Sarajevu. Magistrirao sociologiju na CIPS Univerziteta u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne poslijediplomske studije i Fakultet političke nauke, doktorat na odsjeku politologije.
1: Nezavršen.
0: Ako Bog da, kaže doktorant, jel? Od 2014. godine, kad ćemo završiti to?
1: A je li ovo ispit ili?
0: Rođen 78. u Bihaću, u Bosni i Hercegovini. Tad je Jugoslavija bila još. Te godine kad smo mi rođeni. Ja mislim da nas, kad ono, na nekim Wikipedijama, kad nas izgooglaju, ono, zastava Jugoslavije još.
1: Pa jeste, ja mislim da i kad piše da je to rođen u Srbiji, ko što su neki rođeni u Kraljevini Jugoslaviji ili tako, mi smo, da, rođeni u SFRJ.
0: S tim da je Bihać jedan od najbosanskih bosanskih gradova, slobodno mogu reći. Mogu reći uz Kalesiju, nekako taj osjećaj imam, posebno prema Bihaću.
1: Pa, dobro, kako bih to rekao, prema Bihaću sigurno nisam objektivan, to je moj rodni grad, i tako da nekako izdvaja, znači, teško ga mogu porediti i sa čim, ali evo, kroz ovu, kroz uvodnu priču koju ste ispričali, ono što uvijek porede, uvijek Bišćani, uvijek počinju naravno od Une, ne kažem Una, ne, Una je malo onako sarajevski, duže je to U, mislim, ono, Una. Uvijek se poredi sa Neretvom, sa Mostarom, i mi nekako to kao ima, Bihać ima Unu, Mostar ima Neretvu, i općenito ja mislim da gradovi koji imaju lijepu rijeku nekako su posebniji ili draži, možda, to je jedan od mojih bivših djevojaka je bila Sarajka, i onda je uvijek, ja, ono, kao Miljacka, ono, ali to je iskreni osjećaj kao Miljacka, kao šta, kao protiv Miljacke, nije to protiv Miljacke, nego možda to za on, tako da kaže, nekako su te plave rijeke, bili kako ste upisali priči, to se presjavaju te boje, to nekako
0: Smaragda je.
1: To je rijeka, jel? Ali da, Bihać, da, uvijek u srcu.
0: Ono što evo kažem, kad je naglasak u pitanju, ja sam pročitao Bedem kao Bedem, a ne kao Bedem, ili kao ga vi izgovarate.
1: Bedem.
0: Malo, Bedem.
1: Bedem i ja, možda malo. Dugo sam u Sarajevu, da, ja sjećam kad sam...
0: Pokvario se bihački naglas.
1: Kad se vratio Bedem, nešto iz Sarajeva, ono, sa neki prvi oni studijski, i on kao, dajem gitaru. Kao što, gitar, kao... Isto kao Sarajevo, kao naučili, kao gitara, i tako to.
0: Vrati se. Da. Malo djetinstvo, evo ti nekih 14-15 godina prijeratnih, pa onda taj jedan dio prije dolaska u Sarajevo, prije dolaska na studij, vezan je za Bihać. A Bihać je poseban, ja evo mogu svašta ispričati, i dosta sam i osjetio i vidio, i dosta vas, Bišćana, sam upoznao i družio se s vama, ali evo iz prve ruke, šta je to Mahalski u Bihaću, osim Midžića Mahale koji ne smijem spomenuti?
1: Da, Midžić Mahala, Džanića Mahala, to su, jel, te Mahale koje nose poznata bihaćka prezimena. Nekako bi se Bihać mogao, aj tako da kažem, podijeliti na neka tri sloja Mahala. Prvi je centar, znači taj oko Bedema, taj centralni dio od Kina do Benzina, što se nekad zvalo, odnosno kroz Korzo, znači to je tamo od gelendera čuvenih, koji prolaze, koji su na jarku, jel, koji kruži oko Bedema, do džamije Fetija, to je znači taj centralni dio, i to su ono najveći Bišćani, tako da kažemo, jel, to je, ko ima, tu ima nekoliko zgrada koje su izgrađene davnih dana, i to je centralni dio. Onda imaju bihaćke mahale bliže i dalje od grada, od Harmana, kažemo da Bakšajša, Hatinca, Mušanovića mahale, i mahala koje su zapravo, ajmo tako da kažem, mahale u ovom, ajmo da kažem, tradicionalnijem smislu riječ, tipa Bistrik, Vratnik i

0: i sve ono što je negdje tu uz gradsku jezgru. I treći ler je, treći sloj su zapravo te haustorčad bihačka. Ja sam autentični primjerak bihačkog haustorskog, mahalskog djeteta, jer to su isto
1: Vrtkala
0: mahale.
1: Mala, do zimice.
0: To su ozimice 1, ozimice 2, sad postoji ozimice 3, mislim to svim ono iskonski bišćan, ja mislim da ono kao kako ću ozimice 3, ne postoji to, ali da izgleda da postoji. I tu su vojne zgrade tamo, znači onaj dio oko kineskog zida, znači to, meni to dugo bilo najveća zgrada na svijetu, mislim da nije, ne postoji Empire State Building koji može to da nadomijesti taj, odnosno da stavi u sjenu kineski zid sa svojih 16 neki ulaza, 15, ne znam sad. Nisam nikad ni mogu izbrojati kao ono, ko će brojati sad, ići pa brojati. I te neke vojne zgrade koje su bile, znači ti sad se više ne mogu sjetiti koji imao s nekim možda H11
1: po slovu.
0: Ma da, neka slova. I tu znači ta tri neka nivoa. Ovaj, a moje djetinstvo se veže za ozimce 1, ozimce 2, koje su upravo tada negdje i radile se, znači ozimce 1, ja se rodio, to su te zgrade bile napravljene i mnogo razne, lijepe, fine djece, multikulturalno, na način da je Bihać, to ćemo kasnije biti svjesni toga da je Bihać bio vojni grad i da je taj aerodrom Željava zaista dodao tu na neki taj krajiški touch, na tu neku krajišku bazu, jednu veliku nadgradnju. I moj školski prijatelj Adnan Dupanović je nedavno imao izložbu jednu gdje je pravio, znači, o tim, o Željavi, ovaj, cijeli jednu seriju radova. I to je zaista bilo, na neki način odredilo je grad, evo, spomenuli ste Kalesiju, ali kao što je recimo mnogi gradovi po Tuzlanskom kantonu, Banović, što je od Rudnik.
1: Ovaj, kako odredi grad?
0: Jeste, odredi.
1: Tako je,
0: Željezara Zencu, sad Sarajevo, mnogo više je Sarajevo glavno, ali evo, ko što je Olimpijada ovaj, ili kasnije opsada. Tako je to odredilo i na način da je zaista bila jedna fluktuacija ljudi gdje je ono, dolazilo, ovako sa tom Jugoslovenskom narodnom armijom, je dolazilo zaista ljudi iz svih krajeva Jugoslavije i nekako je dalo jednu dodatnu širinu, ja bih rekao, dok nas njih suzilo, ali to je sad neka druga priča. Tako da, Bihać ima svoju neku specifičnost i nešto što je onako, uvijek treba, uvijek Bišćani će to naglasiti, iako je to sad naravno stvar debati, kao Bihać nije krajina. To ćete čuti često od ljudi, na krajina je ljuta, krajina je Cazin, Bužin, Kladuša, taj trougao gore, koji nije uz Unu, i to ima možda i taj neki karakterni, bi se moglo napraviti jedna podjela na ove naselja koja su uz Unu, znači Bihać, Krupa, Bosanski Novi i dalje, gdje su ljudi su malo kao i svugdje, ono, živiš bliže rijeci, tu je negdje kraj tebe i ona te isto, rijeka te odredi, za razliku od onih gore krajišnika. I često su bihačke stare majke znale reći ili ljudi, kao idem u krajinu, kao kad se ide u Cazin ili Kladuš, moram nešto do krajine. Naravno, tu se misli na onu ljutu krajinu, jer ima i ona teorija da je krajina do Banja Luke i ovamo dolje.
1: Sanske most.
0: Da, ključno. Tako da je to je ovaj, ali je recimo to jedna od priča koju ćete uvijek ovaj, čuti od kraja, ono kao nije to krajina, mi smo kao malo drugačije. To sad naravno, svi kao i Sarajevo prema Visokom ili Zenicu, uvijek ima ti neki mikroidentitarnih tuča.
1: Mržnica.
0: Pa mržnica, da.
1: Mi su velike, ono, volimo se u suštine, ono, malo se mrzimo za raje, što bi rekli. Ono.
0: Da.
1: Voda čini dosta o, i šta bi, evo kad govorimo, pomenuo sam i u priči otoku, da malo pređemo, nećemo tamo na prekonje, dovoljno da prijeđemo preko mostića na otoku, ono što je nosila, evo,

0: ko ima priliku ide regata opet na ljeto, idu dernece, odnosno taj poseban ta pauza nakon druge etape, jel tako, prva je nekako dugača, ali druga, koliko se sjećam, da ide rock and roll. Bihać je poznati rockerski centar. Nećemo spominjati imena, možemo i mene spomenuti, legendi bosansko-hercegovačkog rock and rolla, i znani i neznani. Ali mislim da svako nešto svirao i pjevao.
1: Da, ima naš zajednički drug Omar Filipović, kaže kad dođu u Bišćanu, Sarajevo, kako ćeš prepoznati, ono je tako što su uvijek su Vijetnamke, duge kose i svak svira gitaru. Znači, kao to, ono, mora se bar znati, ono, Divlji Jagoda, Jedina moja i sve što ide, Atomsko sklonište, recimo Kulen Vakuf koji se nalazi u Nacionalnom parku, ono, ja mislim da je to, da će se tu slušati Atomsko sklonište, recimo do, ono, do sudnjeg dana, ono, znači, ono, ima kao, ono, i uvijek je, zna se, ono, albumi se prate, nema ovo ništa, tad je vrijeme stalo i to je to, znači, kao, mislim, završili smo priču, Bihać je uvijek gitara, Bihać je uvijek, znači, kaj, neki rock and roll, barem ono, u moje vrijeme, ne znam, ja sam dugo rođen iz Sarajeva, znači, ja sam ovdje 96.
0: Više u Sarajevu nego van Sarajeva.
1: Da, tako da ne znam šta se sada, kakva je sada situacija, nažalost, ne idem često, tako da ne mogu sada da pratim trendove, da li se još svira kraj rijeke, pretpostavljam da ne kao u naša vremena.
0: Mislim da se nigdje više ne svira na ulica, ne znam, ima li još tih. Ali evo možda da ove mlade Bišćane koji možda će slušati ovo nekim putem, da vide šta se nekad radilo, pa da probaju.
1: Da, to je otoka, i ne samo otoka, ti centralni, te otoka Amerikančevo, 4-5 gradska otoka je najveća i javna, i druge su u privatnom, Begova otoka je u privatnom vlasništvu, i Amerikančevo koje sad se nešto, tu se povezuje, malo se to čini tako javniji, prije smo mi znali po tim otokama skakati, ono, kroz brzake da bi se sakrili sa gitarom od neželjenih posjetitelja, ali se i dalje uz Unu prema Jotanima ljubavno, Petica, Šeste, znači Bišćani, te toponime, gdje se zaista uvijek sviralo, i recimo ne želim da ulazim u neke sada teške ratne priče, ali recimo tu da nije bilo, ja mislim da bi u ratu, da nije bilo Une i tih gitara, tih ljetnih, da nekada mislim da poludio. Ne kažem da nisam lud sada, ali si da tada baš poludio.
0: Jesmo nepregledani, ali to jeste karakteristika kaj za Sarajevo, i koje, evo ćemo pomenuti, koje je to od poznatih? Osim Zeleta Lipovača.
1: Zele Lipovača, Alen Islamović, naravno, kao pjevač Bijelog dugmeta, naravno, Don Aras, naša legend, generacija, koja je, nažalost, umrla mlada, prije nego što je možda doživjela neke najsvjetlije trenutke svoje karijere, to onda mlađe ovi bendovi koji su bili Boja noći, to sve, znači Boja noći su recimo djeca od Zimica i Harmana, to su sve, mi se svi znamo između sebe, to je ono, jednostavno, ono, generacija, kao i u Sarajevu, ja mislim da ono, svako svakoga već zna, ako ne zna, zna nekoga, zna tetku, strica, Amiću, umrženo je to bilo i prije društvenih mreža, Toni Janković koji isto kasnije napravio svoju karijeru, onda ovi mlađi žaluzine, kako se to izgovara, onda dok to je više cazinski bend sa nekim Bišćanima, Bubnjaro Medo, to je Dede Putra koji su onako bihački leto,
0: kraški leto. Najljuši sad je Slovenac Puško.
1: Nermin Puškar Puško, to je Cazin. Oni su krajišnici i to je uvijek, iako je, ja po mnogim bihačkim uzisima, pošto mi je majka Cazinjanka, ja nisam baš ono originalni Bišćanin, trebalo bi to biti ono 2-3 generacije, mislim, zato ćemo pričati.

0: U međuvremenu je Sarajevo letlo,
1: ali se sjećam, recimo, Cezinjani su uvijek zaista nekako bili nadareniji. Puško je zaista fantastično svirao gitaru, to je ono, i fantastično pjevao, mi smo generacije, ono, to 78. godište, u ratu su on već počeli, ono, snimati neke pjesme, to je bilo wow. A isto tako su bili nadareni mnogim sportovima, ja sjećam, 8. osnovne smo bili, kao igrali smo košarke, mi, Bihačka Fina, gradska djeca, onaj, protiv Cazinjana koji su došli, počeli zakucavati, ono, znaš, kao slam dunk, ti radi, ono, koji su, ono, nabrijani veći, ono, za glavu, i oni su, ja mislim, i vaše kolege sa fakulteta.
0: Jasne, bob reprezentativci.
1: Tako da je to, ono, bilo, i ja mislim da tu ima neki, ovaj, obostrani.
0: Drugačija hrana, vjerojatno, ono što je karakteristično do rata, Bišćani su često, čak i najčešće studirali u Zagrebu, ne samo Bišćani nego Krajišnice. Upomenuli smo neke od bendova, od Sanjana je tu bio Kurtović, pa evo poznati doktora i tako dalje. Krajina je generalno išla bliži je bio Zagreb, jel? Ili Rijeka, ali od rata uglavnom to je Sarajevo. I kako se činilo to odlazak, odnosno kakve su pripreme za Zagreb, odnosno za Sarajevo?
1: Pa ovako reći ću vam, ja do 92. sam u Zagrebu bio sigurno jedno 50 ili 100 puta, u Sarajevu nijedno. Koja tetka je živjela tada, rahmetli, u Sarajevu. Znači, imao sam i veze i sve to, i znao sam šta je Sarajevo, i Sarajevo ljubav, i moja Kej Monteno, i Olimpijada, koja se gleda, ono, gdje su mi još neke slike urezane u sjećanje, i da, Sarajevo je tu, ali Zagreb je nekako, no, sjećam se opet, 96. gdje smo pobjegli iz škole, još smo bili srednja škola, ošli smo u Zagreb na kafu. Ono, kao uzeli pasuše, otišli, ono, parkirali se, neku kaznu dobili, ono, išli šetali, lutali, ono, zamalo nas, ono, tramvaj, ono, udario već kako to ide, ono, izgubljeni u vremenu i prostoru. Da, nekako je Zagreb bio tu kad se ideš liječiti, kad ideš studirati, jer je jednostavno fizički bliže. Onda odjednom to nije ista država, odjednom. Mislim, odjednom ta svijest kad treba da predaš te papire, meni je bilo, recimo, ja sam ti u Rijeku ići studirati, kao, pa je tu Rijeka, kao blizu je to, eto, nije Zagreb i tako dalje, ali ono, ne, ti si...
0: Strani državljan.
1: Strani državljan, prima se jedan, to nisi ti.
0: I to Arap obično.
1: Da. I tako da ono, Sarajevo i od tada, kako tada, tako, evo, do danas, i to je zaista već, evo, 96. evo, tu je 30 godina mog aktivnog života u Sarajevu, gdje u Bihać odem rijetko, ove godine 30 godina mature, tako da ću otići da vidim sve te
0: ne mogu stare face. Koja smo generacija? 30 godina mature.
1: 30 godina.
0: Ljepota. Koja je razlika? Pomenuli smo vertikalnu i mahalu, jel, ili haustor ili zgradu u odnosu na ovu ravnu. Za Bihać je karakteristično da su mahale uz rijeku, u ravno, kao recimo u Mostaru ili Podgorici, a ne ove strme kao u Sarajevu. Slično recimo i u Zenici, ali u Zenici su mahali uz rijeku. Ono što je razlika, zna se što, evo, pomenuli smo haustor, čad, mahalce i malo Bihaću te podjele. Ili ste svi jedno u okviru Čaršće?
1: Mislim, nema na način one kako je to u Sarajevu, gdje se nekako zna se otprilike kad si ono, mahalac, kad si Bistrik, Vratnik, Džeka, Toka, da ne nabram
0: sada. S ove strane, s one.
1: Iako je, recimo, zanimljivo je da ja kao haustorsko dijete sam, recimo, dugo, dok sam studirao, živio sam po mahalama. Hrvatin, Logavina, Budakovići, Kartal, znači, nekako sam, ono, kažem, ono, živio sam cijeli život u stanu. Onda sam, ono, odjednom bio po kućama tu, ali u Bihaću mislim da nema. Bihać ima, jači je taj neki, jača je podjela zaista na ovo prave Bišćane i ljude koji dolaze sa strane, pogotovo sad, migracije ratne, posljeratne, ima taj neki, više je ta neka podjela, nego tu kao živiš u zgradi ili živiš u živi

0: više stava, pogotovo mislim te neke gradske, lijepe, fine, mahale, kuće koje su kraj rijeke, kraj une, to daje neku pitomost koju ti, neću reći sada da su ljudi negdje na nekim nadmorskim visinima nisu pitomi, ali se očekuje više tu neka možda oštrina. Sjećam kad sam došao tek i jedna naša kolegica pitao gdje živiš, kaže na Budakovićima, na Budakovićima, pa mi smo tamo išli na ekskurziju. kao vodili smo se u četvrto. I zaista je, ono, ali to je Sarajevo, Sarajevo i ta dolina sa tim mahalama koje imaju svoju draž. Ono, i naučio sam se vremenom i voljeti tu mahalsku draž.
1: I ja s druge strane živim, mislim, cijeli život sam na brdu nekako. Ne znam kako mogu uravniti rijeku. Rijeka, okej, rijeka čini tu taj mir, ali pogled u daljinu daje svoje. Ima li nešto što je posebna slika ili zvuk koji može vratiti Farka u Mahalu ili u haustor djetinjstvo? Nešto što se u Sarajevu čuje i podsjeti na Bihać?
0: Sad ovo vrlo je opće mjesto bi bilo, ali i možda čak će neko reći šta si patetičan, ali to je drugi način, piši mi. Ona je spomenuli ste Kurtovića, Sanjanini, ali recimo to kad čujem, automatski sam kraj Lune, uz rijeku, kraj rijeke, odnosno na, ako ćemo biti vrlo precizniji, na trotoaru Ozimica 2 gdje se svira gitara, s tim neki 13-14 godina sa navježbani nekoliko akorda koje sviraš, pa i tu pjesmu ili Jabuka, sad šta to već ide, to je nešto vraća mnoge pjesme od Divljih jagoda, isto to je jednostavno to vrijeme, i to jeste, sada kažem, možda će ono sad zvučet patetično, ali zaista to je tako. Ja ne slušam baš tu neka, ta muzika nije baš ono što ću prvo slušati na biciklu kada trčim, kada nešto radi. Bit će to malo.
1: Ali stoji negdje, deponovano.
0: Očigledno je negdje jeste deponovano.
1: To su te standardne stare, to je bukvalno tih 5 akorda.
0: Da.
1: U dolasku Čole je bio izbor našeg večerašnjeg gosta, pita ima li neka muzička želja, kaže može Čola, može Kema, može, evo, reko Čola išao, druga je već moja.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Ono što je slično Sarajevu i Bihaću i još nekim gradovima u BiH je period opsade tokom agresije i Bihaći, zvao se nekad Bihački džep, tako jedan naziv, onako grozan Bihački džep. Grad Bihaći i Ljuta krajina, kao i Sarajevo. 1500 otprilike pod opsadom, a i to posebno odredi čovjeka. Evo, generacija smo i to je period srednje škole, znači do kraja hoda, putuje od ferijale do ekskurzija. Mi imamo, i ja to ni svoje djeci ne mogu objasniti, da sam dvije prve godine rata živio od Bembaše do Marin Dvora doslovno, a onda sam 94. otišao na Dobrinu prvi put. Kakav je to osjećaj, evo, mišljenje, kako je utjecalo na nas?
2: Pa definitivno to prvo što su to formativne godine, ono, u normalnim okolnostima, mislim da je našu generaciju definitivno odredilo. Svi će reći, ne znam, moji roditelji kažu, ono, bili smo u najboljim godinama, trebali smo to, mi mlađi kažu, mislim, ima nekoliko generacija koje kažu, tamo kad je nešto trebalo,
3: zakačilo
2: nas, i vjerojatno umjesto neki prvi ti, ono, odlazaka na more, ekskurzija, ona, bili su podrumi, život bez struje. I isto tako, davno je to neko, mislim da je Kugla, Kurt je negdje rekao kao rat je bio bolji. Naravno, to je ono izvrnuto je značenje, naravno nikad rat ne može biti bolji, ali je, znam tačno šta je htio da kaže, ono, nekako je, to iskustvo, da me sad pitate, da li bi ga, ono, kao, ne bi ga ponovo proživljavao, ali mi je super što sam ga proživio, baš ono, osjećam da mi je to dalo jednu posebnu dimenziju. Ne sad da se, ono, kao da se falim, nisam neki heroj sada rata, i tako dalje, ali dan je to jedno, onaj, taj život u nemaštini, u bezizlazju, da ne znaš da je sve, da je

0: jedan dan, da li bi mogao mjesec, dva, i šta bi toga izašlo, ne znam.
1: Kad govorimo o samom dolasku, i pomenuo sam ovo priče, da Bišćani su, mogu reći, uz Mostarce, uz Hercegovce, među onima koji se odmah vraćali, kako završi fakultet, tako se vrate. To je ta veza, evo, možda za Unu i Neretvu. Jako, evo, kolega i koji su naših generacija da su se vratili, većina se vrati u Bihać i u Mostar, jel? Šta se desilo pa je Farko ostao u Sarajevu?
0: Desilo se prvo to da nisam odmah završio fakultet. Me je ostalo nekoliko ispita koje sam onda vukao nekoliko godina. Silom prilika, ništa to sada nije bilo. Mislim, fakultet političkih nauka nije. Medicina, elektrotehnika, stomatologija. Mislim, volim ja svoj Sorbonu sa Skenderija, ali treba biti realan. Ali meni nikad u glavi nije ni bilo nešto... ne znam, sad trebalo bi ući dubinski, ali to vrijeme dok nisam završio fakultet, znam da mi je stara uvijek govorila, ono kao, sine, dobro, dok ne završiš nešto, početi raditi. I onda sam ja valjda ono
1: silom prilika
0: počeo raditi. Ali sam počeo nešto izrađivati, neke svoje pare, i onda mi je opet majka rekla, sine, misliš ti završiti fakultet? I onda je,
1: misliš da ti žen, tako
0: je. Ja, misliš žen ti, onda je malo pomalo, i ono što je na kraju, meni su i roditelji došli isto živjeti u Sarajevo, što i zbog posla, i zbog sad nekih drugih okolnosti, tako da je, ja se nisam na kraju imao gdje vratiti, tako da kažem, u mom stanu na Ozimicama 2 žive neki divni ljudi, neki doktor, liječnike, znači ja sam znao nekoliko puta kao idem ja sad u svoj stan, kao više šegu sam neku pravio, kao idem ga sad izbaciti, sad ću ja doći, kao mene, i sa argumentima nisu me roditelji pitali, kao ja nisam pitan, ja ne pristajem na tu prodaju, kao ja ću doći tamo, kao i svakako oni iz Bihaća, oni iz Bužima, tako da svi su argumenti na mojoj strani, kao to je moje.
1: Niko ništa ne pita.
0: Da, ali eto, to je nekako se desilo i sad je to jedan stabilan brak između Sarajeva i mene.
1: Osjetili se u pričama Bihać zapostavljen u odnosu na Sarajevo ili je samo udaljen?
0: Teško pitanje. Udaljen jeste, ali mislim da je i zapostavljen. Krajina je nekako. Ta fizička odvojenost je... dala svoj neki učinak, tako da kažem. Ja bih volio da, recimo, da bihaćki političari raznih stranaka, odnosno krajiški, tako koji su po ovim federalnim parlamentima, i to da nekada zajedno djeluju u smislu neke zajedničke aktivnosti prema u federaciji u Sarajevu, ali to očigledno je utopija, taj način razmišljanja, jer su ipak stranke su nešto što je ipak primarni nit vodilja djelovanju, i to nije to samo naš usud, to je tako vidljivo svugdje gdje ima parlamentarna demokratija, to se tako odvija. Nažalost, Bihać je to, kad sam nekoliko zadnjih puta odlazio, onda malo to bude i tužno kada vidiš tih zgrada koji ima, ajmo reći, 50 ili 100 u Bihaću, kad vidiš naveče da po jedno ili dva svjetla gore u haustoru, jer je onaj otišao u Hamburg, onaj u Freiburg, onaj u Beč, porodice, to su mlađi, znači ne dolaze u Sarajevo, studiraju opet negdje prema tamo. Rijetko ko vidim od ovih mlađih, sad duše ja i ne znam to, ja, i niti me se sjećaju ta djeca, znači nisam išao ni u srednju, ni u osnovnu sa njima, možda s njihovim roditeljima, tako da nemaš ti više taj neki, neku tu poveznicu da vidiš tu generaciju ako dolazi ovdje, ali mislim da ne dolaze u Sarajevo i da je to jedna razdjelnica koja nekako da se to širi, to udaljavanje, što je tužno, ali očigledno

0: je to stanje stvari. A da su Bišćani danas, kako reče, po Njemačkoj, najviše po Njemačkoj.
1: Ne samo Bihać, nego cijela krajina, evo kako rekao smo, od Kladuše do Cazina, u Kladuši zna po jedan ili nijedan stanovnik biti. Nažalost je tako, ali osjeti se taj svaki praznik, da ne govorimo o ljetu. Pa i Slovenija i Austrija su puno bliži nego nekim drugim krajevima BiH i sad smo imali priliku upravo vidjeti te praznike i gužve na graničnim prijelazima. Šta je ono posebno, u najavi emisije sam rekao da ćemo pričati o Damaru, za Krajišnik je vezan taj Damar, poseban osjećaj, jedan. S jedne strane u predrasudu to je krutost, ali s druge strane kad se uđe u odnos, upoznaju ljudi puno bolje, onda se zna i osjeti se naravno koliko su srčani, bliski ili koliko ste, pošto ne isključujem taj moment genetike i jednog niza godina proživljenog u krajini. Šta je to što može karakterisati Krajišnik, a da nije predrasuda?
0: Pa, dakle, ja mislim da je to spoj nekoliko okolnosti. Ne bih ja glorificirao nešto previše Krajišnike. Nismo mi sada nešto bolji ljudi od ostalih Bosanaca, Hercegovaca. Možda smo nekada otvoreniji, možda smo nekada malo brži na jeziku, na nekim drugim stvarima.
1: Da ne spominjemo Čakiju, jel?
0: Da, Kurtan, tvoj tete Kurtan je taj, ona Čak je s drvenom drškom poznata u krajini. Ja mislim da je to spoj neki ipak istorijski okolnost, više nego geografije. Ono, da je to bio ono, rubni dio Osmanskog carstva dugo, gdje si jednostavno si nakon Karlovačkog mira, to je granca, i onda ti tu dolaziš da braniš nešto i da je kroz nekoliko generacija to se izgradi, se taj neki kult kapetana, jakih ljudi koji su i jesu jaki, mislim da tu imaš taj narativ i moje Hrnice i budaletine Tale, tako iz Like, ali to je otprilike do kasnije Huske Miljkovića, ti neki jakih ljudi koji rješavaju stvari onako bez straha. To je očigledno, ima svoju istorijsku neku, ima na koju se nadgradio mit, ali bih rekao da je to više taj neki moment nego što je sada to neki ono kazanče sa napitkom ono koje mi pijemo svi, jer ima i nas svakakvi.
1: Naravno. Kako pomenuli smo Unu, da tako probam reći, kako vi Unu, jel? Kako sam Reli objasnio da je, naravno, koji nije bio u Bihaću, da je ona član porodice, a ne tek rijeka. Jel bilo pitanje? Šta to vi nešto tamo?
0: Bio je jedan,
1: smaragdna.
0: Bio je jedan brat, je išao sa ovom mojom ekipom kao prvo neko ljeto, kao i baš je to bilo. Kao idem ja sa vama da vidim. Tamo i onda su ga vodali po tim tamo sedrama i to, pa se čovjek ono dva, tri puta zamalo ugušio, ono kao Indijanci idete, skačete negdje tamo, to jeste zaista tako. Mislim da zaista to ne postoje riječi, iako vaša priča, recimo, ima nekoliko je baš dobrih bilo momenata, osjetio sam dira, i ima poznati slikara Une, jel, od Envera Krupića do današnjih, znači koji su posvetili se toj umjetnost par excellence, ali zaista ja mislim da treba otići. Treba ekskurzije, trebaju da idu, da se moje dijete išlo na ekskurziju sada baš u Bihać, ali su nekako bili nešto jedan dan, dva, ali nekako da se osjeti to šta Una znači. Čak i više, ja bih rekao, odnosno, bliže Bišćani žive Uni nego što Mostarci žive na Neretvi. Znači, primjer toga je stari most koji je ono 20, 30, 200, 300 metara visok od i neka

0: nekako i uzdignut od te prelijepe Neretve, zaista je prelijepa, ali Bišćani su nekako, ne, beton je, odmah tu je, znači ti živiš pokraj Une, ti ne živiš na Uni, ti živiš pokraj nje, ona teče tu kraj tebe, ti vrlo lako možeš onaj pregaziti, zagaziti, zaplivati, dakle, mislim da je nekako najbliži meni je osjećaj i najbliži što mogu sada da ponudim kao odgovor je ono, zaista treba doći i vidjeti.
1: Moram se pohvaliti, ova priča je išla i na web stranici Nacionalnog parka Una i čak je dobila kompliment da je jedna od najboljih promocija neko ko nema veze sa krajinom da prikaže, napiše nešto Un na taj način. Ja preporučujem naravno da naš slušalci ko nije obavezno ode što prije. Mislim da je grehota da ovoliko Arapa i Turaka obiđe i vidi, a da naši ljudi ne dolaze i ne vide ono što jest. Pričali smo o tom nekom bigačkom lobiju u Sarajevu kojeg nema. Bihački lobby.
0: Specifično iz bihačkog lobija.
1: Bihački džep i bali. Lobby nema. I interesantno je ovo. Evo, Sarajevo je, možda je čak Sarajevo bliže Miljacki nego što je Mostar na red. Mostar jest, osim ko baš hoće da siđe dole da uđe. A Una stvarno ulazi nekako i Bihać u Unu i Una u Bihać. Navika, govorimo o Sarajevu, govorimo o toj hektičnosti, brzini, o dešavanju, o svem što se dešava u Sarajevu, o miksu. Ono što je karakteristično za Bihać je, a Sarajevo i jeste nije osjetilo to, pomenuli smo taj aerodrom koji sad postaje opet neka priča, nećemo o geopolitici, o željavi, o kombinacijama sa susjednom Hrvatskom, ali u civilnom smislu i jedriličarstvo i padobranstvo i nešto što jest postalo dijelom i kulture. Je li Fark probao ili može li kad da skoči iz padobrana?
0: Nisam ja, ali neki moji prijatelji jesu, znaš, to je dobro.
1: Znam ja neko koji skoče sa Starog mosta.
0: Da, znam ljudi koji su i skakali sa Starog mosta i sa tih nekih, to je, pa da, Bihać čuven po jedriličarstvu, čak zbog tih nekih vjetrova koji kruže iznad Plješevice, znači koji prave zaista za te neke za jedriličarstvo idealne uvjete, i otud je to, znači to ima opet svoje, jel to, zašto ima svoje, zato ja se užasno bojim visine, činim se, mnogo više se zapravo bojim sami pomisli da bi ja sada zamislim da skočim, nego što, čak više nego da skočim iako mi ne pada na pamet, ali bilo je, kažem, zaista moji prijatelja koji su skakali. Ima čuvena priča o bihačkom padobrancu Zuhdi, da ne spominjem prezme, davno je bilo, kojeg je vjetar odnio, pa je onda tamo ispred, to je red kafića, tamo Oskar Hard Rock Zelin kafić, pa je tu na banderu skočio, kao daš kao ponijelo ga. Dotle je došao kao iskrivio banderu, čak ne znam da li to istina, ali znam to kao dio priče, kao ovu banderu iskrivio Zuhdija padobranska.
1: Znači, imamo ipak i mahalski priča.
0: Naravno.
1: Postala su pravila ponašanja i čast, odnos prema starijima. Ovo sad vrijeme u kojem živimo možemo i sa Sarajevom paralelno napraviti, ali koliko se u Bihaću držalo do toga posebno?
0: Jest, držalo se, zaista, nekako kad se sjetim tog nekog vremena, čini mi se da ono, prvi autoritet izvan kuće je bio ono, predsjednik kućnog savjeta. To čovjek koji je imao pravo ono i da ti opali šamar, ono, ako si ona, ne znam, ako galamiš, sjećam, nismo ono ispred ulaza se igra ono Partizana i Njemaca i ne znam, pa sjećate sigurno, nije odbrojavanja 5, 10, 15, 20, počneš odbrojavati, ono galamiš negdje u

0: Aci, naravno, koji su veliki pijanci, oni ono, oko zgrada pije. Mislim, kod nas imaš ti te mahalske pijance, koje da kažem, ne
1: znam. Ali nema više grana, pa je onih gajbi gdje će ljudi. Sad je sve u tržnom centru. Možda da ispred tržni centara gajbi.
0: Dobro, samo prisa, ja ne pozivam ovom prilikom da ljudi piju, pogotovo nema
1: maloletni. Ima bez alkoholni.
0: Ima bez alkohola, ima.
1: I Sarajevska pivara ima bez alkoholni program,
0: naravno. Mada i to, i današnja djeca čak piju, recimo, energetske napitke, ono, znaš, kao, ali nema veze da se nekako, da se kažem, taj javni prostor, jer ako živiš, ako ne živiš, šta će ti onda, šta će ti javni prostor, onda dignimo sve zidove, ono, pa ko u nekim zemljama, arapskim, ono, ili zemljama Juga, Amerike, ono, znaš, imaš ogradu i to je moje, ono, ne prilazi ovam, i šta radiš, iza, ono, sam sebi pečeš hamburgere i debljaš se.
1: Farka, ja mislim da je Farka jedna od naj od osoba koje najčešće u gradu sretnem uzduž poprijeko od Vrhadije. Svaki put kako se prođe gradom, čovjek može naići na Farka Borića. Šta se gleda, o čemu se razmišlja tu? Osim susreta s ljudima, a ima ljudi s kojima se vrijedi susreti.
0: Ja ne znam, ili ovo bi trebao biti kompliment ili kritika.
1: Ne smijem se skrajiš lice.
0: Ne, pošto obično znaš, kada ziskoj uvijek u grad polo sada.
1: Ziska nema.
0: Dobro.
1: Zisko je dostao.
0: Da. Ja volim proći Sarajevo i mi nekako mi se čini da dan koji ja ne prođem od Grbavice do Marijin dvora, barem ako ne tamo dalje, nekako naviknuo sam, to mi je postala neka vrsta na navike. I relaksacija mozga zbog silnih stresova koji je izazvani odgovornim poslovima. I uvijek se tu sretne neko, i uvijek se prozbori nešto, i uvijek, no što je recimo, pošto nisam sada aktivan, ili bar toliko aktivan u novinarstvu, nekada kad se trčao za informaciju, nešto saznaš, pa je to išlo teško. Sada kad ne trčim, sada informacije dolaze meni. Nekad ljudi, znaš što je bilo neko, nemoj, pogotovo ako su neke sad delikatne političke stvari, neko, nemoj, molim te, ne govorite, ono, znaš, ne želim da znam. Ono, ne, ali kaže, ipak samo da ti kažem. Ne, ali ljepota tog jednog, i to je sociologija prohodavanja, tako da kažem, da prošetaš. I to ima, u našim je to Bihać od kina do benzina, znači da prođeš čaršijom, gore, dolje, kao jedna vrsta razonode. Ja mislim da to ne postoje sad, ono, u Americi sam bio ono, dva puta, ono, sad vjerujem u većini zapadnih država, nema baš to da, hajmo krug, ono. To ja mislim da je ono, specifičnosti neki naših podneblja i sličnih država, onaj, zamislim, Dubaj, hajmo prohoditi Dubaj, ono kao...
1: Malo žetne, špacirgang do Helge.
0: Da, to, mislim, niđe veze.
1: Špaciranje ima čak i prijevod, odnosno naša verzija te njemačke riječi. I evo, pomenuli smo medije razne od oslobođenja, Kliksa, pa FENE, Federalne novinske agencije, mnogo se radilo u medijima. Koliko mediji prave problem ovom našem društvu, koliko svjesno, koliko nesvjesno. Znam da se nikad ne može distanca uzeti, ne želimo vrijeđati ljude, nego možda evo, sa strane jednu vrstu savjeta dati.
0: Ima tu svega. Ima tu svega, i ono da su medije ogledalo društva, ima i trke za nekim profitom, i sad posebno i clickbaitova. Sve to i utiče na mozak prosječnog čovjeka. Nekada zastanem, pa nekad kad vidim da mi zafali riješ, onda kontam ili me napala demencija, a mislim da nije, mislim da je, vjerujem da nije, da je to proizvod toga da smo mi bombardirani sa previše informacija danas, ovo sad već socijalna psihologija, tako da jednostavno naš mozak to više ne može da podnese, a ne postoji ta neka regulacija niti u društvu, niti u državi sad da kaže ono je dovoljno mi je dan, da je ove vijesti ko nekada ujutru uz novine,
1: pola osam,
0: kafa,
1: dnevnik,
0: pola

0: 8, vjekovno elektronsko ognjište, kako je to Sena Davljić divno opisao, Jutarnje novine s mirisom, ti si danas ono, izložen si svemu u tome, mediji to prepoznaju, ali mislim da više nisu ni mediji, ako su možda prije 10 godina mediji bili krivci, danas imamo društvene mreže, po meni to nisu mediji u tom originalnom smislu riječi, da postoje profesionalci koji zarađuju pare interpretirajući neke informacije koje se dešavaju, dakle, na društvenim mrežama je sada to jedna eksplozija gdje smo svi mi učesnici u tom nekom informacijsko-komunikacijskom saobraćaju. Tako da ja generalno ne volim pljuvati po kolegama. Razumijem ja da je nekada teško. Cijeli Esnaf je zapravo propada upravo zbog ovoga, zbog društvenih mreža. Tako da je situacija generalno, ja sam pesimističan i šta će biti s medijima generalno, da idu ka svojim nekom civilizacijskom gašenju, kad vidi se i danas, i propaganda, da ne govorim o tom dijelu, da se vidi na kraju da postoji uvijek neke i cenzure, najdublje čak i oni najprofesionalnijih medija, a šta će biti, kuda, koji će biti neki taj novi oblik, da li će na društvenim mrežama, da li će se ovim umjetnom inteligencijom, da ćemo svi imati svog nekog privatnog mediji, AI koji će nam servirati to ono što mi želimo čuti. Ma možda i to nije loše. Nije loše, ono, daj mi reci samo ono, super da je jutro su ono, ruže prosvjetale. Ono.
1: Znam te. Znam te u dušu. Da, reci šta želiš.
0: Ima, recimo, predivno, recimo na Instagramu izađe, ima neka stranca kao ono, objavljamo samo lijepe vijesti. Kao ovo nećete kao vidjeti u medijima i ono tipa, ne znam, delfini, neka endemska vrsta delfina pojavila se u nekom ono, moreuzu koji ono, kao nije bilo 100 godina. Kao da. Točno lijepo se osjećaš. Ono. Jer nije ovo, sve ovo što je, što nas ono, bombarduje, i opet ratovi tu stalno. Su negdje i stalno. Ludilo je to.
1: I hoće li se, da kaže pitanje, hoće li se zaratiti stalno, hoće li se zaratiti. Hoće li se zaratiti. Ovo je reakcija realna, ono što je interesantno.
0: Jel da neće?
1: Farke od rijetkih ljudi, jel subota u pitanju, koji pokupi sa kioska ove sedmične novine iz regiona i sjedi čita ono, miris papira i papir pod rukama. Jel subota? Jel sam dobil nedlje?
0: Subota je subota.
1: Mislim da sam jedan od rijetkih ljudi koji čita te novine, što sedmični, mi nemamo, skoro da nemamo sedmičnih novina, sve otišlo online, pomenuli smo Senada Avdića i ekipu, evo i dane smo spominjali, nekad se znao četvrtak, je li tako?
0: Četvrtak, Bosne dani.
1: Kad se izlazlo, šta uradite, evo, radi jedan od medija koji, ali mislim da pisano novinarstvo, print i radio neće izumrijeti, bez obzira što ode ka digitali. Šta, evo da probamo s mladim ljudima nešto raditi, da se to malo promijeni?
0: Pa, kako da kažem, mislim da su i radio, ne mislim na ovaj koncept emisije, nego generalno da se našlo svoju neku nišu, da dosta ljudi sluša radio u autu, dosta ljudi sluša dok radi nešto, znači ono da je uhu, tako da je radio je našo, ja mislim da ima jedan novi život, to nije ona radio Freddie Mercurya iz ono, pjesme te čuvene, to se iz 20. godina, ona radio koje je ubila televizija tada. Mislim da je sad on ima nešto novo. Što se tiče papira, nisam toliko optimističan u smislu da će postojati to nešto što je nekad bio papir, ali vjerojatno nekim PDF formatima, nekim Substackima, imaju sada novi neki formati gdje ćeš ti možda dobiti kroz neku pretplatu da će pisati to, koliko što velike priče imaju u Srbiji, recimo, znači neka možda taj osjećaj da ti nešto, da kad nešto platiš, da nešto nije free, da nešto vrijedi više. Znači, kako kreneš

0: Sama činjenica da neko ko je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bombardiran, živi se u jednoj velikoj kulturi kao što je Esmir, i da, da ikako govori jezik, je onako već ono nevjerovatan uspjeh. Sad fatat njemu neki zarez ili reći ne kaže se ovako ili se kaže onako, mislim da je nepotrebno, jer ta, mislim, suštinski nepotrebno, jer kao što ste rekli, ta neka ljubav prema domovini koja nije ni morala postojati, mislim, vrlo lako je mogla da ne postoji, ono, rođen se 2005. 2010. ono, nekom Wisconsinu ili nekom Baden-Baden, gdje god, ono, jesti roditelj, to nije to primjera, je puna istorija, jel, ono, znaš, preselili se, odšli, zaboravili, nema potrebe. Tako da je, to je ta neka specifična veza, sama po sebi je meni onako nekako super, baš super, ono, znaš, ono, ako hoće, čak nije, ja, Nole Đoković je rođen u Srbiji, pa kad progovori nije to baš neki Dositejev jezik, može to biti, jel, ona, jel, vrhunski sport ne mora često ići uz elokvenciju nekog naratora sa radija. Tako da bi ja, ne bi ja tu, što bi rekao Ahmed Burs, ne bi ja tu ništa dirao. Ili ne bar mnogo nešto dirao, a naravno, onaj, ako treba, ako treba, pozvat ćemo je, možemo i zovnuti u radijsku emisiju pa da pričamo zajedno. Možda da nas slušaju, možda nešto nauče, možda i oni nešto nauče od nas, ko što smo mi od njih, to smo zaista naučili da nismo više, ono, umiremo u ljepoti i uvijek gubimo i sudija nas, sad da ne kažem šta, sve se to svetuje, ali ta vrsta, ta povratak, ta borbenost, taj neki osjećaj, to je meni tako super. To je meni, ono, mislim, ono, danima drži ta neka pozitiva, onaj, tako da nisam i slušao sad kako ne znaju naš jezik, sam se vidio da vrište i da pjevaju Ljiljane i Halide i šta već to.
1: To je ključna stvar, da malo smo grdili djecu, evo, tokom emisije, ne ovu djecu, fudbalere, upravo to je ta generacija. 2005. 2007. kažu oni 0.5. 0.7. da se raskuju. Sad idu sve mlađi i mlađi, ali ono što jeste interesantno, da kao da smo priskočili jednu, kao da je ova generacija naša i malo iza nas potonula, utonula u neku depresiju, talog neki, kažu, i da ova generacija izlazi u stvari. Kažem, opet mogu čestitati roditeljima na to ljubavi, jer država nije učinila ništa, ni mediji nisu učinili ništa, ni bilo kakve ustanove, institucije, da ne spominjem vjerske ili nevladine i tako dalje, ništa nisu učinile da bi te ljude ikako privolili da vole ovu državu, niti su ikad išta imali od ove države, i da se opet ta ljubav, tolika ljubav osjeti, digne, i upravo kod te nove generacije. Tako da evo, još jednom čestitam roditeljima. Ja ne, jer su roditelji na kraju to uradili. To nije uradila ni škola, ni naša država, ni naša reprezentacija. Mi smo, ono što kažu, dobili gotove proizvode. I upravo kako i želim da idemo korak naprijed, da malo poguramo i ovu stvar. Da li bi Faruk, evo, da je sad ti godina, da li bi otišao ili bi ostao gdje jest? Je li izgubio, dobio?
0: Pa ja mislim da svaki mladi čovjek razmišlja o tome da negdje ode, a na kraju ja sam otišao od roditeljske kuće, makar to je bilo Sarajevo, ista je država u pitanju, ali se desio taj neki pomak iz neke osnovne te sredine. Godinu, dvije poslije univerzitet u Bihaću je stasao i nastao i mogu se tamo studirati dosta toga, što je možda jednu tu generaciju malo, ju, ostali su neki ljudi pa završavali, ne ulazim uopšte u kvalitet kako je sada, to je malo viša politika i obrazovna politika, ne bi kvario ovu emisiju sa tim nekim opasnim.

0: zapažanjima, ali definitivno mlad čovjek koji ne razmišlja o tome da ode, neće reći nešto nije u redu, uvijek naravno ima ono, jel, može li se, ima li se, ta, ne, ali mlad čovjek koji ima priliku, a ne ode, nešto tu nije u redu. Ovaj, današnje generacije vjerovatno će imati priliku da putuju mnogo više nego što smo mi imali u određenim svojim formativnim godinama. Da li će ići studirati negdje vani, da li bi ja išao, i to je bilo pitanje sada. Iz ove perspektive ja sam zadovoljan svojim ostankom u Sarajevu, u BiH, ako ništa zato što sam uspio dovoljno da proputujem ovaj, kroz svoju i karijeru, ovaj, dosta Evrope, pa i šire do Kine. Da li bi se sada negdje micao, ja mislim, mi smo sada u onim, barem ovaj, vi i ja, ovaj, mi smo u onim godinama kada baš nije da idemo na plaže, obale Slonovače, da spavamo ono, negdje gdje, na nekom pjesku, nas malo žulja, ako nije meko. Ovaj, tako da sad ne bih lako se pomjerio i preselio svoju ovaj, porucu ili sebe u neku novu sredinu, ako ništa zato što je moj karijera je vezana i za naš jezik i za to. Teško bi se sada negdje mogao aklimatizirati, tako da mi nije žao. Ono, ne da mi nije žao, mislim, super je ono, kao, prošlo je ono, što kaže Frank Sinatra, it was a very good year.
1: Very, very good.
0: Very, very good.
1: 365, jel?
0: Da.
1: Neiskorišteno. Govorili smo i o tom nekom odnosu i prema dijaspori, ljudima koji se vraćaju. Dosta ljudi se vratilo, a imamo priliku vidjeti da i dosta ljudi ode, čak i zadovoljnih ljudi s poslovima, ljudi sa i karijerama, i kao zbog djece. Je li bolja varijanta da oni odu s djecom ili da puste kasnije djecu kad malo stasaju ovdje, da djeca samo odluče hoće li ili neće? Dešava se da djeca ne žele, jako često. Djeca ne žele da odu. Imao sam priliku često vidjeti to, roditelj kao zbog djece idu, a djeca ne žele da idu. Ne žele da se riješe ove slobode koje imaju kod nas, ove opuštenosti, ležernosti, pa da možeš pustiti samo ono kao što i mi puštamo dijete, da hoda po gradu, da izađe, da bude vani, kako smo mi nekad u mahalama, da su nas vraćali nazad kad akšan padne, da je svak svakog ono, pominjali smo već nekoliko puta tu taj neki neighbor watch,
0: da.
1: Američki, svak gleda, ne zna se ni šta, niko nikako gleda, ali sve se prati, sve se gleda. Je li opcija, ja naravno i studentima govorim da kad završe fakultete odu malo, je li bolja opcija da budu ovdje, stasaju i onda probaju van, ili da odu kao mali?
0: Pa, ako odeš kao mali, onda je to, onda može biti ovo to da onda slabo govoriš jezik maternji, jer nemaš prilike osim jel, kući. I to je onda, mislim, ti si još ono, staratelj si svojim djeci i imaš tu mogućnost da odlučiš. A ja se nekako uvijek u tom smislu, mi je taj protestantizam bio drag. Ako hoćeš da se krstiš, ono, kad budeš punoljetan, aj si ti sam baptiziraj.
1: Skontaj sam, ja.
0: Skontaj, to je nekako mi se čini razumno. I ono, skontaš to, mi ako je 18 godina, ja mogu reći sad zbog da se 18 nisam blage veze imao šta želim u životu, ja mislim da vi to čak i znate lično, ovaj, tako da ima sad to, da li pusti dijete, da li pustiti osobu koja ti je draga, da sama učine svojim greškama, iako znaš da greši, ono, kao ipak nemoj, ono, da ti ipak ja ono, pomognem. To su životni, ja mislim da su to životne najteže odluke, ova pitanja koja se postavljaju ovdje sada pred nama. Ovo je trebalo biti ležerno.
1: Ozbiljno, meni je jako ležerno. Vrijeme je nevjerojatno prošlo, evo imam još 5-6 minuta još do kraja.
0: Da.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Teška situacija sa požarima u Sanskom mostu. Hrvatski kanaderi gase požar kod Bosanskog Grahova. Zadarska policija uhapsila 4 osobe, podmetnuli 10 požara. SAD i Iran produžili primirje. U Sanskom mostu situacija sa požarima je i dalje teška. Najteže je u naselju Sasine, gdje se vatrogasci i mještani od petka bore s vatrenom stihijom. Razmatra se proglašenje stanja prirodne nesreće. Načelnik općine Mensur Seferović, Besim

0: Delić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mještani.
1: Zajedno smo razgovarali, razmatrali situaciju na terenu, u stalnom smo zasjedanju i razmatramo opciju da proglasimo stanje prirodne nesreće uzrokovane požarom na području općine Sanski most. Ipak ogroman teritorij, preko 100 hektara površine, odnosno ovom dijelu šumskog područja, je zahvaćeno požarima i ono što je jedino dobro jeste da smo uspjeli sačuvati sve stambene objekte, nismo imali ljudskih, odnosno nije bilo ljudskih žrtava i to je na, da tako kažem, na zadovoljavajućem nivou.
2: Kada je u pitanju Sasina, postoji opasnost, postoji bojazan da požar u Sasini dođe do stambenih objekata. Ekipa vatrogasne jedinice je na terenu i prvenstveno se brane stambeni objekti od požara. Trenutno se nalaze u zaseoku Klarići gdje je ugroženo 7 stambenih objekata.
3: Ova dva dana kritična situacija, bila je teško i jaka je vatra išla i da nije bilo vatrogasaca i malo ovih komšija, ne bi se to ništa uradilo, jer vidi se samo da je cijela Sasina zauvatla.
4: Bilo je neki možda 100-200 metara u blizini crkve i kuća ima, evo, koje su tako blizu, onda radi dima morali smo čak neke i pomaknuti iz njihovih domova.
5: Ne mreš ti po šumu gast, one mogu u šume, ljudi, šta ćeš, koliko mogu, toliko i toliko se i bore.
0: Dva hrvatska kanadera upućena su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo. Požar koji je zahvatio 1000 hektara visoke šume još uvijek je aktivan. Od jutarnjih sati u gašenju sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mario Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
6: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grahovu gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane gašenje su konstantni, znači pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno vatrogasnog društva koriste civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Sveta Ana Lištani, tako da se nadamo bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sanira se šteta na omiškom području, sve službe su na terenu i utvrđuje se šta je uništeno u katastrofalnom požaru. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, djelomično je uništeno 55, a manja oštećenja ima 14 stambenih objekata. Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša.
7: Obično smo Borak i Mliju, gornji dio Borake najviše strada, najviše što ste naveli ima tih nagorenih vozila. Ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija se evidentirala, to nam je jako bitno da i s njima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu koju zovu i zvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira šta brže. Kad smo obilazili teren, vidjeli smo da dosta kuća je stradalo krovište dijelom ili cijelo krovište stradalo, ali srećom donji dio kuće je ostao zdrav. I kako zovu kišu ovih dana, čak večeras zovu, mi smo zvali i dobili smo donaciju od 3500 kvadrata tih folija koje su sad ostavljene na Vrisovce. Imamo popis sa terena što smo skupili preko volontera i preko mjesnih odbora i ljudi se sami javljali. Njih ćemo sad pozivati po kontaktima da dođu gore da preuzmu i da ugrade te folije da zaštitu svoju imovinu koliko mogu.
8: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija na širem području Zadra priznalo je krivicu. U cijeli slučaj uključio se i USKOK, a nadležni istražuju i mogući čin terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana starosti 42, 45 i 46 godina, te 30-godišnjoj državljanki Poljske, koja je navodno djevojka jednog od osumnjičenih. Nakon današnje objave odluke o finansiranju programa instrumenta predpristupne pomoći za period 2025. do 2027. godine u službenom glasniku BiH, naša zemlja je završila posljednji korak u procesu ratifikacije, čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Ova sredstva donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama, rekao je šef delegacije

0: Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreca.
1: Godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Učestvovaće snage iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se rezervne jedinice iz 8 država. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak.
2: Održavamo visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji nam je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je tokom godina ostvarila izuzetan napredak, a misija EUFOR-a jasno pokazuje kako smo pomogli u održavanju mira i podsticanju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Misija snaga EUFOR-a je očuvanje stabilnog i bezbednog okruženja u Bosni i Hercegovini. Ono što želim naglasiti, to je da javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe.
4: Jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina.
5: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor u vezi s produženjem primirja. Dogovor je postignut nakon isteka roka od 60 dana predviđenog junskim memorandumom.
0: Pregovori su se posljednjih sedmica uglavnom vrtjeli oko ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i ukidanja američke blokade Irana, iako je prema junskom memorandumu oboje već trebalo biti provedeno. Američki predsjednik zaprijetio je da će bombardirati Oman do temelja ako ta zemlja stane na put Sjedinjenim Državama kada je riječ o Hormuškom moreuzu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pristao je na osnivanje dvije radne grupe koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze i rješavanje rastućih humanitarnih potreba. Odluka je uslijedila nakon današnjeg sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir, čime je Izrael zvanično dao šansu mirovnom planu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio Indoneziju porastao je na 65, saopćio je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama. Više od 12.000 osoba i dalje je raseljeno jer strahuju od naknadnih potresa. Hollywoodska zvijezda Woody Harrelson doputovao je u Sarajevo gdje će u sklopu 32. Sarajevo Film Festivala održati masterclass za mlade filmske autore. Pored toga, Harrelsonu će biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru.
5: Vrijeme.
0: Veći dio prije podneva u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno. U prvom dijelu dana očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šela Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Maida Alić.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
9: BH muzika.